0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä. Onko sillä David Guettalla kanssa?
0: Joo. Silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1996 italialainen laulaja Alexia julkaisi kappaleen Summer is Crazy, josta tuli yksi Eurodancen suurimmista kesähiteistä. Roberto Janettin kanssa kirjoitettu ja tuotettu biisi nousi kotimaassaan Italian lista ykköseksi ja menestyi hienosti myös Suomessa sekä Espanjassa. Tarttuva kertsi, energinen tuotanto ja Alexian tunnistettava ääni teki biisistä ysäriklassikon, joka saa yhä tanssilattiat liikkeelle 30 vuotta myöhemminkin.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

Sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
0: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun

0: Ja se on niin hyvä juttu.
1: Se merkitsee mulle kaikkia. Se on nostalgista, se jää backiin lapsuuteen. Ihan parasta.
2: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1994 hollantilainen Eurodance-yhtye Two Brothers on the Fourth Floor julkaisi kappaleen Dreams Will Come Alive, josta tuli heidän uransa suurin hitti. D-Rockin ja Des Rain tähdittämä biisi nousi Hollannissa lista ykköseksi 3 viikoksi ja teki yhtyeestä yhden Eurodancen tunnetuimmista nimistä. Biisin takana olivat tuottajaveljekset Bobby ja Martin Boer, ja vuosien varrella Dreams on kuultu muun muassa useissa elokuvissa, kuten Flutterer 3 sekä New Kids Nitrossa. Tänäkin päivänä se on yksi 90-luvun Eurodancen ikonisimmista klassikoista.
0: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/hitmix.

0: Oku ja Hitmix, kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: Ja kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hey.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Muutama biisi tunnistetaan jo ensimmäisestä baselineista. Sit kun mukaan lyödään rento jamaikalainen flow, itsevarma kertsi ja sellainen fiilis, että aurinko paistaa vaikka ulkona satais, niin voidaan sanoa, että lopputulos on jotain todella ikonista. Biisi, mistä puhun, on vuonna 95 julkaistu kappale ja se nousi hitiksi ympäri maailmaa ja teki Orville Richard Burrellista eli Shaggystä yhden aikansa suurimmista tähdistä. Jos mietit, että kuka ihme on Mr. Boombastic tai Mr. Lova Lova, niin molemmat ovat Shaggyn omia lempinimiä, jotka todella jäivät elämään popkulttuuriin tämän biisin myötä. Tässä yksi Ysärin tunnistettavia.

0: Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.

0: on vedetty yli jo 15 vuoden ajan.
1: Retroradio joka perjantai 6:00.
0: Parasta perjantaissa.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi on paljon enemmän kuin pelkkä tanssihitti. Robert Miles teki Children-kappaleen vuonna 1995 osittain nähtyään kuvia Bosnian sodan lapsiuhreista. Syy oli myös se, että Robert halusi rauhoittaa klubikansaa ennen kotimatkaan. Tuohon aikaan Italiassa tapahtui paljon vakavia liikenneonnettomuuksia, kun ihmiset ajoivat väsyneinä reiveistä koteihin. No mikä lopputulos? Lopputuloksen me tiedämme. Syntyi yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista transebiiseistä. Kappale, joka käytännössä loi kokonaan uuden Dream Trance-genren. Tää on upea. Tässä on Robert Miles, Children.

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi/.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tässä oli tämmöinen partioleiri, viikon kestävä semmoinen, jonka Suomen partiolaiset järjesti, joka on niin kallis, että se niin kuin hintalappua, joka oli 3300 euroa, niin monet kauhisteli. Ja sitten kysyttiin tuossa ohi mennen, että oliko partiolaisuus niin kuin aina näin kallis harrastus, niin tämmöinen viesti on tullut WhatsAppiin, että parikymmentä vuotta sitten olin Jamboreella Englannissa ja hintalappu oli jossain 1500 euron lähistöllä.
2: Ja täällä sitten on tämmöinen muisto partioon liittyen. Ikuisesti katkera partiolle. Menin partioon noin 12-vuotiaana päätä pidemmänä samanikäisen kaverini kanssa. Kaveri laitettiin ikänsä mukaan sudenpentuihin ja tekivät kaikkia sitä, mistä haaveilin. Luontoretkiä, kalastusta, nuotiota ynnä muuta sellaista. Minut pätkänä ohjattiin jäniksen käpäliin ja sain sen muutaman kuukauden ajan nauttia puun lehtien liimailusta kontaktimuovin alle itseäni huomattavasti nuorempien kanssa.
1: Voi ei.
2: Se harrastus loppui yllättävän nopeasti. Tämä on kyllä oikeasti traaginen tarina. Ja
1: mutta söpö sellainen.
2: No joo, kyllä. Ja sit kontaktimuovista mulle tuli vaan lämpimiä muistoja. Mä en muista milloin viimeksi mä oon mitään laitanut kontaktimuoviin. Ja vitsi, tälleen syksyn kulmilla, sehän oli noita koulukirjoja piti laittaa
1: niin, kontaktimuovilla. Niin, ne päällystettiin aina, tiedätkö, kouluvuoden alussa. Se oli hieno
2: aika. Ja mä olin huono siinä. Sitten mä olin niin kade, kun jotkut osas laittaa niin sileästi sen. Ja mulla ne oli aina rypyssä. Mutta mitäs täällä mielessä?
3: Mä oon ollut partiossa ja oon ollut vetämässä partiota partiojohtajana. Erityislasten ryhmässä. Partiossahan tehdään kaikkea muutakin kuin solmuja. Siellä retkeillään ja opitaan ensiaputaitoja ja ruoan laittamista luonnossa ja luonnossa liikkumista ja siitä, että miten siellä toimitaan. Ja sitten semmoista niin kuin toisten kanssa toimimista ja yhteisten asioiden päättämistä ja vastuun jakamista. Ja sitten siis monipuolisia taitoja, kuten ja sitten on tämä kansainvälisyys, just nämä kansainväliset leirit ja tällaiset. Ja sitten viikoittain kokoonnutaan, on niitä partiokertoja, kerran viikossa oli ainakin meillä silloin.
4: Joonaksen Hitmixissä saa isommat bassot. Mitä?
5: Sakke tässä. Onko sillä David Guettalla kanssa?
4: Joo, sillä on kaikista isoimmat bassot.
5: Hyvä. No mä menen sit osallistua kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
6: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
7: Hitmix. New truck, big

0: Amazonin. Tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Pamela Anderson on avautunut suomalaisista sukujuuristaan. Ja tämähän on itse asiassa nyt, ollaan rehellisyyden tilassa. Hitmixin iltapäivässä me olemme rehellisyyden tilassa. Niin tämä ei ole mulle mikään helpoin tai hauskin aihe, tämä mahdollinen mun ja Pamela Andersonin sukuyhteys, jossa toki on niinku ripaus myös vähän vitsiä, mutta ihan niinku oikeista asioista puhutaan. Mennään siihen kohta, mutta siis Pamela Anderson on ollut tämmöisessä Vogue Scandinavian haastattelussa ja tosiaan hänhän on virallisesti Kanadan ja Yhdysvaltojen kansalainen, mutta hänellä on suomalaisia juuria. Hänen isoisänsä on Herman Hyytiäinen, joka aikanaan muutti Suomesta Kanadaan ja vaihtoi silloin sukunimensä sitten Andersoniksi ja tota niin, Pamelalla ei tämän takia ole koskaan ollut tätä sukunimeä Hyytiäinen, mutta tässä haastattelussa hän kertoo, että joskus en halua olla Pamela Anderson, haluan olla Pamela Hyytiäinen. Ja sitten hän kertoo, että hän haluaisi jopa vaihtaa nimensä, mutta he eivät anna tehdä sitä. Tässä nyt ei tarkenneta sen enempää, että mitä nämä ihmiset on, jotka eivät anna hänen vaihtaa sukunimeä, varmaan joku manageri tai joku. Et ei ole muuten paras mahdollinen idea, että kun sut maailmanlaajuisesti tunnetaan Pamela Andersonina ja se on varmaan brändi ja se on jonkinlainen nimi, jolla tehdään myös rahaa, niin nyt jos sä oot Pamela Hyytiäinen, niin voi olla, että Hyytiäinen niin lähtee osakkeet laskuun. Hän myös kertoo, että hän arvostaa suomalaisia juuria ja tota niin, aikanaan hänen isoisänsä on opettanut hänelle vähän suomea. Hän on myös vähän opetellut suomea ja hän haaveilee tällä hetkellä matkasta Suomeen ja haluaisi tutustua paremmin juuriinsa. Mutta mikä yhdistää mua ja Pamela Andersonia, niin tämä sukunimi Hyytiäinen. Mullahan on tosiaan tällainen tilanne, että puolet suvusta on lähestulkoon täysin mulle vieraita ihmisiä. Mä en ole tavannut mun isää koskaan, joten isän puolen suku on, voi sanoa, että 99,9% mulle vieraita ihmisiä en ole koskaan tavannut ja tota niin, osalla heistä ei varmasti ole meikäläisistäkään mitään tietoa. Ja nimenomaan se tulee sitten tuolta Hyytiäisen suunnalta, niin auttamatta tulee mieleen, että onko tässä jonkunlainen sukuyhteys. Todennäköisesti ei mutta tota, ei välttämättä olisi kaukaa haettu. Ja tämän takia mä nuorena miehenä päätinkin, että jos joskus minun ja Pamela Andersonin tiet kohtaa, niin me ei voida mennä niin kuin asioissa sen pidemmälle.
2: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
4: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Moro, sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010-800-104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomista bongasin tämmöisen aika surullisen uutisen, tai en tiedä onko tämä surullinen, ehkä tämä on hyvä uutinen, että Salon S-Market Plazassa meni hermo asiakkaiden käytökseen paistopisteellä ja he ovat tehneet nyt rajun toimenpiteen. Kaupassa nimittäin aiemmin saanut ilta 8 jälkeen paistopisteen tuotteita 60% alennuksella, niin kuin monessa muussakin kaupassa. Vaan ei enää. Kaupassa ollaan nimittäin kyllästytty siihen, että asiakkaat tulevat liikkeeseen jo pari tuntia aikaisemmin.
2: Nice.
1: Siinä kuuden pintaan ottavat niitä paistopisteen tuotteita pussiin ja hengailevat sitten siellä liikkeessä pari tuntia ja maksavat ostoksensa vasta sitten saadakseen niistä alennuksen. Niin tästä eteenpäin sitten nämä ylijäävät paistopistetuotteet annetaankin sitten hyvän tekeväisyyteen.
2: Siis hyvä juttu on toi hyvän tekeväisyyskulma. Mä tykkään tosta. En halua kuulostaa siltä, että tässä olisi jotain ikäsyrjintää, mutta eläkeläisethän tässä on asialla. Se eläkeläiset rakastaa ensinnäkin hengailla ostoskeskuksissa. Ja tämähän oli tällainen, en tiedä, että onko enää tällaista, että kun aamuvarhain kauppa aukeaa, niin noille peliautomaateille kertyy
1: niin
2: eläkeläisiä pelaamaan. Siis oikeasti tämän taustallahan on tietenkin surullinen keissi, että ei ole mitään muutakaan paikkaa. Tai siis se on se, missä kokoonnutaan. Eläkeläisille pitäisi olla samalla tavalla kuin nuorille, niin nuokkari, niin pitäisi olla joku tämmöinen
1: hoitokoti.
2: Niin, esimerkiksi. Missä voi yhdessä sitten katsoa telkkaria ja käydä päivän polttavia asioita läpi. Nyt niitä käydään paistopisteellä, joka viedään nyt heiltä pois. Mutta siis onhan tämä siis myös, tilanne on se, että paistopiste pilalla. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, miten ihmisen ahneus lopulta pilaa kaiken. Siis tässä on keksitty hyvä juttu. Kello 8 jälkeen saa 60% alennusta ja se joudutaan ottamaan vain ainoastaan sen takia pois, että ihminen ei vaan pysty olematta ahne. Se on meidän perisynti.
0: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Puhutaan vähän ostos-TV:stä.
2: Täällä kirjoitellaan seuraava Super Hits of the 90s, 4 levyn kokoelman ainakin, ja sitten teininä Addoverin vatsalihaslaite, joka antoi pieniä sähköshokkeja vatsaan, että vatsalihakset kehittyisivät. Sen porukalla kyllä käskivät palauttamaan, ja palautinkin ja sain rahat takaisin. Ja nämä vatsalihaslaitteet on ihan oma lukunsa. Tietysti
1: tuossa
2: ostos-TV-genressä. Ja mä oon kerran päässyt sellaista kokeilemaan. Se todella antaa sellaisen sähköshokin, että se pakottaa sut tekemään vatsalihaksia. Ja niissä mainoksissahan porukka on tyyliin ostoksilla tai jotain tuollaista puuhailemassa samaan aikaan, kun se antaa sähköshokkeja. Meillä on Nice Dizer, ja joka viikko käytössä on hyvä. Ostin tyttärelle sellaisen halvan mallin kesällä, niin suli ekassa pesussa tiskikoneessa, vaikka piti kestää. Selvä. Ja joskus 90-luvulla tuli ostettua sellainen Catch and the Fish -uistin juttu, jolla piti päästä vaikka kiven alle ja saada kalaa vaikka Saharasta. Nyt, hei, tämä palautti mut kyllä kans ton tuotteen äärelle. Se oli sellainen, että itsekin jopa mietin, että tollasen mä tarviin, koska sillä tuntuu, että sillä saa ihan ja kaiken. Ja mitteepä täällä on mielessä.
3: Moi Kauku ja Saara, Sanna täällä. Mä en itse muista, että olisin ostos-TV:stä ostanut mitään, mutta kerran sain Exältä joululahjaksi sellaiset vähän niin kuin pyöräilyhousut, jonka mukana tuli semmoista selluliittia poistavaa geeliä.
1: Okei.
3: Okay. Yes. Se oli kyllä, täytyy sanoa kieltämättä, että ehkä ikimuistaisin joululahja, minkä on ikinä saanut.
1: Wow.
2: Entäs täällä?
4: No moikka. Kyselitte vähän, että mitä ostos-TV:stä on tullut osteltua, ja jos on, niin mitä? Niin aivan herähin täällä oikein naurahtamaan, että muistan, että joskus aikanaan tuli tilattua joku vatsalihasharjoitin, semmoinen kuin, olikohan Abdoor?
2: Ja just tämä.
4: Mutta hei, se oli ihan toimiva peli ja sillä kyllä treenattiin kovasti kimpasta ja oli kovassa käytössä. Sitten myös tämmöinen toinen, mikä tuli mieleen, höyrysilitys, härpäke, mikä
2: joo,
4: nyt olikaan, semmoinen kuin Toby. Sitä kyllä jonkun verran tuli käytettyä, mutta eipä se. Sitten se jäi oikeastaan vähän niin kuin oma onnensa nojaan sitten kyllä, että kaikkia sitä. Mutta hei, tämä oku oli muuten hieno nostalginen fiilis, tämä aromipesä. Sen kyllä muistan, että sitä moni osti kyllä oikein urakalla sitä, mutta mä en koskaan sitä ostanut. Kai mä olin sen verran nuorikin, että etten varmaan tajunnut edes semmoisen päälle. Mutta hei, kiva muistella näitä.
5: Ei ole kuule itsellä tullut ostettua ostos-TV:stä, mutta kyllähän se nyt aromipesää löytyy.
1: Nice.
5: Pitäähän se semmonen olla joka pojalla ja niin edelleen. Tiedätään.
0: Hitmix.
6: Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Että pistetään se tällainen lupaus tähän vuoteen 2026, että lähdetään Basic Elementin kanssa tekemään uutta biisiä. Mehän lähdettiin jo hakemaan Viron Euroviisu-edustusta tuossa viime vuonna. Se jäi piippuun se, mutta kokeillaan jotain muuta tänä vuonna sitten.
2: Ai että, on se hienoa. Itse asiassa Ruotsista puheen ollen, me tuossa välipäivänä mietittiin mun kumppanin kanssa, että mitä tekemistä sitä sitten keksisi, niin päädyttiin sitten lähteä vanhalle kunnolle Ruotsin risteilylle ensimmäistä kertaa. Oli kyllä kiva. Vähän huomasin kyllä, että mä oon tälleen iän myötä ehkä herkistynyt semmoiselle keinumiselle. Ja siellä oli kuitenkin myrsky ilma, niin ei ollut ihan niin kuin sata fiilis koko ajan. Ja mua myös ehkä vähän häiritsi, että mä en päässyt sinne kannelle fiilistelemään, koska se oli suljettu.
1: Okei, niin paljon keinot.
2: Joo, se oli sään takia suljettu.
1: Mutta toi on siis ihan totta, että iän myötä.
2: Juu.
1: Niin kun alkaa altistumaan tollaiselle, jotkut huvipuistolaitteet, mitkä on joskus nuorempana tuntunut ihan helpolta, niin nyt sitten ei enää samalla tavalla.
2: Joo, ei siis. Mä en pysty hyppeä edes trampoliinilla tätä nykyään. Mutta anyway, jos palataan tuonne laivalle hetkeksi, niin mun kumppani sitten siellä ollessaan halusi käydä pelaamassa vähän blackjackia. Ja mä menin sitten seuraamaan uteliaana sitä hänen pelaamistaan, kun mä en sitä pelistä mitään tiedä, enkä muutenkaan ole rahapelejä pelannut. Niin siinä lomafiiliksissä, sitten mä en tiedä mikä muuhun tuli, mutta mä innostuin sitten kokeilemaan myöskin ekaa kertaa blackjackia. Joo, se, että no okei, ollaan rehellisiä, se dealeri vähän niin kuin suostutteli mut siihen, koska me oltiin mun miehen kanssa ainoat asiat.
1: Dealeri? Onkohan toi oikea termi siinä
2: kortinjakajalle? Joo, dealer, eikö se ole?
1: No, kuulostaa jotenkin niin kuin shady bisnekseltä, vaikka toihan nyt ei ehkä sitä ole. No joo, mutta okei.
2: Okay. Joo, kyllä. No hän mut vähän niin kuin suostutteli siihen, koska me oltiin ainoat asiakat siellä kasinolla, että se

0: sehän on vähän semmoinen niin kuin kuoleva taiteen laji nykyään, no niin kuin kasinopuuhat muutenkin.
1: Siis onko, jos niin kuin vedonlyönti on kuolemassa tältä planeetalta, niin mä olen niin kuin, jollain tavalla voisi olla huojentunut, mä olen huolestunut.
0: Siis
1: jos joku luulisi, että päihteet ja vedonlyönti niin on semmoinen, mikä viimeisenä tältä planeetalta katoaa.
0: Joo, mä sitten tosiaan siinä kun vähän opettelin, että miten sitä peliä sitten siinä pelataan, mä pistin 10 euroa sisään. Aika tämmöinen maltillinen.
1: Yes.
0: No, hävisin sitten ne niin kuin rahat siinä, mutta mulla tuli sitten semmoinen heti reaktio, että pitäisikö laittaa vähän enemmän sisään. Ja siinä sekunnissa mä niin kuin tajusin, että miksi rahapelit on koukuttavia. Kuitenkin aikaisemmin mä oon suhtautunut siihen jotenkin penseästi ja epäilevästi, että onko se nyt oikeasti niin paha juttu, mutta kyllähän se voi olla. Tuleeko musta nyt mitään isoa uhkapeluria, niin tuskin, mutta oli ainakin hyvä ensimmäinen kokemus.
1: Sen mä sanon, että no, tää on tällainen niinku diipadaapa, ei tää pelasta mitään peliriippuvaista, mutta että et sehän on ihan totta, että se addiktoi ja joillekin enemmän, joillekin vähemmän, ihan niin kuin alkoholikin tai päihteet, niin pelata pitää aina sellaisella summalla, ettei harmita, jos sen häviää. Se on mun mielestä hyvä neuvo.
2: Retroradio.
3: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
4: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
2: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ootko saanut hutilahjan? Tuossa oli sellainen tutkimus tehty suomalaisille, joka kertoi, että 33% on myynyt omia joululahjojaan eteenpäin ja vielä useampi on niitä antanut eteenpäin. Mutta samainen tutkimus myös kertoo, että 34%. Siis, tämä on ihan sama, mitä prosenttia mä luettelen,
2: niin, by the way. Se on kyllä ihan totta.
1: Kukaan ei varmaan laskenut. No, mutta siis tässä on tutkittu myös, että aika moni on sitä mieltä, että näitä ei saa antaa eteenpäin. Mm-hmm. Että se pitää pitää itsellään, vaikka se ei olisi niin kuin mieluinen lahja. Mulle tuli yhtäkkiä mieleen yksi sellainen lahja, joka on kyllä siis edelleenkin kaapissa. En ole kertaakaan käyttänyt. Mun mielestä se oli ihan söpö, mutta olihan se niin kuin mulle täysin niin kuin epäsopiva.
2: Eihän se ole mitään, mitä mä oon sulle antanut.
1: Ei.
2: Okei, okay, hyvä.
1: Se oli kolvi.
2: Okay.
1: Tiedätkö, mikä kolvi? Muistatko kolvin?
2: Oot sä mun mielestä puhunut tosta, mutta olen nyt unohtanut.
1: Mä oon viimeksi kolvia käyttänyt peruskoulussa. Sitä aika paljon käytettiin puukäsityön tunneilla.
2: Okei.
1: Okay. Sellainen, millä niinku sulatetaan asioita. Ja sitten tehtiin puuhun vaikka oma nimi siihen.
2: Aivan.
1: Poltettiin.
2: Hei, sehän on hauska lahja.
1: No se on tosi hauska, mutta en ole vielä keksinyt, mitä sillä tekisi, koska ei nyt ihan niinku kolvaa päivittäin viikoittain kuukausittain. Niin kuin sanoin viimeksi peruskoulussa, on kolvannut.
2: No se on joo. Mä bongasin meidän WhatsAppista tällaisen viestin. Siskoni on teetettänyt minun ja mieheni kuvista meille mustavalkoisen kanvastaulun joululahjaksi. Okei, mun ensimmäinen välikommentti kanvastaulun. Kanvastaulut on ihan hirveitä. Mun mielestä mä en ole nähnyt yhtäkään hienoa kanvastaulua elämäni aikana. Okei, jatketaan viestiä.
1: Niin.
2: Kuvat olivat epäselviä ja aivan järkyttäviä. Tästä 10 vuotta aikaa ja taulu ei ole kertaakaan seinällä roikkunut, vaan asustaa tätä nykyään varaston perällä. Ihan kiva ajatus, mutta huono toteutus ja tähän on vielä lisätty kivasti loppuun. Että kiva, kun ootte takas. Ihanaa uutta vuotta.
1: Onkohan tuosta kyselty sitten perään, että missä se mahtaa olla se taulu?
2: Ihan kauheeta.
1: Se on kesämökillä. Ai täällä on kesämökkikin. Joo, täällä sitten Pertti kirjoittelee, sain joku joulu sitten 2 vuolukivestä tehtyä kuppia, sellaiset, että noin desin kokoiset, jotka olisi varmaan tarkoitus jäädyttää ja juoda niistä jotain vaikka drinkkiä huulet jäätyneenä. Epäilen, että sain ne myös ystävältä, joka oli saanut ne joltain toiselta. Ihan hienot hyllyssä, mutta laitoin ne jouluna kiertoon.
2: No niin, Jaana kirjoittaa sitten, että moikka Oku ja Saara joulun hutilahjoista. Sain miesystävältä joululahjaksi metallisen airamin noin litran ruokatermoksen. Onhan se ihan hyvä, mutta olen sisätöissä toimistossa ja voin lämmittää esim. Keittoruuan mikrossa taukotilassa. Sopisi sinne varmaan HK:n sininen lenkkikin kokonaan.
1: Sinne termariin vai?
2: Niin vissiin. Niin muu.
1: Okei. Okay. No, mä keksin. Mut tuli heti mieleen joku muukin paikka. Tuskin Jaana siellä sellaista säilyttää. On mennyt vähän höpöksi nämä jutut meillä tässä loman jälkeen.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat.
0: Löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.
4: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going. Now, Sunday mornings I just sleep in. It's like I buried my faith with you.

0: feikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta
1: Hitmix. Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: No näin ne väittää. Perjantai, miten tää viikko taas hurahti tähän pisteeseen. No mutta ei mitään, aivan mahtavaa. Pistetään upea päivä käyntiin loistavalla musiikilla. Ja sä voisit pistää mulle tähän suuntaan ääniviestillä, että minkä ihmeen takia sä oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle ja miksi sä oot nyt hereillä. Kellohan vasta 6. 0401836576.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
2: Ai vitsi, tää on yksi mun suurista suosikeista ja vaikka Lil K on aika haasteellisen elämän vetänyt ja käyttäytynyt tyyliin niinku vaikka kuinka pöntösti, niin tätä vaan fanittaa. Juttelin itse asiassa Pandoran kanssa viime viikonloppuna Lil K:stä ja hän just sanoi vaan, että jos Lil K:llä ei olisi ollut näitä päihdeongelmia, niin tiedä vaikka kuinka iso star hänestä olisi ikinä tullutkaan.

0: Leila Kane, Electric soi Hitmixillä. 4:06. Jussi Ridanpää täällä ja hei, oot aamun ensimmäinen kuuntelija. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä. 0401836576.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi/hitmix.

0: upea kappale. Tää on Sea and Cheap Trills. 6:07. Perjantai-aamu. Kyllä, kohti viikonloppua tässä painellaan. Ollaanko siellä hereillä? Hyvää huomenta.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No selkeästi täällä nyt Jukka on koittanut ottaa varaslähdön. Hän on lähettänyt siis, tää on tullut 23 minuuttia vaille 2 yöllä tää viesti.
2: Joo, hyvää huomenta Jussi ja kuulijat. Ja tässä nyt justiin sain pakattua termarit ja eväät tässä. Ja se on sitten apauttiarallaa 2:30 tai ennen 3 on työmaalla. Ja saisiko jotenkin kovaa drum and bass
0: musiikkia
2: ja vähän soimahan näin perjantain kunniaksi Nenergia tai jotenkin tämän kaltaista, mitä nyt löytyykin.
3: Hyvää huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
3: Täällä on aamu alkanut ja aamu sarastaa sulkavalla. Kahvi on keittymässä tuossa ja perjantai-päivä hyvässä alussa jo tähän aikaan aamusta.
0: No kyllä.
3: Hyvää huomenta ja
0: samoin.
3: Tervetuloa töihin ja huomenta kaikille kanssakuuntelijoille. Toivottelee Jenni.
1: Hyvää huomenta Hitmixiltä. Tsemppiä tähänkin päivään.
0: Drum and bassia. Tää saattaisi potkia teikäläistä persauksille. Tää on Pendulumin

0: Tumin Crush näin niin kuin perjantai-aamuun ja Daruden Next You olisi tullut siihen justiinsa. WhatsApp numero 0401836576 Jussi Rinnanpää Hitmiksi aamussa. Hyvää huomenta.
1: Jussi, huomenta.
0: Huomenta.
1: Video laittaa kurikasta äänimiestiin. Täällä on vähän tämmönen pilvinen sää ja on 14 näyttää auton mittari lämmintä ja ihanaa kun on taas viikonloppu. Tämä päivä vielä töitä ja sitten pääsee viikonlopun viettoon. Mulla on ollut viikko, Hyvää aamun jatkoa Jussille sinne studioon ja kaikille tutuille.

0: Daruden Next You soi Hitmixillä perjantai-aamu. Hyvää huomenta. 6:16 näyttää kello. Täällä on Jussi Ridanpää ja JVG viikonloppu ja muun muassa It's Happening Africa. Noin olisi tulossa tosta seuraavaksi. Miksi sä oot tähän aikaan hereillä? Miksi ihmeessä sä oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle? Voitko vastata? Pistä mulle ääniviestiä 0401836576. Eli luuri käteen, WhatsApp auki ja tangentti pohjaa ja ääniviestiä tähän suuntaan.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 0401836576.
3: Hitmix.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: verraton.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Hei, maistaisiko piirtelö?
3: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
2: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
9: Ei ole muuta tylsä aina.
8: Ei ole.
10: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

Perjantai-aamu, parikymmentä minuuttia eli kuusi. Kuuntelet Hitmixi aamua, Jussi Rinnanpää täällä. Pistä ääniviestiä, jos oot hereillä ja kuuntelet tätä showta. Varmaan kuulet, kun tälläkin hetkellä tämän mun höpinä kuulet. Niin, miksi sä oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle?

0: Hyvää huomenta. 22 minuuttia eli 6 näyttää kello. Kuuntelit Hitmixiä, Jussi Rinnanpää täällä. Ja Johanna, hyvää huomenta. Mites aamu valkenee Tampereella?
1: Hyvää huomenta. No töihin on ehdittävä, niin on pakko herätä. Ja miksi Hitmix? No obviously. Ihan vaan sen takia, että tää on ihan parasta tälleen aamuisin. Varsinkin kun tuntuu siltä, että on jäänyt jyrän alle eikä millään meinaa käynnistyä.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Rinnanpää.
0: No toivottavasti niistä käynnistysvaikeuksista päästään. It Happened Africa soi parasta aikaa Hitmixin perjantai-aamussa ja tämän perään olisi tulossa Tyler Cruzin Break Your Heart.

Sinä Break Your Heart soi Hitmixillä loistavaa perjantaita. Kello on tasan 6:30, eli jos oot 7:00 menossa duuniin, niin puoli tuntia aikaa, 6:30 näyttää. Sound of Legendin Sweet Dreams olisi tullut ihan justiinsa ja puhutaan pikkuhiljaa sen perään tän aamun biisibattlestä, mutta ei ihan vielä. No sen verran voi sanoa, että pistänyt ihmeessä Hitmixin WhatsApp-numero ylös 0401836576. Sitten tarvitset biisibattle yhteydessä, että saadaan timanttiset biisit vastakkain. Mut hei, tässä on Mango ja Eurodancer.

0: Mango Eurodancer soi Hitmixillä. Tuossa oli Sound of Legendin Sweet Dreams tulossa heti seuraavaksi. Jussi Ridanpää, Hitmixin aamu, erinomaista perjantaita. Ja tuossa sanoinkin, että WhatsApp-numero on 0401836576.
1: No huomenta vaan. Kyllä täällä reippaasti töihin me käydään.
0: Noniin.
1: Aina vaan uudestaan.
0: Noniin. Kari, huomenta.
2: Kari, moi.
0: Moro.
2: Kyyhkysmetsällä sitä tähän aikaan mennään.
0: Kyyhkysmetsällä. Ja Hitmix pauhaa jossain korvissa. Aivan mahtavaa.

0: Sound of Legend, Sweet Dreams soi Hitmixillä ja Tunnevaagin Ride With Me olisi tulossa seuraavaksi. Petri on pistänyt tähän suuntaan viestiä. Hyvää huomenta.
1: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
1: Ja kaikki muutkin hämmästelijät, aamu hämmästelijät. Miksi on liikenteessä?
0: Ne.
1: No siksi, että antamassa yhteiskunnalle panosta.
0: Mahtavaa.
1: Ja hakemaan kanssa tässä kohta tulee ensimmäiset tulevat meidän eläkkeenmaksajat. Semmosta tällä kertaa.
0: Upeeta. Hei, tossa olisi tullut tosiaan Tunnevaagin Ride With Me. Ja sen perään mä esittelen kappaleen, joka on julkaistu 10. tammikuuta 1996 Saksassa. Ja sä tiedät sen biisin tosi hyvin. Ja se on mun tän aamun biisibattle-kappale.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
4: IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
7: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
8: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteen.

0: jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
5: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
3: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Vaagin Ride With Me soi perjantai-aamussa 17 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Ja muun muassa Movetronin Ei kenenkään maa olisi tulossa Hitmixin aamussa ihan justiinsa.
1: Hitmixin aamu.
0: Tänään mun biisi battle käynnistyy tässä kohtaa. 2 timanttisen kovaa kappaletta tarvitaan vastakkain ja mä aion nyt esitellä mun biisin, jolle lähdetään hakemaan vastustajaa. Sä tarvit puhelimen, jossa on WhatsAppi ja mahdollisuus laittaa ääniviestiä meikäläiselle, koska vain ääniviestin kautta voi vaikuttaa tähän hommaan. Elikkä hyvillä perusteluilla pistät mulle viestiä, että mikä kappale sun mielestä päihittäisi tämän mun kappaleen tänä aamuna. Ja kuten tuossa aiemmin sanoin, vuonna 1996 tammikuussa, tarkemmin sanottuna tammikuun 10. päivä tuona kyseisenä vuonna, Saksassa julkaistiin biisi tämmöseltä yhtyeltä kuin Erotic. Ja tää mun mielestä, tässä on ensinnäkin, tässä on todella letkeä tämmönen niin kuin kesävibe, ja kun tässä nyt vielä elokuussa painellaan, niin mun mielestä fiilistellään sitä kesää. Ja tässä on myös semmonen niin kuin positiivinen viba, että tää tuo niin kuin välittömästi mulle ainakin niin kuin hymyn huulille, sopii perjantaihin. No, tässä on semmonen, myös semmonen oma twistinsä. 0401836576. Se on WhatsApp-numero ja siihen ääniviestillä pistät, että mikä biisi sun mielestä sopisi tätä kappaletta vastaan. Erotic, Help Me Dr. Dick, mulla tänään biisibattlessa. Tää tarttis vastustajan. Tässä kohtaa viestiä tänne päin.

0: Radio Toive. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix.

0: Days, tai niin kuin moni sanoo, Datse. Superhero soi Hitmixillä 7 minuuttia vaille 7 on kello. Ja tästä seuraavaksi Maroon 5 ja
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Vuodelta 96 saksalaista eurodanceja Erotic ja Help Me Dr. Dick mulla tänään Biisi Battlessa. Mitä laittaisit tätä kappaletta vastaan? Nyt luurista WhatsApp auki. Ei mitään muuta kuin tangenttipohjaa ja ääniviestillä tähän suuntaan pikku perustelu, että minkä takia sun kappale päihittäisi tämän mun biisin tänä aamuna. 040 183 65 76.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 040 183 65 76.
0: Niinhän mä just sanoin. Hei, tässä on Maroon 5 ja Christina Aguilera. Erinomaista perjantai-huomata Hitmixin aamusta. Tää on Moves Like Jagger.

0: Maroon 5 ja Christina Aguilera'n Moves Like Jagger soi parasta aikaa. Kello on 7:03. Kuuntelit Hitmixin aamua. Tuoreita uutisia olisi tulossa ja sit myös lupaan kertoa, että minkälaista säätä luvattu tähän päivään ja tulevaan viikonloppuun.
1: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
4: Raikkaampaa.
3: Sekä valio laktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: Piristy luonnollisesti kilikahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Suomen puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella mahdollisten lennokkien takia. Merialue Kotkan edustalla on Fintrafikin mukaan suljettu. Myös Latvia varoitti varhain aamulla ilmauasta. Se tiedotti myöhemmin, että liittolaisten hävittäjät ovat ampuneet alas droonin Latvian ilmatilassa. Latvia ei ole vielä kommentoinut droonin alkuperää. Suomen puolustusvoimat on rajoittanut ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella muutaman kerran tänä kesänä. Suomeen myös putosi aiemmin tänä vuonna ukrainalaisia lennokkeja. Ruotsin valtiopäivät on hyväksynyt ehdotuksen, jonka mukaan 14-vuotiaat voidaan tuomita vankeuteen vakavista rikoksista, kuten murhasta. Alle 15-vuotiaiden tekemät vakavat rikokset ovat herättäneet huolta Ruotsissa. Nyt hyväksytty esitys on kuitenkin saanut osakseen voimakasta kritiikkiä viranomaisilta, lasten oikeuksia ajavilta järjestöiltä ja tutkijoilta. Aiemmin rikosoikeudellisen vastuun ikäraja on ollut Ruotsissa 15 vuotta, kuten Suomessa. Ruotsissa hyväksyttiin myös rikosten niin sanottujen paljousalennusten poistamisesta. Seiväshyppääjä Vilma Heltelä voitti hopeaa yleisurheilun EM-kisoissa Birminghamissa eilisiltana. Finaali eteni ilman pudotuksia ja tasatilanteessa Sveitsin Angelika Moserin kanssa aina korkeuteen 4,80 asti. Moser hyppäsi 4,80 yli ensimmäisellään ja varmisti lopulta kultansa. Heltelän mitali on Suomelle EM-kisojen toinen.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
6: Tänään perjantaina päivä alkaa monin paikoin poutaisena, mutta lännestä alkaa valua pilviä ja hajanaisia sateita tässä päivän mittaan. Illaksi sateita saadaan jo maan etelä- ja itäosassakin ja etelässä ja lännessä lämpöä riittää kuitenkin nämä mukavat 18 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa on sitten selvästi viileämpää. No entäs toi viikonlopun sää? Huomenna lauantaina lännessä näyttää aurinkoisemmalta ja lämpöä voi olla jopa 25 astetta. Idässä ja pohjoisessa sateet jatkuvat. Hyvää huomenta jengi. Kello on pari minuuttia eli 7 ja Kate Ryan Voyage olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja sen perään tsekataan, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tullut, kun mulla tänään Beezy Battlessa vuodelta 96 saksalaisen eurodance-yhtyeen Eroticin Help Me Dr. Dick.
4: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää.
6: No nimenomaan!
4: Lisää. Kesä se vaan
6: nimenomaan!
4: Jatkuu.
6: Ei muuta kuin supla.fi ja sieltä löytyy 100 päivää kesää skaba. Kuinka monta kesäbiisiä sun mielestä mahtuisi 100 päivään? Käy heittämässä oma arvio. Supla.fi, 100 päivää kesää ja voit voittaa reissun Ibizalle David Guettan keikalle.

0: Ryan, Voyage, Voyage. 5:07 on kello ja tossa olisi DJ Samin ja Janoun Heaven tulossa heti sitten seuraavaksi. Äärimmäisen hyvää huomenta.
1: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.
0: Hei, tää on mun tän aamun biisi battle kappale. Help Me Dr. Dick vuodelta 96. Saksalainen Erotic. Ja tää tarttis vastustajan, mitä lähtisit heittämään ehdotukseksi. 0401836576. Pitäisi saada 2 timanttista biisiä tänään vastakkain. Mikko?
2: No, koska on perjantai ja pitää olla perjantai fiilistä kipaleessa, niin pistä tähän kovaa vastaan. Niin tämmönen kuin Club Raiders, Move Your Hands Up.
0: Okei, kova.
3: Lähden ehdottelemaan biisibattleen vähintäänkin ihan yhtä hyvän mielen biisiä, jossa myös on hyvin tällaisia monimerkityksellisiä ulottuvuuksia. Eli Aquan Lollipop.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 040 183 65.

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä. Onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo. Silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistua kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
3: Hit.

Pitbull ja Keisha Timber soi Hitmixillä. Kello on 14 minuuttia eli 7 ja Think About The Way Ice MCiltä olisi tulossa seuraavaksi. Ja biisi battlessä mun kappale, joka on Erotikin Help Me Dr. Dick, saa arvoisensa vastustajan ihan justiinsa. Mikä se biisi on? Hyviä ehdotuksia tullut, mutta vielä kerkee laittamaan

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
2: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
10: vaasansähkö.fi.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
17: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
18: Hok-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Ice MC, Think About The Way, soi parasta aikaa Hitmixillä. Nyt päästään tän aamun biisibattlen pariin ja mun biisi on siis saksalaisen eurodance-yhtye Eroticin Help Me Dr. Dick vuodelta 96. Ja musta tuntuu, että mulla on selvillä, että minkä biisin mä nappaan tälle vastustajaksi.
1: Mä hänen ehdottelemaan biisibattleen vähintäänkin ihan yhtä hyvän mielen biisiä, jossa myös on hyvin tällaisia monimerkityksellisiä ulottuvuuksia. Eli Aquan Lollipop.
0: Aquan Lollipop sopii mun mielestä erinomaisesti Help Me Dr. Dickia vastaan, ja silloin nämä biisit kuulostaisi tältä yhdessä. Eli tässä on mun kappale Erotic Help Me Dr. Dick, ja tälle vastaan Johannan ehdotus

soittelu. Ja hyvän mielen musiikkia. 0401836576. Kumman näistä biiseistä haluaisit kuulla kokonaisuudessaan?

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Juuri näin, luuri auki. Ja sieltä WhatsAppista sitten ääniviestiä tähän suuntaan 0401836576. Kumman haluat kuulla Biisi Battlen voittajana? Erotic vai Aqua?

0: Rehab, Inna ja Shash, Rock My Body soi parasta aikaa Hitmixille ja Drömhusin Villa Day olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi. Ja biisi battlessa on kaksi timanttista biisiä vastakkain.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Mun kappale tänään biisi battlessa on tää, elikkä Eroticin Help Me Dr. Dick. Ja se sai vastaansa Johannan ehdotuksen, joka on siis Lollipop Aqualta, Lollipop Candyman. Kumpaa soitetaan biisi battle voittajana? Toi lopputulos on teikäläisen käsissä. Vain ääniviestillä voit vaikuttaa, joten pistä ääni ja perustelut 0401836576 Hitmixin WhatsAppiin.
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
1: 0401836576.
0: Tulee niin jännä biisi battle tänä aamuna ja aivan takuu varmasti saadaan hyvän mielen musiikkia. 0401836576. Ääniviestiä tähän suuntaan ja tsekataan miten käy. Aqua vai Eroticia, se selviää.

0: 8. The Ketchup Song Las Ketchupilta olisi tulossa tosta seuraavaksi. Mitäs mieltä oot näistä tänä aamun Beast Battle-kappaleista? Tässä on mun biisi Erotic, Help Me Dr. Dick, ja tää sai vastaansa Lollipop Candymanin Aqualta.
1: Tuota Erotikin biisiä sen verran harvoin kuulee, niin ollaan tänä aamuna siellä Jussin kulmauksessa.
0: Mut mitäs mieltä sä oot? Tossa olisi nimittäin yksi biisi tulossa väliin ja sitten ratkeaa tänä aamun Beast Battle. 0401836576.
2: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
4: Raikkaampaa.
3: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn Sail away. Sail away, koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
7: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja. Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
14: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
15: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Last Ketchupin The Ketchup Song soi Hitmixillä 18 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että tämän aamun biisibattle ratkotaan.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Miten tässä käy, kun kaksi kappaleen Eurodanceja tänään vastakkain ja molemmat Ysäriltä? Help Me Dr. Dick on mun kappale, eli Erotikia. Ja sai vastaansa Hitmixin kuuntelija Johannan ehdotuksen. Tässä on Lollipop Candyman ja tietysti kyseessä on Aqua. Viekö Erotic vai Aqua? No, se selviää nyt.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Olen kuule tänä aamuna siellä sun kulmauksessa.
2: Noniin.
3: No hyvää huomenta. Samaa mieltä kuin tuossa yksi kaveri sanoi, että niin harva kuulee sitä erotikin biisiä, että laitetaan täältä ääni erotikille.
4: Ai ai, kyllä täytyy sanoa, että toi Aqua kyllä toimii paremmin.
5: Hyvää huomenta biisibattleen. Kyllä tänä aamuna näistä kahdesta kovempi on kyllä erotik, eli...
6: Huomenta Jussi, biisibattle. No kun on perjantai ja viikonloppu eessä, niin kyllähän se on se erotik.
7: Huomenta. Mitä se lollipop on parempi tänään?
5: Pirskahtelevaa perjantai-huomenta kaikille.
2: Samoin.
5: Tänä aamun biisipätlessä todellakin annan ääneni Kaimani Johannan ehdotukselle, eli Aquan Lollipop.
8: No niin, huomenta Jussi. Tähän biisipätleen sulla on nyt vastakkain siellä Dick ja Lollipop.
2: Niin.
8: Kyllä molemmat biisit on aivan jäätävän hyviä, mutta vanha perversi meikäläisessä puhuu suoraan asiaa, eli mennään digillä eteenpäin.
6: Taas äänestys aika taas. Kyllähän minun ääneni menee sinne Aqua Lollipopille.
9: Pistetäs mieluusti sitä tikkaria sinne soimahan.
10: Huomenta Jussi ja loistavaa perjantaita.
2: Samoin.
10: Raumalla aika sumunen ja hämyinen ilma, mutta silti on todella hienoa, että on perjantai, niin tuo iloa sydämeen. Nyt on Jussi sun nurkauksessa sen verran kova biisi, että täytyy kaivautua sinne bunkkeria syvälle ja pitää tosiaan ääni siellä. Ei toi toinenkaan lainkaan pahaa ole.
11: Huomenta.
2: Huomenta.
11: Tää näin ihan erityneeltä kuulostaa, niin kyllä me vähän lähdetään kuule lollipoppia imeskelee tähän.
12: Erotikin tohtori puhuttelee huomattavasti enemmän.
5: No moikka. Annan ääneni sinne Jussin kulmaukseen, sinne Eurotikille.
13: Hyvää huomenta kaikki Hitmixin kuuntelijat ja Jussi siellä studiolla. Aamun biisibattle hait voittajaa, niin laitetaan tällä kertaa ääni Johannan ehdotukselle, eli Aqualle. Ja täytyy sanoa, että Johannalla on kyllä yksi seksikkäimmistä äänistä ikinä,
2: mitä on ollut tällä radiolla.
14: Huomenta Jussi ja muu Hitmix-kansa. Kyllä me mennään biisibattlella niin erotikin suuntaan. Oikein mukavaa perjantaita kaikille.
15: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
2: No! Erotic, help me, Dr. Dick on kyllä ehdottomasti tänä aamuna biisibattlen voi.

Tässä on tän aamun Beast Battle voittaja Erotic, Help Me Dr. Dick. 10 minuuttia vaille 8 näyttää kello, Jussi Rinnanpää Hitmixin perjantai-aamu. Dua Lipa ja Physical samalla otteella jatketaan siis. Ja tämän perään olisi tulossa Paradisialta Bailando. Hyvää huomenta.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Paradision Bailando soi Hitmixillä 3 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Kuuntelet Hitmixin perjantai-aamua, hyvää huomenta. Tuoreita uutisia tästä seuraavaksi ja sit lupaan kertoa, minkälaista säätä luvattu koko maahan.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa. Autoklinikka.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
11: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
12: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
13: Miten meni loma?
14: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
15: Ilta-Sanomien uutiset. Suomen puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä mahdollisten lennokkien takia. Merialue Kotkan edustalla on Fintrafikin mukaan suljettu. Myös Latvian asevoimat varoitti 4:00 ilmauhasta Latvian ilmatilassa. Hieman myöhemmin Latvia ilmoitti, että liittolaisten hävittäjät ovat ampuneet alas Latvian ilmatilassa lentäneen droonin. Latvia purki samalla ilmahälytyksen. Latvia ei ole vielä kommentoinut droonin alkuperää. Suomalaisen alle 15-vuotiaan tytön vakava grooming-epäily on siirtynyt osaksi valtavaa Saksassa käytävää oikeudenkäyntiä. Kyse on niin sanotun valkoisen tiikerin tapauksesta. Asia vahvistetaan Ilta-Sanomille Hampurin syyttäjän virastosta. Poliisi epäilee suomalaistytön joutuneen muun muassa törkeän ihmiskaupan, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja törkeän pahoinpitelyn uhriksi. Tapaus liittyi pahamaineiseen 764-verkostoon, jossa lapsia ja nuoria muun muassa kiristetään ja pakotetaan olemaan väkivaltaisia itseään ja muita kohtaan. Sähkön pörssihintojen ennakoidaan loka-marraskuussa nousevan jopa 70% verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Pörssisähkön hintapiikeiltä voi suojautua määräaikaisella sähkösopimuksella, mutta määräaikaisten sopimusten hinnat ovat nousseet noin 25% vuodessa. Asiantuntijan mukaan hinnat saattavat pysyä korkeina vielä ensi keväänäkin.
16: Hitmixin uutiset tuottaa
1: Radio.fi.
0: Tänään perjantaina päivä alkaa monin paikoin poutaisena, mutta lännestä alkaa valua pilviä ja hajanaisia sateita tässä päivän mittaan. Illaksi sateita saadaan jo etelässä ja idässäkin. Etelässä ja lännessä lämpöä on 18 ja 23 asteen välillä, pohjoisessa selvästi viileämpää. Ja huomenna lauantaina lännessä näyttää aurinkoisemmalta, lämpöä voi olla jopa 25 astetta.
12: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Hyvää huomenta jengi, pari minuuttia eli 8 näyttää kello. Tuossa olisi tulossa päivän törkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää aivan hetken kuluttua. Ennen sitä Alan Walkerin Faded ja nyt Corona, The Rhythm of the Night.
12: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Tässä on Coronan The Rhythm of the Night. Kello on 7:07. Al Walkerin Faded olisi tulossa seuraavaksi. Ja sit puhutaan aika-optimismista muun muassa.
1: Oku ja Hitmix, kuka soittaa?
2: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
1: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
2: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Pum, pum, pum.
3: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

0: Alan Walkerin Faded soi Hitmixillä 8:11. Hyvää huomenta. Lady Gaga ja Bad Romance tosta sitten seuraavaksi. Erinomaista perjantaita.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Länsinaapurissa ruotsalaisilla on termi nimeltään tids-optimist, eli aika-optimisti. Ja se tarkoittaa ihmistä, joka kuvittelee jatkuvasti ehtivänsä enemmän kuin oikeasti ehtii. Eli kun joku on vartin myöhässä, niin hän ei ole epäkohtelias. Hänellä on vähän erilainen suhde fysiikkaan. Sitten loistavia uutisia mustan huumorin ystäville. Viinissä tehdyssä tutkimuksessa mustaa huumoria parhaiten ymmärtäneet ja siitä pitäneet pärjäsivät keskimäärin paremmin älykkyystesteissä ja olivat vähemmän aggressiivisia. Musta huumorin taju on vähän niin kuin jalat. Kaikilla ei ole niitä. Mut siis jos sä kerrot hirveän vitsin ja kukaan ei naura, niin ongelma ei välttämättä ole siinä vitsissä, sä oot vaan väärässä seurassa. Tätähän ei tää tutkimus sanonut, mutta mä päätin tulkita sen niin. No lopuksi. Vessassa voi oikeasti pyörtyä, jos oot kakkosella ja ponnistat vähän liian vahvasti. Tätä oltiin nimittäin tutkittu ja voimakas ponnistaminen voi muuttaa verenpainetta ja verenkiertoa niin, että tajunta lähtee ja tätä kautta saatat kupsahtaa lattialle ja lyödä pää ja jopa niin kuin henki lähteä. Kannattaa olla tarkkana, jos suoritus siellä vaatii alkulämmittelyä ja kannustushuutoja, niin pidä pikku breikki.
1: Lisää Hitmixin aamua suplasta.

0: Lady Gagan Bad Romance soi Hitmixillä 17 minuuttia eli 8. Kuuntelet Hitmixin perjantai-aamua, Jussi Rinnapää täällä. Paikallissää kertoo ihan justiinsa sulle, että minkälaista säätä just teikäläisen huudella. Ei tarvitse kuule edes vaivautua avaamaan verhoja tai pistämään nenää ulos ikkunasta. Täältä se tulee. Bushman in No One Else tuosta seuraavaksi ja sitten sen perään lupaan kertoa, että minkä tyyppisiä viihdeuutisia tänään tulossa.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
15: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
16: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
18: Hei, mitä kalaa suosittelet?
19: Oisko tuore siika?
18: No otetaan.
0: Koosu.
18: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
19: Joo, mä tuun näyttämään.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
0: K-Supermarket.
12: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
20: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
0: Hei.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-22 astetta. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Heikkoa kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarhaihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi. Hit me.

Bushmanin No One Else soi Hitmixillä. Erinomaista perjantaita, 25 minuuttia eli 8, hyvää huomenta. Portio Boysin Elämän ABC ja Madonnan Sorry olisi tulossa ihan justiinsa ja sit tuoreita viihdeuutisia. Ja siellä puhutaan eräästä suomalaisesta hyvin tunnetusta laulajasta, joka on nyt valmistunut aika yllättävään ammattiin.

0: sinne Ilemän ABC soi Hitmiksellä. Puoli ysi näyttää kello. Hei, hyvää huomenta. 8.30 perjantai-aamu. Kuuntelet Hitmiksiä.
1: Hitmiksin viihdeuutiset.
0: Laulaja Ilta on paljastanut Me Naiset-lehdelle yllättävän kakkosammattinsa. Ilta nimittäin valmistui kätilöksi joulukuussa 2024. Kyseessä oli Iltan lapsuuden haaveammatti ja hän kertoo rakastavansa kätilön työtä. Tällä hetkellä musiikki vie kuitenkin voiton. Toisaalta ammateissa on yllättävän paljon samaa. Molemmissa vedetään kovaa ja korkealta. Hengitetään palleasta ja lopuksi joku itkee. Vai?
1: Hitmiksin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: On perjantai selkeästi mun juttuja perusteella. Hei, Madonna sanoo mun puolesta sorry. Hyvää huomenta, jengi.

0: Madonna, Sorry soi Hitmixillä 25 minuuttia vaille 9. Duunipäivän biisitoiveita toteutellaan muuten tuosta puolen tunnin päästä 9-10. 0401836576 ja saman WhatsApp-numeroon voit nyt saman tien laittaa myös ääniviestillä. Jos sulla on jotain heittää tähän aiheeseen, mikä mua on tässä nyt mietityttänyt. Mä oon itse asiassa tehnyt tämän huomion itsestäni jo pitkä aika sitten. Mutta siis, tuleeko kenelläkään muulla kuin mulla ikään kuin huono omatunto siitä, että jos on kaunis kesäpäivä ja sä et tee yhtään mitään, sulla pyöriikin niinku siellä joku sama perkeleen sarja Netflixissä, mitä sä katsot talvellakin. Ja ulkona olisi nyt sitten se täydellinen sää tehdä kaikkia niitä ihania kesäasioita ulkona. Mut sä oot sisällä. Ja sun takaraivossa kalvaa se, että miksi mä oon täällä. Onks tää väärin? Onhan tää vähän syntistä. 0401836576. Aaron Shupa seuraavaksi I'm an Albatross. Hitmiksi aamussa, hyvää huomenta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mut meidän piti viedä vielä.
8: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Hei, mitä kalaa suosittelet?
16: Oisko tuore siika?
15: No otetaan.
17: Koosu.
15: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
16: Joo, mä tuun näyttää.
18: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: K-Supermarket.
19: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
20: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
21: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
22: Hit

0: Aaron Schupalta. Erinomaista huomenta, jengi. 18 minuuttia vaille 9 näyttää kello. Jussi Rinnanpää täällä päädyssä. Kuuntelet siis Hitmixin aamua. Ja en mä tiedä, että onks kenelläkään muulla tää sama kuin mulla, mutta siis kesällä, hyvällä säällä, kun oot sisällä, niin ai jumakautta, tulee huono omatunto. Pitäis olla ulkona tekemässä jotain, mutta kun ei vaan huvita. Minä haluan katsoa telkkaria, minä katson Simpsoneita, kun ulkona on 30 astetta hellettä ja täydelliset kesäkelit.
1: No, kyllähän siinä vähän semmoinen klangi on, että jos on hyvä sää, niin kaikkien pitää olla aina ulkona. Kyllä. On vähän semmoinen, että syyllistetään, jos emme hyvällä säällä ulos. Mutta kyllä saa olla hyvällä säällä sisällä, jos on huono päivä ja masentaa.
2: No morjesta, Jussi.
0: Moro.
2: No te kesässä ette kanssa Suomessa vähän semmoinen haasteen poikana, että kun Suomessa on kesässä tyypillisesti 1-3 päivää vuodessa, eli voidaan perinteisesti sanoa, että tänä vuonna kesä oli torstai.
0: Niin.
2: Kyllähän siitä nyt väkisinkin ihmisille tulee vähän semmoinen fiilis, että nämä pitää hyödyntää nämä saat silloin, kun näitä on.
0: Jep.
2: Että kyllä tämä ihmisillä on ihan yleisesti tämä asenne. Omalla kohdalla homma menee niin, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Et jos on semmoinen fiilis, että menee ulos, niin menee ulos. Ja jos ei ole, niin sitten pysyy sisällä, laittaa verhot kiinni ja katsoo telkkariin. Ei mulla ole mitään ongelmaa sen kanssa, mutta yleisesti ottaen ymmärrän hyvin tämän suomalaisen mentaliteetin.
3: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 100 päivää kesää. Hitmixin aamussa. We will rock it.

0: Retro Radio. Retro Radio. Perjantaisin 6-10.
1: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
2: Kaikille tutulle terveiset.
0: Retro Radio.
3: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella Hitmixiä.
0: Retro Radio. Parasta perjantaissa. Hitmix.

0: Prodigin No Good soi Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. Calvin Harris olisi tulossa seuraavaksi Rihannan kanssa This Is What You Came For. Ja tossa just taas, kun on ensimmäisen maailman ongelmat. 0401836576. Kuka muu kärsii huonosta omasta tunnosta silloin, kun on niin kuin kauniilla kesäpäivänä sisällä. Ei vitsi. Mun mielestä se on aivan niin kuin jäätävää, että kuinka niin kuin huono fiilis siitä saattaa niin kuin itselle tulla. Tai semmoinen, niin kuin, että ei mun pitäisi olla ulkona tekemässä jotain kesäjuttuja, mutta mä haluan olla sisällä katsomassa poliisiopisto vitosta.
1: Tämän kantaa tuohon sääkysymykseen, niin me eletään semmoisissa leveyspiireissä, että vaikuttaisi sormet ja varpaat muutamaltakin kaverilta, niin ei isot poppoa tulisi, kun katsotaan ne mahtavat ulkoiluilmat. Niin. Jos se nyt ihan hirveältä laiskotaan, niin ei sinne sisään kannata jäädä märehtimään.
0: Niin.
1: Ja vähän asiaa sivuten, niin jokainen meistä tuntee sen kaverin, kun aina valittaa, että on kuumaa ja kesää ja syksyä, talvi ja olisi kiva, kun olisi kylmää. Niin tämmöisillä kavereilla mä suosittelisin manajaa.
2: Päivän polttava puheenaihe kesäsää. Siis mä oon iloinen aika useinkin, kun sataa, koska mä saan hyvän syyn vaan maata kotona ja miettiä, että mun ei tarvi lähteä mihinkään. Silloin voi jotenkin niinku paljon paremmalla mielellä vaan niinku rötvää siinä ja tuijottaa jotain urheilua telkkarista, jos vaan mahdollista. Ja ei tarvi murehtia. Heti kun paistaa aurinko, niin miettii, että no niin, pitäisi vissiin mennä pihalle leikkaan nurtsia tai...
3: Mä oon kyllä niin aurinkolapsi, kun vaan ihminen voi olla oikein tämmönen kesän kukkaistyttö. Niin. Kyllä mä sanon, että se on suuri vääryys. Jos kesällä on aurinkoinen komea keli, niin ei silloin jäädä sinne sisälle. Niin. Se on keksittävä jotain ja lähdettävä ulos. Ihan väkisinkin, niin. Jos ei muuten.
0: Niin. No ei ihme, että meikäläinen kantaa huonoa omaa tuntoa. Bye.

0: Calvin Harris ja Rihanna, This Is What You Came For. Kello on 4 minuuttia vaille 9:00–10:00 duunipäivänä biisitoiveita. Niitä numero on 0401836576. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä välittömästi WhatsAppiin.
1: Vielä ennätät peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi/.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
3: Kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
5: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vain!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
16: No tohon kannattaa tarttua.
15: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
16: Raikkaampaa.
15: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
17: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Suomen puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä mahdollisten lennokkien takia. Merialue Kotkan edustalla on Fintrafikin mukaan suljettu. Puolustusvoimat seuraa tilannetta ja rajoitukset pidetään toistaiseksi voimassa. Myös Latvian asevoimat varoitti 4:00 ilmauhasta Latvian ilmatilassa. Hieman myöhemmin Latvia ilmoitti, että liittolaisten hävittäjät ovat ampuneet alas Latvian ilmatilassa lentäneen droonin. Latvia purki samalla ilmahälytyksen. Latvia ei ole vielä kommentoinut droonin alkuperää. Sähkön pörssihintojen ennakoidaan loka-marraskuussa nousevan jopa 70% verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Pörssisähkön hintapiikeiltä voi suojautua määräaikaisella sähkösopimuksella, mutta määräaikaisten sopimusten hinnat ovat nousseet noin 25% vuodessa. Asiantuntijan mukaan hinnat saattavat pysyä korkeina vielä ensi keväänäkin. Sähkön hintoja nostavat Pohjoismaiden vähäiset vesivarat, Keski-Euroopan kuivuus sekä Lähi-idän sota. Ukrainan kyky torjua Venäjän ballistisia ohjuksia on romahtanut lähes olemattomiin, arvioi saksalainen ohjusasiantuntija Fabian Hoffmann. Patriot-järjestelmän ohjukset ovat loppuneet, ja elokuun alussa noin 50 ballistisesta ohjuksesta vain yksi onnistuttiin torjumaan. Hoffmannin mukaan Ukrainan on suojauduttava siirtämällä kriittistä infrastruktuuria maan alle ja iskemällä Venäjän ohjustuotantoa vastaan.
18: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Tämä perjantai starttaa säitten suhteen ihan lupaavasti, mutta lännestä saapuu päivän mittaan pilviä ja sateita pilaamaan hyvän alun. Illaksi vettä saadaan jo etelässä ja idässäkin, ja etelässä ja lännessä lämpötila on siinä 18 ja 23 asteen välillä, eli kastuminen tapahtuu suht kesäisissä olosuhteissa. Huomenna lauantaina lännessä aurinko yrittää korjata tilannetta ja lämpöä voi olla jopa 25 astetta. Idässä ja pohjoisessa jatketaan sateisemmalla linjalla. Hyvää huomenta jengi. Kello on pari minuuttia yli 9 ja lupasin, että duunipäivätoiveita toteutellaan tuonne 9 saakka. 9 saakka. 10 saakka. Ketä meitä oli? 0401836576. Robert Miles, upea biisi Children ja Alexiana Beat of the Night. Noitosta seuraavaksi.
9: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
11: Nehän tiedät, että Pekka Polta ei osaa ennustaa edes eilistä säätä oikein. Niin. No joo, mutta aivan sama minkälainen sää on. Jos mua huvittaa katsoa jotain sarjaa kotona, niin sit mä katon.
20: Joo.
11: Ei mikään sää määrittele, mitä mä teen. Eikä tuu yhtään huono omatunto. Sitä onnellista elämää, kun tekee just mitä haluaa, milloin haluaa. Ja se on vähän sama kuin pakkostaa tai vaatteita, kun nyt on alennukset. Ei ole. Mä ostaa silloin, kun mä löydän jotain hyvää, sama paljon se maksaa.

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistua kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
3: Hitmix.

0: Alexian Beat of the Night soi Hitmixillä 10 minuuttia, eli 9 näyttää kello. Jussi Ridanpää ja perjantai-aamu Hitmixillä. Duunipäivä toiveet WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
0: Jaaha, Aurora on pistänyt viestiä.
2: Biisi toive tulisi täällä. Miten olisi tänään toi Rain, Where's My Husband? Vaikka itse taidan kyllä varsin hyvin tietää, missä husband on, mutta silti.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Aina sitä on hyvä välillä kysyä, että missä se oikein menee.

0: Your husband is coming.
1: Aurora toivoo Reina, where's my husband? Se on ihan relevantti kysymys. Sitä kansi aina välillä kyseenalaista, että missä ne menee. David Guetta, Alpha Ville ja Ava Max, Forever Young olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Hitmixin perjantai-aamu, Jussi Rinnanpää täällä ja duunipäivän toiveita, niitä paukutellaan tuonne kello 10 saakka. Aivan hetken kuluttua käsittelyssä päivän tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
5: Raikkaampaa.
4: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
7: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
12: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on.
14: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
15: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
16: IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
18: Hinnat kyykäämiitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
19: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmonet.fi.
3: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.
10: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
15: Hok-Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%. Hit me.

David Guetta, Alpha Wille ja Ava Max, Forever Young soi Hitmixillä 21 minuuttia eli 9. Ja Bass Hunterin All I Ever Wanted olisi tullut tuosta seuraavaksi. Ja seuraavaksi mielenkiintoisia tutkimuksia maailmalta.

0: muun muassa, jos naurat semmoisille asioille, jotka on vähän liian synkkiä, niin vika ei välttämättä ole sussa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Länsinaapurissa ruotsalaisilla on termi nimeltään tidsoptimist, eli aikaoptimisti. Ja se tarkoittaa ihmistä, joka kuvittelee jatkuvasti ehtivänsä enemmän kuin oikeasti ehtii. Eli kun joku on vartin myöhässä, niin hän ei ole epäkohtelias. Hänellä on vähän erilainen suhde fysiikkaan. Sitten loistavia uutisia mustan huumorin ystäville. Viinissä tehdyssä tutkimuksessa mustaa huumoria parhaiten ymmärtäneet ja siitä pitäneet pärjäsivät keskimäärin paremmin älykkyystesteissä ja olivat vähemmän aggressiivisia. Musta huumorin taju on vähän niin kuin jalat. Kaikilla ei ole niitä. Mut siis jos sä kerrot hirveän vitsin ja kukaan ei naura, niin ongelma ei välttämättä ole siinä vitsissä, sä oot vaan väärässä seurassa. Tätähän ei tää tutkimus sanonut, mutta mä päätin tulkita sen niin. No lopuksi. Vessassa voi oikeasti pyörtyä, jos oot kakkosella ja ponnistat vähän liian vahvasti. Tätä oltiin nimittäin tutkittu ja voimakas ponnistaminen voi muuttaa verenpainetta ja verenkiertoa niin, että tajunta lähtee ja tätä kautta saatat kupsahtaa lattialle ja lyödä pää ja jopa niin kuin henki lähteä. Kannattaa olla tarkkana, jos suoritus siellä vaatii alkulämmittelyä ja kannustushuutoja, niin pidä pikku breikki.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

Base Hunter Hitmiksen aamussa All I Ever Wanted. Jos sulla on 10:00 palaveri, niin se alkaa tuossa 34 minuutin kuluttua, kello 9.26. Kuuntelet Hitmiksen aamua, just Ridanpää täällä ja Airille tästä seuraavaksi aivan ihana Benin ja Cass Dappertonin Super Lonely. Hyvää huomenta, loistavaa perjantaita.

0: Benny ja Gus Dapperton ilmeksi aamuun Super Lonely. Ja tossa olisi seuraavaksi tulossa lisää duunipäivän biisi toiveita. Niitä WhatsAppiin 0401836576.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576.
0: Noni. Ja Jenni on laittanut tänne viestiä. Huomenta.
2: Duunipäivä toive voisi tänään olla Rednexin Wish You Were Here. On tällaista haikeaa romantiikkaa ehkä tähän perjantai-päivään.
0: Mm-hmm.
2: Se voisi toimia. Ihanaa alkavaa viikonloppua kaikille. Toivottelee Jenni.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
3: Hitnix.
0: Rednex, Wish You Were Here on muuten upea kappale. Mahtavaa perjantaita.

0: Rednexin Wish You Were Here. Tää oli Hitmixin kuuntelija Jennin duunipäivä biisi toive. Basic Elementia olisi tulossa seuraavaksi The Promise Man, ja sitten jatketaan duunipäivä toiveette parissa 0401 8365 76. Ja jatketaan myös päivän aiheen parissa, nimittäin olen huomannut, että kun ulkona on kaunis keli, aurinko paistaa, linnut laulaa, ja just silloin sua kiinnostaisi rötvätä himassa sohvalla ja katsoa True Detectiveä tai mitä ikinä, niin mikä siinä on, että takaraivossa silti naputtaa semmoinen huono omatunto? Mikä siinä on? Ton parissa jatketaan ihan justiinsa.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu. Suppi.

0: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kristä. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 020230.
12: No, soitan ehkä itsekin.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
17: No tohon kannattaa tarttua.
16: Pirkkanektariinit, €99 kilon rasia.
17: Raikkaampaa.
16: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Basic Element, The Promise Man soi Hitmixillä 17 minuuttia vaille 10 on kello. Ja WhatsApp numero 0401 83 65 76. Onko sulla duunipäivän toivetta?
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401 83 65 76.
0: Jaha, Jasmin on pistänyt tähän suuntaan viestiä. Hyvää huomenta.
2: Hei, Suunna. Pysytään aamun teemassa.
0: Joo.
2: Biisi toiveena Keshan Joyride, jos voisit soittaa. Kiitos.
0: Keshan Joyride, halleluja. Hitto mikä biisi toive. Ihan oikeesti.
1: Toive biisejä duunipäivän ratoksi.
0: Hitmix. Jos tää on aiemmin mennyt sult ohi, niin älä missään nimessä missaa tätä tällä kertaa. Keshan Joyride, Hitmixin aamu.

0: Tää on hullu. Keisha Joyride, duunipäivän biisi toiveet. 14 minuuttia vaille kyvä ja alle vartti ja Joonas Vuorella hyppää puikkoihin Hitmiksi keskipäivässä. Kuuntelit siis Hitmiksi aamua. Jussi Ridanpää täällä. Hyvää huomenta. Ja duunipäivän toivette parissa jatketaan. Mutta mä oon puhunut tänään myös siitä, että jostain kumman syystä, kun on hyvä keli, niin ainakin mulla tulee huono omatunto siitä, että jos on sisätiloissa.
1: Ei sitä tuu niin kesällä huonoa omatuntoa.
0: Eikö?
1: Jos on joku kauheat helteet, niin ei ole huonoa omatuntoa olla sisällä. Että on mukava olla siellä vilpoisessa tuvassa, mutta sitten niin, jos keväällä on se hieno aurinkoinen sää, niin kyllä sitten on pakko keksiä pihalle jotenkin tekemistä.
2: Allekirjoitan tämän kyllä aivan täysin.
0: Niin.
2: Siis mä menin töiden jälkeen sohvalle vähän pötköttämään ja avasin telkkarin ja sitten sivusilmällä näin, että pihalla on oikeinkin nätti keli, niin
0: ja
2: ajattelin, että no perhana, että mä laitan kaihtimet kiinni, niin ehkä mä unohdan sen. Ja ei silti se kalvas siellä takaraivos, niin kuin, että ei hemmetti, en mä voi maata sohvalla. Että noin nätti ilma, niin mun on pakko mennä ulos.
0: Kyllä.
2: Joten otin sitten viltin ja menin pihalle makaamaan. Laitoin äänikirjan tulille ja sitten oli hyvä fiilis.
0: Se oli enemmän ok. Kello on 12 minuuttia vaille 10, Hitmiksi aamu, The Weeknd ja Blinding Lights. Hyvää huomenta.

0: Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, soi parasta aikaa Hitmixillä. Upea viikonloppu tulossa Helsingissä, muun muassa Flow Festival ja kaikkea muuta mukavaa. Palataan me maanantaina. Mä oon Jussi Ridanpää. Haluan toivottaa ihanaa viikonlopua ja ei se vielä retkuksitte, jos...
1: Ei se vielä retkuksitte, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon.
0: Terve vaan!
1: Ja lähden juuri.
0: Tätä tarvittiin tähän kohtaan.

0: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.

0: Pirkka-nektariinit. Euro 99 kilon rasia.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit. Plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkäämittä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
8: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
7: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Hei, maistaisiko pirtelö?
11: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
10: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
11: What? Anna mä maistan.
10: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
14: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
13: Kato. Se on jo kuljetuksessa.
14: Oma postilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
15: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Muistat.

0: Verraton.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Puolustusvoimat on purkanut itäiselle Suomenlahdelle asetetut ilmailu- ja merenkulkurajoitukset. Rajoitukset otettiin käyttöön aamuyöillä varotoimena mahdollisten lennokkien vuoksi. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Latvia varoitti samoihin aikoihin ilmauhasta ja liittolaisten hävittäjät ampuivat alas Latvian ilmatilassa lentäneen droonin. Latvia ei ole vielä kommentoinut droonin alkuperää. Suomen puolustusvoimat on rajoittanut ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella muutaman kerran tänä kesänä. Sähkön pörssihintojen ennakoidaan loka-marraskuussa nousevan jopa 70% verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Pörssisähkön hintapiikeiltä voi suojautua määräaikaisella sähkösopimuksella, mutta määräaikaisten sopimusten hinnat ovat nousseet noin 25% vuodessa. Asiantuntijan mukaan hinnat saattavat pysyä korkeina vielä ensi keväänäkin. Sähkön hintoja nostavat Pohjoismaiden vähäiset vesivarat, Keski-Euroopan kuivuus sekä Lähi-idän sota. Kroatian suositussa lomakohteessa Splitissä riehuu suuri maastopalo. Useita turisteja ja asukkaita on evakuoitu ja palo leviää nopeasti kohti Omissin kaupunkia ja asuinalueita. Turisteja ja asukkaita on evakuoitu ja osa rannikon päämoottoritiestä on suljettu. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulenpuuskat. Myös Pohjois-Kreikan Halkidikissa on evakuoitu ihmisiä ja palossa on tuhoutunut useita rakennuksia.
6: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
7: Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi maan keskiosassa paikoin sadekuuroja, illalla myös etelässä päivä yli lämpötila 17-23. Maan pohjoisosassa lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadetta yöllä sitten yleisemmin ja päivä yli lämpötila 12-17. Kieltämättä mua harmittaa, että mä laitoin housut ihan hyvin, olisin voinut laittaa shortsit tänään, nyt mä hikoilen.
6: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
7: Koska 100 päivää kesää edelleen meneillään. Hei, hyvää perjantai-keskipäivää. Muista laittaa perjantai-kunniaksi biisitoiveita tulemaan mulle WhatsAppiin 0401836576. Avi siitä kohta. Wake me up. Tää on Brass ja Ghetto Superstar. Tällä startataan aina perjantai.

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista. Se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelija.

0: Hei, hyviä uutisia sulle, jos juot kahvia. Oulun yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan enemmän kahvia juovilla suomalaisilla on vähemmän rasvaa kehossaan. Joo, totta kai mä klikkasin auki. Se oli taas joku, että tämä ihmeaine tekee sitä tai kahvijuonilla havaittiin yhteys rasvan määrään kehossa, niin totta kai mua kiinnosti. Mutta tiedoksi, jos juot paljon kahvia, niin siitä voi olla jeesiäkin. Hei, tää oli Avicii ja Wake Me Up. Perjantai keskipäivässä Hitmixillä. Enrique Iglesias on ihan kohta. I like it. Vuorolla Joonas täällä, morjesta. Madhouse Like a Prayer tulossa kohta myös, ja siihen perään toteutetaan sitten se ensimmäinen biisitoive. Niitä voi WhatsAppiin laittaa näin perjantain kunniaksi. Mä ajattelin toteuttaa niitä enemmänkin, kuten tapoihin perjantaisin kuuluu. 0401836576 on WhatsApp-numero. Kerro hei samalla, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä? Mä voin sanoa, että tää tekee gutaa tää viikonloppu omalla kohdalla, koska nyt on ensimmäinen viikko loman jälkeen takana ja saa taas pari päivää hengähtää, niin se on hyvä. Ja sit lapset meni tossa noin eskariin ja päivä kouluun ja hekin saa tossa noin hengähtää. Ja kyllä mä ajattelin käydä kierroksen golfia sit pelaamassa näillä. Ja ajattelin käydä myös juoksemassa semmoisen niin kuin kovan lenkin, ehkä kokeilla henkilökohtaista ennätystä 10 kilometrillä. Nämä kaikki asiat on semmoisia, mitkä saa mut uskomaan, että tästä tulevasta viikonlopusta tulee hyvä.
1: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Miksi sun mielestä tästä viikonlopusta tulee hyvä? Laita viesti 0401836576.

0: Mä en tiedä miksi, mutta tästä biisissä on jotain semmoista niinku stadion kaikua. Mä näen ja kuulen tän niinku isolla stadionilla. Enrique Iglesias ja Pitbull, I Like It, soi tässä Madhousen Like a Prayer tulossa kohtaa. Siihen perään tosiaan ensimmäinen biisitoive, duunipäivä toive. Mitä voi WhatsAppiin laittaa? 0401836576 ja kerro hei samalla vaivalla, miksi tästä viikonlopusta tulee sun mielestä hyvä. Teemu kirjoittaa, että kavereiden kanssa tiedossa puistoilua, vielä kun siihenkin on mahdollisuus. Sen lisäksi treffikumppani, jonka kanssa tapailtu nyt pari viikon ajan tulossa kylään ja pidetään leffailta. Kaikin puolin mukava viikonloppu siis tulossa. Kuulostaa, Teemu, erittäin hyvältä. Näitä saa laittaa lisää, mulla tulee näistä hyvä mieli. Tää on kieltämättä vähän itsekäs, kun mä pyydän näitä, koska nää boostaa myös mun hyvää fiilistä tälleen perjantaina. Madhousea siis kohta, siihen perään biisitoive.
1: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Sailaway Alehintaan. Sailaway Tallinnaan. Koko syksyn. Sailaway. Sailaway koodilla Sailaway. Tervetuloa kylään. Eckerline.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejä.

0: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
10: Raikkaampaa.
9: Sekä valio laktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
14: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
15: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
16: Parhaat ysärit.
17: Ja 2000.

0: Hyvin se jytkyttää, hei. Madhouse ja Like a Prayer, yksi mun suosikkibiiseistä ehdottomasti. Mä oon joskus sanonut, että tää voisi olla mun sisääntulobiisi. Ja kun puhun sisääntulobiisistä, niin tarkoitan siis silleen, että jos mä olisin joku ottelija tai joku ja mä tulisin stadionille. En siitä sisääntulosta, senkin pikku perverssi. Joonas Vuorola täällä, hei. Joel Corea tulossa kohta, Out Out ja Modern Talking ja siihen perään Brother Louis Mix. 98. Laitetaan kuitenkin kolme kovaa biisiä putkeen. Meidän seuraavaksi toteutetaan Katin biisitoive. Tää menee Kauhajoen suuntaan.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Moi Joonas ja kuuntelijat. Nyt olisi kiva kuulla E-Typea ja Dance La Fantasy. Ihanaa.

0: No se oli Modern Talking ja se hei Brother Louis Mix 98. Kello on 25 minuuttia vaille 11. Meillä on perjantai keskipäivä. Musta tuntuu, että sä et ole ihan vielä ymmärtänyt sitä, että perjantai keskipäivä. Ollaan selvitty taas tästäkin viikosta. Hei, Alan Walkerin Sing Me to Sleep, se tulossa seuraavaksi. Sen jälkeen mä otan tuolta WhatsAppin puolelta hyvän mielen viestejä. Meinaan mä kyselin tuossa aikaisemmin, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Näitä voi laittaa edelleen tulemaan näitä vastauksia. 0401836576. Käydään niitä läpi kohta. Kenties sunkin viesti luetaan ihan justiinsa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
5: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
4: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
5: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
4: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
2: K-Supermarket.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
7: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
12: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Kalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Torvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
16: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
2: Iso pääsoittaja.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä!

0: kuulitko? Bonus tuplana.
1: Hok-Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Sleepala Walkerilta Hitmixillä perjantai keskipäivässä. Kello on 10.41, Jonas vuoraa täällä. Neli Furtado on sulle tuohon seuraavaksi kuule. Ja Bellidin Samba de Janeiro heti siihen perään. Kyselin tuossa hetki sitten, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Näitä voi laittaa edelleen näitä viestejä tulemaan mulle WhatsAppiin 0401836576. Mitäs täällä mulle on oikein lähtenyt sanelemaan Tania?
1: Viikonlopusta tulee hyvä sen takia, että nyt on kesäloman jälkeen pari viikkoa töitä ahdettu vielä tämän päivän, kun jaksaa. Niin sitten huomenna pääsee Haminan viinijuhlille ystävien kanssa. Ai että.
2: Hitmixin keskipäivä tarjoaa parhaat biisit työpäivääsi.
0: Kuulostaa todella hyvältä. Sami laitto, että siksi tulee hyvä viikonloppu, kun huomenna pääsee tsiigailemaan kavereiden vetämää ysäridiskoa. Alkaa olemaan kesän viimeisiä riantoja. Mutta siinä ei sentään ruvettu väittämään, että kesä olisi ohi, koska sitä on vielä jäljellä. Ainakin meillä täällä.

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.

ja Samba de Janeiro, Cheat Coachia tulossa, Be Your Friend. Melanie, Seen I Turn to You, sekin ihan kohta. Mun mielestä ihan hyvällä mallilla ollaan musan suhteen, mutta jos sun mielestä pitäisi soida jotain muuta, niin miksi sä laita mulle biisitoiveita WhatsAppiin 0401836576. Niitä meinaa perjantai kunniaksi toteutetaan vähän enemmän. Hei, kohta kello 11 uutisia ja säätietoja. Samalla voit WhatsAppiin kertoa, miksi just tästä viikonlopusta tulee hyvä. Mua kiinnostaa tietää.

0: on purkanut ilmailua ja merenkulkua koskevat rajoitukset, jotka oli voimassa itäisellä Suomenlahdella tänä aamuna. Miksi purkanut, miksi ylipäätään oli voimassa, jos oot missannut kaiken tämän? Niin tästä ihan kohta kello 11 uutisissa. Tää oli tosiaan Cheat Coach ja Be Your Friend. Melanie siitä lupasi laittaa soimaan vielä ennen kello 11 uutisia I Turn To You. Totta kai ihan kohta ja tos 11 jälkeen kuulet muun muassa Snoop Doggia ja Pandoraa.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Lähes kaikki

0: arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan.
9: Koosu.
7: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttämään.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: K-Supermarket.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Parkman.
15: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
14: Niin.
15: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
14: Siis kaikki samalla sovelluksella.
15: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
17: Ai, missä mä oon?
16: Sanoman mainoskatkolla.
17: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
16: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
17: Takomassa parempaa tulosta.
16: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
17: Ai, niinkö?
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.
19: Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Puolustusvoimat on purkanut ilmailua ja merenkulkua koskevat rajoitukset, jotka olivat voimassa itäisellä Suomenlahdella tänä aamuna. Rajoitukset otettiin käyttöön aamuyöllä varotoimena mahdollisten lennokkien vuoksi. Puolustusvoimista kerrotaan, että rajoitusten ohella ilmatilaa valvottiin aamulla Hornet-hävittäjien avulla Kaakonkulman alueella. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Latvia varoitti samoihin aikoihin ilmauhasta ja liittolaisten hävittäjät ampuivat alas Latvian ilmatilassa lentäneen droonin. Latvia ei ole vielä kommentoinut droonin alkuperää. Länsi-Uudenmaan poliisi on saanut valmiiksi laajan seksuaalirikoskokonaisuuden esitutkinnan. Syyteharkintaan siirtyy 15 tapausta, joita on tutkittu muun muassa törkeänä seksuaalisena kajoamisena, raiskauksen yrityksenä ja seksuaalisena ahdisteluna. Epäilyt teot tapahtuivat maaliskuun 2025 ja toukokuun 2026 välisenä aikana Espoossa. Poliisin mukaan epäilty on pääosin seurannut uhrejaan kauppakeskuksesta tai joukkoliikennevälineistä kotimatkalla myöhään illalla. Asiassa on yksi epäilty. Kroatian suositussa lomakohteessa Splitissä riehuu suuri maastopalo. Turisteja ja asukkaita on evakuoitu ja osa rannikon päämoottoritiestä on suljettu. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulenpuuskat. Myös Pohjois-Kreikan Halkidikissa on evakuoitu ihmisiä ja palossa on tuhoutunut useita rakennuksia.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, aluksi maan keskiosassa paikoin sadekuuroja, illalla myös etelässä ja päivä ylilämpötila 17-23. Maan pohjoisosassa lännestä alkaen pilvistyvää ja paikoin sadetta, yöllä sitten yleisemmin ja päivä ylilämpötila 12-17.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Erittäin hyvää perjantai-keskipäivää. Hei, tuossa syyskuun alussa heti alkaa erikoisjoukkojen 6. kausi. Mukana on rakas kollegani Karoliina Tuominen tuosta naapuristudiosta. Hän lupasi tulla käymään kertomaan, että miksi ihmeessä hän lähti tuohon ohjelmaan mukaan. Heti Pandoran jälkeen Karoliina siis studiossa Don't You Know, se on ihan kohta. Tää on Snoop Dogg ja David Guetta. Sue.

Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan. Retroradio joka perjantai 6:00. Parasta perjantaissa. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Pandora ja Don't You Know, kohta Lady Gaga Poker Face ja niin kuin lupasin, niin Karoliina Tuominen studiossa. Ja aivan liekeissä, kun pääsee kuuntelemaan vanhoja tuttuja biisejä.
1: Siis vihdoin hyvää musiikkia.
0: Ei mitään niin kuin loopin musiikkia kohtaan.
1: Eikö mutta kunnon piripolkka?
0: Joo, kyllä se Pandora. Pandora toimii aina. Hei, erikoisjoukot alkaa nelosella 6. kausi ja ruudussa 3.9. Eli ihan kohta pari viikon päästä. Teillä oli Karoliina pressitilaisuus tuossa pari päivää sitten. Ja näitte siellä ekan jakson ja saat luonnollisesti mukana myös tällä 6. kaudella. Niin ihan tämmöinen klassikko kysymys, joka varmaan kysytään kaikilta, jotka erikoisjoukkoihin lähtee, että miksi helvetissä sä lähdet sellaiseen ohjelmaan mukaan?
1: Toi on semmoinen, mitä varmasti moni miettii, varsinkin sen jälkeen, kun tuolla on käynyt, että mikä se olikaan se syy, miksi kukaan lähtisi tällaiseen touhuun. Mutta mulla ihan rehellisesti niin oli, että mä halusin tietkö kerrankin tehdä jotain vaan ja ainoastaan itselleni, koska mä tiedän, että kukaan ei saa tuosta niin kuin äitini lisäksi yhtään mitään ja äitinikin saa siitä ainoastaan harmaita hiuksia. Niin se oli tällainen, että kukaan muu ei voi hyötyä tästä mitään, paitsi minä. Et se oli semmoinen itsekäs teko.
0: Tiedätkö, mulla tuli, kun mä näin sen traileri, ja kannattaa muuten käydä sitten kaikki katsoa toi traileri jälleen kerran. Sairas, ja mä en ymmärrä, miten he pystyy joka ikinen kausi tekemään niinku paremman traileri. Se on käsittämätöntä, siis miten ne pystyy aina nostamaan sitä tasoa. Niin, siinä näkyy just pätkä, kun sä sanot, että kerrankin mä teen itselleni vaan jotain, niin mulla tuli semmoinen, Karoliina.
1: My sweet summer child.
0: Niin, jotkuthan tekisi toki silleen, että jos itselleen pitää tehdä jotain, niin lähtisi vaikka eteläreissulle tai jotain muuta tällaista, niin onhan tossa niin kuin, onhan tossa jotain pervoa.
1: Siinä on jotain pervoa, sen myönnän, ja sehän oli myös mun tällainen niin kuin tarina, mitä syötin muun muassa ihan siis niin kuin lähimmille ystävillenikin, että on ollut Espanjassa, kun niin. He kysyivät, että missä olit lomalla. Niin laitoin sieltä sitten tämmöisiä lomakuvia, jotka on otettu monta vuotta sitten Kyprokselta, mutta eihän sitä kukaan tietenkään muista. Ja sitten kuvasin sen jälkeen vielä tällaisen videon, sit kun palasin töihin, että nyt on ollut tämmöinen levännyt. Olo on levännyt ja hyvin voiva, että on vähän saanut sportata ja nukkuu hyvin ja näin poispäin. Että sehän oli ihan hirveätä skeidaa, sehän kaikkea muuta.
0: Joo, se on nimenomaan päinvastoin kaikki.
1: Mutta se on semmoinen all inclusive loma. Ei tarvi miettiä ollenkaan itse, että mitä sitä tekee, missä sitä aikansa viettää. Kaikki on sun puolesta mietitty.
0: Jep, ruuat ja tarpeellinen unen määrä. Mitä tarvitset, niin se
1: ihminenhän pärjää tosi vähällä.
0: Joo, se on semmoinen asia, minkä siellä muuten huomaa. Viimeinen kysymys, nyt kun te olette nähnyt sen ensimmäisen jakson, ja sä oot ilmeisesti kattanut aikaisempiakin kausia.
1: Kaikki.
0: Niin miten sun mielestä vertautuu nyt sitten ekan jakson perusteella?
1: Kun musta tuntuu, että kaikki aina sanoo, että no, että on ihan varmasti rankempi kuin se edellinen, mutta musta tuntuu, että ne on eri tavalla ollut rankkoja, että siinä on aina keskitytty johonkin ja musta tuntuu, että tällä kaudella niin on keskitytty siihen, että unen määrä pidetään minimissä.
0: Se on hyvä. Se on hyvä. Se on just se trendi nykyyhteiskunnassa muutenkin. Että
1: ja se saa ihmisistä hienot puolet esille.
0: Okei. Okay. No sä näet sen ekan jakson, niin oot sä sen perusteella ylpeä itsestä. Huomaat sä, kun mä yritän tässä koko ajan nyt niinku kaivaa jotain pientä.
1: Sanotaan, että kyllä on tippalinssissä heti ensimmäisessä jaksossa, että en ole hirveän ylpeä.

0: ylpeä siitä, mutta tavallaan kuitenkin on tosi ylpeä.
1: Me toivotetaan Karoliina Tuomiselle onnea. Hän on toki sen käynyt jo sen reissun, niin sinänsä ei tarvii. Mutta sanotaan näin, että me kannatetaan sun.
0: Kiitos.
1: Joo, ollaan sun faneja. Hei, kiitos Karoliina. Tässä Lady Gaga ja Poker Face. Erikoisjoukot 3.9. nelosella ja ruudussa.

0: Lady Gaga ja Poker Face. Ritonia kohta perjantai keskipäivässä. Friday, Nightcrawlers, Mufasa ja Hype Man mukana tossa Vuorella Joonan studiossa. Ja nyt kun on perjantai, niin toteutetaan biisitoiveet. Muistahan laittaa 0401836576 on WhatsApp-numero. Jos sä oot tyytymätön siihen, mitä mä täällä soitan, niin sulla on mahdollisuus vaikuttaa. Laita siis biisitoiveita ihan kohta. Toteutetaan sellainen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
3: No, rakas sisko, ihme on tapahtunut.
4: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
4: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomussa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
1: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 5,99 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmanni.fi.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
12: Ei oo muuta tylsää enää.
11: Ei oo.

Musta tuntuu, että sä et ole ihan ymmärtänyt, että nyt on perjantai, hei. Kello on 11.23. Perjantai keskipäivässä Hitmixillä. Tää oli Riton ja Friday, Nightcrawlers ja Mufasa ja Hypeman mukana. Erittäin hyvä viikonloppustartti. Ja näin perjantaisin mulla on tapana keskipäivässä toteuttaa biisitoiveet. Mikset laittais niitä tulemaan mulle WhatsAppiin 0401836576. Jorma Erik laittaa traktoriratista mulle viestiä. Ensinnäkin, että hyvää viikonloppua kaikilla halusi toivottaa. Toisekseni hän haluaisi kuulla Imperion Amor Infinitus. Amor.

Britney Spears ja Womanizer kello 11.31. Eikä se ole perjantai? Oh, on se perjantai. Hei, Italo Brothers ja This Is Nightlife, se soi seuraavaksi. Jonas Vuorela täällä, terve!

0: Kyselin tuossa aikaisemmin, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Seba laittoi viestiä, että no nyt kun kysyit, niin on ollut töissä putkeen pari viikkoa viikonloput mukaan lukien, kun on ollut vähän vajausta, mutta huomenna ihan klassiset Suomen ruotsalaiset rapujuhlat. Ehkä otan snapsin jos toisenkin sellaisia tosi lyhyitä ja pieniä juomia. Hei Seba, jos ne on semmosia ihan pikkuriikkisiä, niin niitä voi ottaa sit useammankin ihan huoletta. Jos ne on ihan semmosista pikkusista laseista, niin anna mennä vaan. Hei Shashi Mysterious Times, se on ihan kohta ja Suomesta on löytynyt uusi kalalaji. Tää ei ole hyvä homma kuulemma. Mikä tää kalalaji on ja miksi tää on huono homma, niin tästä kohta.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta. Hitmix.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
5: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishinta on vain 9,90.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman.

0: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
6: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
8: Ysärit.
9: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Sauce ja Mysterious Times, Beats and Styles ja Dynamite seuraavaksi. Experience heti perään, hei. Ihan heti perään. Magic Fields ja Portion Boys ja tulossahan kohta kello 11.42. Joonas Vuorella täällä. Ilta-Sanomat uutisoi, että Suomessa on havaittu ensimmäistä kertaa uusi kalalaji. Se on nimeltään marmoripaksu otsa. Ja kuten kuvitella saattaa, niin tämäkään ei ole hyvä homma. Harvoin nämä vieraslajit on, koska tämä on siis suurikokoinen kala. Se kasvaa.

0: ja lisääntyy nopeasti ja se kestää hyvin kuulemma Suomen talvisia lämpötiloja ja saattaa täten olla vaaraksi maan luontaiselle lajistolle. Marmori paksu otsa. Mä katson tää kuvaa, niin toi näyttää siis siltä, että toi kala ei itsekään tiedä, että miten päin sen pitäisi olla. Mutta Loviisasta tällainen oli jäänyt kaupallisen kalastajan rysään. Ja tää oli 90 senttimetriä pitkä ja yli 7-kiloinen pötkäle. Alkuun se oli tosiaan tunnistamaton kalalaji, kunnes sitten tunnistettiin marmoripaksu otsaksi ja tämä laji kuulemma normaalisti esiintyy Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, minkä myötä tämän lajin yksilöitä on sitten päässyt leviämään luonnonvesiin ympäri maailmaa. Ja Suomen lähellä lajia on tavattu aikaisemmin Ruotsissa ja Virossa, mutta nyt sitten myös Suomessa. Jäädään seuraamaan tilannetta, mutta voisin kuvitella, että jos tuommoinen osuu kohdalle, niin nostelepa ylös.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Pohjois-Amerikassakin se on todettu haitalliseksi vieraslajiksi. Hei, tässä Experience ja Magic Fields, Beach and Styles ja Dynamite. Ei, anteeksi, Experience kohta. Tää on Beach and Styles ja Dynamite. Hyvää perjantaita.

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä. Onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo. Silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hit.

0: Experience Magic Field, sportti on poissa ja lupasin eläköön elämä. Se soikin seuraavaksi. Sonja Lumme, luonnollisesti mukana. Rihannan Disturbia tulossa myös vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. Perjantai keskipäivässä kuullaan myös puolen päivän jälkeen keskipäiväunelmia. Päästään tekemään yhteistyötä tekoälyn kanssa. Miten tämä homma toimii, niin muistutellaan sitä mieliin tuossa 12 jälkeen.
1: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.
0: Nyt voi laittaa perjantai kunniaksi vähän kovemmalle. Tässä on hyvää viikonloppufiilistä.

0: ohjelmaa. Portti on pois, eläköön elämä. Sonja Lummen luonnollisesti mukana kello 7:17. Ihan kohta vielä ennen kello 12 uutisia, siis Rihanna ja Disturbia. Kello 12 uutisissa uskottaa älä suvivirsi kiistasta. Jälleen kerran ollaan löydetty uutta kulmaa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Hei, maistaisiko pirtelä?
8: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
7: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
12: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
15: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
16: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
17: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
19: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
18: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
19: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
18: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
19: Siis teit mitä?
18: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteemasta.

Ilta-Sanomien uutiset. Kroatian suositussa lomakohteessa Splitissä riehuu suuri maastopalo. Satoja ihmisiä on jouduttu evakuoimaan, ainakin 19 on loukkaantunut, heistä 2 vakavasti. Palo leviää nopeasti kohti Omisin kaupunkia ja asuinalueita. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulenpuuskat. Myös Pohjois-Kreikan Halkidikin alueella on riehunut laaja maastopalo. Reutersin mukaan Sivirin kaupungista on evakuoitu veneillä yli 300 ihmistä. Puolustusvoimat on purkanut ilmailua ja merenkulkua koskevat rajoitukset, jotka olivat voimassa itäisellä Suomenlahdella tänä aamuna. Rajoitukset otettiin käyttöön aamuyöllä varotoimena mahdollisten lennokkien vuoksi. Puolustusvoimista kerrotaan, että rajoitusten ohella ilmatilaa valvottiin aamulla Hornet-hävittäjien avulla Kaakonkulman alueella. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Latvia varoitti samoihin aikoihin ilmauhasta ja liittolaisten hävittäjät ampuivat alas Latvian ilmatilassa lentäneen droonin. Latvia ei ole vielä kommentoinut droonin alkuperää. Espoo valittaa hallinto-oikeuteen 2 päätöksestä, jotka koskevat niin sanottua suvivirsikiistaa. Valitukset koskevat 2 yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan toukokuussa tekemää ratkaisua. Lautakunta katsoi, että Espoo on syrjinyt oppilasta, joka on kuullut suvivirren ilman, että siitä on tiedotettu etukäteen huoltajille. Espoon mielestä syrjintää ei ole tapahtunut, koska juhlatraditiot ovat

0: osa suomalaista kulttuuria, eikä yksittäisen virren laulaminen tee juhlasta uskonnollista tilaisuutta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan pohjoisosassa pilvistä ja paikoin sadetta. Yöstä alkaa yleisemmin. Huomenna päivällä alueen lounaisimmassa osassa vähitellen selkeän päivä. Päivän ylilämpötila 12-17. Huomenna Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa 17-21. Itäosassa maata pilvistä tai puoli pilvistä, lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja. Yöllä lännestä alkaa myös muualla. Päivän ylilämpötila tänään 16-19. Huomenna varsinkin lounaassa pari astetta korkeampia. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä varsinkin illalla. Lännestä alkaen sadekuuroja. Huomenna puoli pilvistä tai selkeää ja myöhemmin iltapäivällä, huomenna sitten lähinnä pohjoisessa paikoin sade tai ukkoskuuroja. Päivä ylin tänään 17.23 ja huomenna 20.25.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Mitä parhainta sellaista meinaa? Nyt on perjantai ja rakennetaan hyviä perustuksia viikonlopulle. Skuutterin avulla How Much Is The Fish, Pitbull ja Chris Brownin International Love tähän perään ja kohta käynnistellään keskipäiväunelmia. Mikä se on? Mä kerron kohta.

uusia kesäbiisejä.

0: Mr. Worldwide, 305, Pitbullia, International Love, Chris Brown mukana. Kello 11 minuuttia yli puolen päivän perjantai keskipäivässä Hitmixillä. Viikonloppua tässä käynnistellään, hei, vuorella Joonas täällä, Katy Perryn Hot and Cold Show ihan kohta.
1: Tunteita ja tuoksuja sekä keskipäivän unelmia. Hitmix.
0: No näitä olisi nyt kuule tarjolla. Keskipäivä unelmia, jutun juoni, ja tässähän tosi yksinkertainen idea sitten loppujen lopuksi. Hirveästi monimutkaisempiin ideoihin mä en pysty. Eli nyt laita mulle tulemaan WhatsAppiin sanoja. Mitä tahansa sanoja. Siis ihan mitä tahansa mieleen juolahtaa. 0401836576. Ja kohta valitaan näistä sanoista sitten kolme, jotka mä syötän tekoälylle ja ohjeistan tekoälyä kirjoittamaan meille semmoisen niin kuin sensuellin, kuuman, flirttailevan tarinan niin, että nämä kolme sanaa esiintyy tuossa tarinassa. Joskus nuo tarinat on ollut ihan huikeita. Joskus ne on ehkä aavistuksen ontunut. Ja sanojen ei tarvitse tosiaan valmiiksi olla mitenkään erottisesti latautuneita. Laita tulee sanoja tänne, nyt. Ihan vaan mitä mieleen juolahtaa. Kohta valitaan niistä kolme.
2: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.

0: Mä sanoin, ettei niiden sanojen tarvitse olla valmiiksi erottisesti latautuneita. Mäykkä muun muassa ehdotti täällä rönttöstä. Joo, mä tiedän, se on kainuulainen perinne ruoka, mutta sitten täällä on niinku heitelty muun muassa tämmösiä kuin lupsutin ynnä muita. Mut joo, siis ihan mitä tahansa sanoja tulee mieleen, niin laita niitä mulle WhatsAppiin 0401836576. Ihan kohta Snapin Rhythm is a Dancerin jälkeen, niin valitaan näistä sanoista kolme. Mä syötän ne tekoälylle ja pyydän tekoälyä kirjoittamaan meille semmosen sensuaalin flirttailevan tarinan niin, että nämä kolme sanaa esiintyy tuossa tarinassa.
1: Vielä ennätät feikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
15: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
17: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
18: Niin.
17: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
18: Siis kaikki samalla sovelluksella.
17: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
19: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
20: Niin sua. Elämä on.
21: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
22: Hei, mitä kalaa suosittelet?
23: Oisko tuore siika?
22: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
23: Joo, mä tuun näyttää.
24: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
25: K-Supermarket.
26: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
27: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
28: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
29: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
0: tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-21 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa etelätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
1: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
2: Hitmix.

0: Rhythm is a Dancer, Snapilta, kohta Interfacea, No One Else ja Calvin Harrisilta Summer, ja sen jälkeen kuullaan sitten tekoälyn kirjoittama sensuellitarina.
1: Keskipäivän unelmia Hitmixillä.
0: Mutta catchihän tässä on se, että tohon tarinaan pitää tekoälyn sisällyttää 3 sanaa, jotka tulee sitten Hitmixin kuulijoilta. Vuorella Joonas täällä kyseli äsken, että mitä sanoja pitäisi sun mielestä tohon tarinaan sisällyttää. Ja näistä sanoista mä nyt sitten valitsin 3, ja ne on tällä kertaa Rönttönen, eli toi kainuulainen leivos. Sen lisäksi sitten rusketusraidat ja kiljuämpäri. Eli Rönttönen, rusketusraidat ja kiljuämpäri. Nämä sanat mä syötän tekoälylle seuraavaksi ja odotan sieltä sitten sensuella ja flirttailevaa jopa ehkä erottissävytteistä tarinaa sitten vastapainoksi. Tää kuullaan kohta Calvin Harrisin jälkeen tässä Interface.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen retroradio.
0: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.
5: When I met

0: Calvin Harris ja Summer, ja kesähän on vielä jäljellä. 100 päivää kesää Hitmixillä ainakin meneillään. Parasta mahdollista kesämusaa siis. Kello on 12.32 Jonas Vuorella täällä ja nyt on käynnissä keskipäiväunelmia. Hitmixin kuulijat ehdotti mulle sanoja, joista mä valitsin kolme. Rönttönen, rusketusraidat ja kiljuämpäri. Ja nämä kolme syötettiin tekoälylle ja pyydettiin tekoälyä kirjoittamaan näitä kolmea sanaa hyväksi käyttää niin, että nämä kolme sanaa pitää esiintyä tässä tarinassa. Niin sensuelli tarinan tynkä meille ja se on nyt kuule valmis. Sä kuulet sen seuraavaksi.
1: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
0: Auringon lasku värjäsi mökkirannan lämpimäksi ja Elias istui laiturilla pyyheharteillaan. Hän vilkaisi Ainoa, joka seisoi rannassa, aurinkolasit päässä ja hymyili tavalla, joka sai Eliaksen unohtamaan hetkeksi koko maailman. Minä tulin tänne rentoutumaan, Elias sanoi, mutta jotenkin sinä onnistut tekemään siitä vaikeaa. Aino istahti hänen viereensä. Elias huomasi hänen ihollaan vaaleat rusketusraidat ja jäi katsomaan niitä hieman liian pitkäksi aikaa. Ja miksi tuolla on muuten kiljuämpäri? Elias kysyi, osoittaen laiturin päässä olevaa ämpäriä. Älä vain sano, että tämä ilta on muuttumassa joksikin karnevaaliksi. Aino hymyili ja ojensi hänelle pienen

0: leivonnaisen. Elias katsoi sitä. Onko tuo Rönttönen? Aino nyökkäsi, nojautui lähemmäs ja sanoi. Seuraavaksi voisit selvittää, onko se tarpeeksi lämmin nautittavaksi.
1: Kauniita ja rohkeita sekä keskipäivän unelmia. Hitmix.
0: Mä en tiedä, miksi mulla tuli pikkusen oksennus suuhun tuossa lopussa, mutta hei, mitä mieltä sä olit tästä tarinasta? Toimiko? Värähtikö niin sanotusti? Laita viestiin 0401836576 WhatsAppiin. Taas olit Base ja Miro.

0: Solid Base ja Mirror Mirror äsken kuultiin. Keskipäivän unelmia tarina. Tekoäly oli kirjoittanut meille tarina, jossa piti käyttää kolmea Hitmixin kuulijoiden ehdottamaa sanaa. Rusketusraidat, Rönttönen ja Kiljuämpäri. Ja tuossa kyseli, että mitä mieltä tarinasta, kun se oli vähän ehkä semmoinen, niin kuin pikkusen se loppu yllätti, täytyy sanoa, ja mulla tuli vähän oksennusta suuhun. Mäykkä laittoi viestiä, että Transporterissa joutui laittaa ilmastointia kovemmalle, kun meinasi ikkunat vetää huuruun. Tiina taas kirjoittaa täällä, että no tuohan toimi taas kuin junan vessa. Mitä se ikinä tarkoittaa. Ja tää oli vielä kryptisempi mielipide. Lars laittoi viestiä, että vähän oli tarina sellainen Simpsonin, tuolla on Donitsi-tyylinen. Mä en tiedä, mitä toi tarkoittaa, mutta kai se menetteli siis. Clean Banditti ihan kohta, siihen perään toteutetaan biisitoive. Niitäkin voi mulle WhatsAppiin laittaa 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
4: Raikkaampaa.
3: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä.

0: on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
1: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Hei, maistuisiko pirtelö?
4: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Jipe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
8: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
9: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana.
10: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Rockabye, Sean Paul ja Anne Marie mukana. Sonicin Sky tulossa ihan kohta sitä ennen biisitoive. Onhan nyt perjantai ja mä lupasin näitä biisitoiveita toteuttaa. Niitä voi WhatsAppiin laittaa 0401836576. Jaana laittoi viestiä tulemaan. Mä kyselin tuossa aikaisemmin, että miksi juuri tästä viikonlopusta tulee hyvä. Hän kertoi sen ja Live otti biisitoiveenkin sekaan ja sehän passaa, kuule.
1: Ja että miksi tulevasta viikonlopusta tulee hieno. No, täällä Kuopiossa on vauhti kiihtyy tapahtuma. Joo, kun keikka on tänä iltana, tässä sanotaan uamu yöstä kahdelta, niin tästä tuli mieleen, että Okulla on hienoja biisejä montakin, mutta viimeisin minusta todella hyvä Ysärin lapsi. Jos ja voit ja pystyt, niin laitat

0: Oku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut kriisi. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Pum, pum, pum.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hit.

Sonic ja Sky, David Guetta luvassa seuraavaksi vielä ennen kello yhden uutisia. I'm Good Blue, Bebe Rexha, tossa on siis FL65in klassikkoa vähän pyöritelty uuteen muotoon. Toimiva, toimiva. Ja kello yhden uutiset tosiaan kohta puoliin säätiedot tulossa kylkeen ja tossa yhden jälkeen kuullaan muun muassa keskipäivä tuplaa. Ja perjantaisin homma toimii silleen, että laita sä mulle ääniviestiä. Kerro miltä artistilta sä haluisit kuulla kaksi biisiä putkea. Mitkä nämä kaksi biisiä pitäisi sun mielestä olla? Niin se voi hyvinkin olla, että mä laitan soimaan. Et jos sua kiinnostaa kuulla vaikka backereita kaksi biisiä peräkkäin, niin kerro mitkä biisit ja vähän perusteluja kylkeet. Miksi just nämä biisit? 0401836576 WhatsApp-numero.

0: ottelut Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
0: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
3: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 020230.
3: No, soitan ehkä itse.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
10: Raikkaampaa.
9: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: No?
14: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
13: Mitä?
14: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
13: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
14: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
15: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä äänä.
3: Ei ole.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kroatian suositussa lomakohteessa Splitissä riehuu suuri maastopalo. Satoja ihmisiä on jouduttu evakuoimaan, ainakin 19 on loukkaantunut, heistä 2 vakavasti. Palo leviää nopeasti kohti Omisin kaupunkia. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulenpuuskat. Myös Pohjois-Kreikassa on riehunut laaja maastopalo. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB aikoo poistaa raja-alueet Venäjän ja miehitettyjen Ukrainan alueiden väliltä, kertoo venäläinen uutistoimisto Agentstvo. Käytännössä rajatarkastukset ja muut rajamuodollisuudet loppuisivat muun muassa Rostovin ja Voronesin alueiden sekä miehitetyn Itä-Ukrainan välillä. Myös Krimin ja miehitetyn Hersonin välinen raja-alue poistettaisiin. Agentsvon mukaan Venäjä perustelee muutosta sillä, että se on liittänyt alueet itseensä. Espoo valittaa hallinto-oikeuteen 2 päätöksestä, jotka koskevat niin sanottua suvivirsikiistaa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi toukokuussa, että Espoo on syrjinyt oppilasta, joka on kuullut suvivirren ilman, että siitä on tiedotettu etukäteen huoltajille. Espoon mielestä syrjintää ei ole tapahtunut, koska juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Suomesta on löytynyt uusi kalalaji, marmoripaksu otsa. Yli 7-kiloinen kala löytyi heinäkuussa kaupallisen kalastajan rysästä Loviisan edustalta. Luonnonvarakeskus on huolestunut lajin leviämisestä, sillä kala kasvaa ja lisääntyy nopeasti ja kestää Suomen talviolosuhteita. Luken mukaan laji voi olla vaaraksi Suomen luontaiselle lajistolle.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Länsiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä varsinkin illalla lännestä alkaen sadekuuroja, huomenna puolipilvistä tai selkeää, myöhemmin iltapäivällä, huomenna sitten lähinnä pohjoisessa paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivä yli lämpötila tänään 17.2.3, huomenna 20.2.5. Itäosassa maata pilvistä tai puolipilvistä, lähinnä pohjoisessa paikoin sadekuuroja, yöllä lännestä alkaen myös muualla. Päivä yli lämpötila tänään 16.19, huomenna varsinkin lounaassa 2 astetta enemmän. Maan pohjoisosassa pilvistä ja paikoin sadetta, yöstä alkaen yle ja huomenna päivällä alueen lounaisimmassa osassa vähitellen sitten selkeämpää. Päivä yli lämpötila tänään tuossa 12-17 ja huomenna Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa 17-21.
3: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
2: Kyllä, täällä ollaan vielä tunnin verran sen jälkeen Tytti Kiviharju perjantai-iltapäivässä. Tässä katoja Turn the Lights Off, Valdos People, You Drive Me Crazy tulossa heti tähän perään. Hei, Katja Lunaakin kuulet kohta. Loistavaa viikonlopun starttia.

0: Radio Toive. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix.

Valdos People ja You Drive Me Crazy. Älähän unohda hei, että perjantaisin Hitmixin keskipäivässä. Keskipäivä tupla kuullaan tässä yhden jälkeen, noin vartin päästä, samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Laita sä mulle ääniviestiä, vielä kerkeet hyvin, 0401836576. Ja kerro, miltä artistilta sä haluisit kohta keskipäivä tuplassa kuulla kaksi biisiä putkeen? Mitkä nämä kaksi biisiä pitäisi sun mielestä sitten olla? Vuorella Joonas täällä, morjesta. Meillähän on Hitmixillä käynnissä 100 päivää kesää ja tähän liittyy mielenkiintoinen kilpailu. Sun pitäisi päätellä, että kuinka monta kesäbiisiä me kerätään soittaa 100 päivän kesän aikana. Kaikki biisit, jotka meillä soi, on kesäbiisejä. Käy kertomassa sun veikkaus osoitteessa supla.fi kautta Hitmix sieltä, kun siellä laat sivua vähän alaspäin, niin sieltä löytyy toi kilpailu. Ja jos saat tarpeeksi lähellä oikeita vastausta, saat mukana arvonnassa ja saatat voittaa reissun Ibizalle. Mieti, Ibizalle. Ja ei siellä tarvii niinku ihan päämäärättömänä pörräillä, vaan päästä katsoa myös David Ketan keikkaa ja kaverikin mukaan.

0: The Rhymes mukana, Jubelin on the Beach tulossa kohtaa, sen jälkeen ehkä sun toivebiisi, jos toinenkin. Keskipäivä tupla meinaa luvassa, vielä kerkeet laittaa ääniviestiä mulle 0401836576 ja kertoo, miltä artistilta sä haluut kohta keskipäivä tuplassa kuulla kaksi biisiä putkea. Kerro samalla, että mitkä nämä biisit pitäisi olla. Vähän voi laittaa perusteluja kylkeen myös, vähän niin kuin lihaa luiden ympärille. 0401836576 WhatsApp.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
6: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
15: Kadun varteen.
16: Parkkihalliin.
15: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sit lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Luokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
15: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
5: No otetaan.
11: K-Supermarket.
5: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: K-Supermarket.
1: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
20: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana.
21: Hok Elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Kesässä sen kuvaa jatkuu Hitmiksellä. Tää oli Jubel ja On The Beach. Eva Maxia tulossa kohta, mutta sitä ennen perjantaiseen tyyliin vuorolla Joonas täältä kuule luikauttaa tähän väliin keskipäivä tupla. Idea on siis se, että kuullaan samalta artistilta kaksi biisiä putkeen ja Hitmixin kuulijat on saanut laittaa mulle viestiä, että miltä artistilta. Ja saanut perjantain kunniaksi päättää vielä, että mitkä biisitkin. Virvelillä oli joku ehdotus.
1: Perjantain tuplaa Benny Benassi, Cinema.
0: Ei paljasta tästä toista vielä. Ehkä sä kuulit sen ensimmäisen tavun siitä. No, Benny Benassia kuitenkin tulossa tuplana ja Cinema on eka biisi.
2: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: keskipäivä tuplassa kaksin kappalein. Perjantai kunniaksi Hitmixin kuulija Virveli sai tällä kertaa päättää, että keneltä kaksi biisiä ja mitkä kaksi biisiä, ja Benny Benassi hän valitsi, ja Cineman ensimmäiseksi biisiksi. Nyt voidaan kuunnella ääniviesti loppuun, että mikä olisi se toinen.
1: Ja Satisfaction. Perjantaisiin tää eessä Benny Benassi saa aina hyvälle tuulelle.
2: Hitmix ja keskipäivä tupla. Tupla.
3: Push me, and then just touch me, till I can get my...

0: Benny Benassi ja kaksi biisiä peräkkäin keskipäivä tuplassa. Hitmixin kuulija Virveli sai tällä kertaa kunnian päättää. Hän totesi, että tästä tulee aina hyvä perjantai-fiilis. Sinema oli ensimmäinen biisi ja totta kai sitten toisena biisinä Satisfaction. Tää toimi, kiitos Virveli näistä toiveista. Vuorolla Joonas täällä vielä puolisen tuntia, sen jälkeen Tytti Kiviharju. Perjantai-iltapäivässä, ihan ansaitusti. Mä toteutan vielä duunipäivä toiveen kuule ennen kello 2. Niitäkin voi laittaa WhatsAppiin 0401836576. Biisi toiveita vaan satelee. Eva Max soi kuitenkin seuraavaksi.
1: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesä.

0: Tällä biisillä on ikuinen paikka mun sydämessä. Tää oli meinaan se biisi, kun mä olin mun esikoisen kanssa kotosalla ja hän oli just sen ikäinen, että hän osasi niinku istua ja osasi jollain tapaa niinku kiinnostua televisiosta. Niin tämän biisin musavideo oli jotenkin väreiltään ja ehkä biisikin jotenkin semmonen, että hän tykkäsi katsoa tätä. Niin siinä sai isi semmosen niinku pienen palan rauhaa, kun laittoi tän biisin YouTubesta soimaan. Mikael Gabrielin Riippumatto oli toinen, mikä laitoi siihen perään, niin sit sai vähän isomman palan rauhaa. Hei LaBouchen Be My Lover tulossa kohta, sen jälkeen toteutetaan vielä yksi biisitoive. Se on duunipäivä toive, niitäkin voi sinne WhatsAppiin laittaa 0401836576.
1: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Siluolossa oli aika pimeä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
3: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kiloa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
7: Raikkaampaa.
6: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
13: Päivää.
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
17: Hok-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%. Hitmix!
18: Ysärit. Ja 2000

0: kohta tulossa Mirandaan Vamos a la Playa. Katsotaan, jos Kiviharjun tytti pääsisi käymään tässä keskipäivän puolella vielä piipahtamassa. Hänhän starttaa perjantai-iltapäivää tuosta 2 eteenpäin. Joonas Vuorella täällä siis vielä hetken ja lupasin toteuttaa vielä yhden duunipäivätoiveen.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Moikka. Tämä viikonloppu on hyvä, koska ei ole yhtään mitään suunnitelmia. Kerrankin viikonloppu, ettei tarvitse tehdä yhtään mitään. Tähän mä voisin sitten biisitoiveeksi heittää sellaisen kuin Usher DJ Kotas Valin.

0: Sala Playa. Kohta kello lyö 2 ja sen jälkeen sitten Tytti Kiviharju perjantai-iltapäivässä. Moi Tytti.
1: Moi Joonas, ei olla nähty pitkää aikaa. Jysäreil viimeksi, hei.
0: Joo, sä jäit siitä lomalle. Niin, mä olin sen jälkeen viikon kehissä ja sit mä olin tossa kesälomalla. Ja sä oot ollut nyt tän viikon.
1: Niin.

0: puikoissa.
1: Me tultiin niin kaikki samaan aikaan.
0: Kyllä. Hei, sä uhittelit tuossa noin, että sä aiot käydä kesäloman aikana Lofoteilla. Me ohuesti siitä juteltiin ennen kuin sä lähit. Mä oon itse käynyt siellä siis, hetkinen, siitä on nyt 8 vai 9 vuotta. Miten se nyt menee? Esikone oli silloin mahassa.
1: Okei, no siitä on sitten tovi.
0: On, ja silloin jo puhuttiin siitä, että nyt niin kuin Lofootit on löytynyt. Että porukka alkaa, turistit alkaa rynniä sinne paikalle. Me ei koettu mitään semmoista niin kuin valtavaa turistiryntäystä, mutta mites nyt tänä päivänä Norjan Lofootit, oliko täynnä turisti?
1: Mä olin varautunut siihen, että letkoissa ajetaan ja koko aika pitää tehdä tilaa, että kun on ahdasta. Mä en tiedä, oliko sitten jengi sen verran, ainakin mitä mä somesta luin, koska liityin totta kai kaiken maailman Pohjois-Norja Lofootti Facebook-ryhmiin.
0: Totta kai pitää liittyä, muuten ei voi lähteä.
1: No ei, katsokko, tietoa.
0: Joo.
1: Olin valmistautunut. Niin aika moni itse asiassa kirjoitti, että oli tarkoitus mennä Lofooteille, mutta koska säätiedot näyttää niin huonolta, niin mennäänkin muualle. Ja mä en tiedä, oliko tämä se syy, koska sää oli todella sysisurkee, että me ei todella, me aika itekseen saatiin siellä ajella, että ei ollut minkäännäköisiä ruuhkia, että se vähän yllätti.
0: Se voi olla, että se on syynä, siellähän kuitenkin niinku patikoidaan aika paljon ja niinku vaellellaan ja kiipeillään niille vuorille ja muille, niin se voi olla, että se vaikuttaa
1: no
0: siihen.
1: No joo, ja mua vähän harmittaa, että sit oli sen verran kovat myräkät sun muut, että ei viittinyt lähteä sitten, en mä nyt ihan ammattilainen siinä touhus kuitenkaan, mutta käytiin me sitten pikku sellainen haikkiretki tekemässä, se oli. Nyt sanon muuten senkin, että mittakaavassa, jos Suomessa on helppo vaellusreitti,
0: joo.
1: Niin se on Norjassa ihan täysin eri.
0: Joo, mä huomasin ihan saman. Mä huomasin ihan saman siellä Lofooteen silloin, kun rouvakin oli niin kuin jo hiukan raskaana siinä vaiheessa, niin piti jättää 2 reittiä niin kuin kesken. Ja sen piti olla semmoinen niin kuin suht ok reitti. Ja mikä parasta, mä huomasin myös sen, että sä oot aivan hikihatus siellä kivikossa, tiedät sä selviydyt henkestä edestä, niin japanilaiset turistit painaa farkuissa ja roudaa 3 lasta.
1: Lipilapit jalassa.
0: Niin, siis ihan käsittämätön. Aivan käsittämättömiä karpaaseja. Ei ole Juhan Mietokaan mitään heihin verrattuna. Hei, Brassi Kedo Superstar soi tässä. Mun puolesta kaikkein hyvää, erittäin hyvää viikonloppua. Tytti Kiviharju, ihan kohta iltapäivä.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
8: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten!
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
13: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
14: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
15: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy, henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
16: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
17: POP-vakuutus.
16: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
18: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
19: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.

0: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
4: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-supermarket.
6: Hit mix.
7: Parhaat ysärit.
8: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Hit mix.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Ilta-Sanomien tietojen mukaan useita ihmisiä on huijattu Flow-festivaalin lippukaupoissa. 35-vuotias nainen myi samoja platinum-lippuja useille ostajille Facebookissa, vaikka liput pystyi lunastamaan vain kerran. Nainen myösi huijauksen ainakin osalle uhreista toissa iltana ja lupasi palauttaa rahat. Helsingin poliisi epäilee häntä 5 lievästä petoksesta. Espoo valittaa hallinto-oikeuteen 2 päätöksestä, jotka koskevat niin sanottua suvivirsikiistaa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi toukokuussa, että Espoo on syrjinyt oppilasta, joka on kuullut suvivirren ilman, että siitä on tiedotettu etukäteen huoltajille. Espoon mielestä syrjintää ei ole tapahtunut, koska juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Suomesta on löytynyt uusi kalalaji, marmoripaksuotsa. Yli 7-kiloinen kala löytyi heinäkuussa kaupallisen kalastajan rysästä Loviisan edustalta. Luonnonvarakeskus on huolestunut lajin leviämisestä, sillä kala kasvaa ja lisääntyy nopeasti ja kestää Suomen talviolosuhteita. Luken mukaan laji voi olla vaaraksi Suomen luontaiselle lajistolle. Kroatian suositussa lomakohteessa Splitissä riehuu suuri maastopalo. Satoja ihmisiä on jouduttu evakuoimaan ja ainakin 19 on loukkaantunut, heistä 2 vakavasti. Palo leviää nopeasti kohti Omisin kaupunkia. Sammutustöitä vaikeuttavat voimakkaat tuulen puuskat. Myös Pohjois-Kreikassa on riehunut laaja maastopalo.
9: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
11: Vaihtelevaa säätä on luvassa. Huomenna lauantaina pilvisyys on runsasta ja eri puolilla maata tulee sadekuuroja. Pohjoisessa sitten myös jatkuvampaa vesisadetta. Maan keskiosassa saattaa myös ukkostaa. Lounaassa sää muuttuu huomenna päivän kuluessa aurinkoisemmaksi ja poutasemmaksi ja lämpötila siellä kohoaa paikoin heille lukemiin. Muuten päivälämpötila sitten etelässä ja lännessä no 20 ja 25 asteen välillä. Idässä ollaan 17 ja 20 välillä ja maan pohjoisosassa asteita 12-18. Hit mixti!

0: No mutta moi! Vitsi, miten siistii olla taas täällä. Tai siis onhan mä nyt jo viikon tässä töissä ollut, mutta edellisestä posi perjantaista siitä on hei kulunut tovi aikaa. Ihan liian pitkä. Jysäri festareilla viimeksi heinäkuun alussa. Oli sitten jo aikakin. 2:03 on kello. Tästä me lähdetään kovaa vauhtia kohti viikon loppua. Tervetuloa kyytiin mukaan. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. JVG:n tarkenee, Fluxin, Vanraren. Nää soi ihan kohta, mutta totta kai tutulla perjantai-biisillä, hei. Let's go! Keep it deep in posi perjantai.
1: Hit mix. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute

0: Siebenacht, Gutenacht.
1: Make laittaa viestiä, että vitsi miten siistii on taas kuulla Modo Nines vai Polizei. No sanoppa kuule multa hei.
2: Viikon kohokohta.
1: Ja kyllä siinä on kohokohtaa kerrakseen, että perjantai-biisiä taas täräytettiin ilmoille. On kyllä siis, kyllä tämän viikon kohokohtiin menee ehdottomasti se, että on tullut takas töihin. 5 viikkoa kesälomaa, se on liian pitkä. Alkoi käydä aika jo vähän pitkäksi. Mä olin ihan valmis tulee 4. viikon kohdalla töihin, että eikö nyt jo pitäisi niinku tulla? No ei pitänyt. Mutta nyt täällä ollaan ja ai vitsi, on kyllä siistiä. Ja sitten sen lisäksi, vaikka siis kesäähän tässä nyt edelleen vietetään, ehdottomasti, koska ollaan kuitenkin elokuussa vasta. Mutta siis Suflen syyskausi, se on nyt myöskin polkaistu käyntiin. Ja nyt tähän syksyyn otin oikein, tietsä, silleen 2 erilaista tanssituntia Suflea ja sitten vähän sellaista, vähän Suflen tyylistä. Ja vedän ne putkeen. Voin sanoa, että siinä on mehut Kiviharjusta kyllä viety näiden tuntien jälkeen. Mutta on niin siistiä. Siinä on kohokohtaa kyllä kerrakseen.
2: Hitmixin posiperjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Miltä näyttää sun tämän viikon kohokohdat? Mitkä on ollut niitä ykkösjuttuja, jotka on saanut hymyn huulille? 0401836576 on WhatsApp-numero. Käydään näitä tarkemmin läpi kello 15 jälkeen.

Tässä on JVG:n tarkenee posi perjantaissa. Solid Base Colors of Your Dream tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten on aika toteuttaa myös duunipäivä toivetta. Jos sulla on mielessä joku kappale, minkä sä haluisit kuulla, niin tuuttaahan mulle ääniviestillä toivetta tulemaan. 0401836576.

0: päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla. DNA-asiakas etu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
15: Niin sua. Elämä on.
16: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
18: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana.
19: Hok Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: 22 minuuttia yli 2 on kello. Tässä on Solid Base, Colors of Your Dream. Sä kuuntelet Hitmixiä. Posi perjantai on käynnissä Kiviharjun tytti studiossa. Moikka. Asheria ja Shashia soi ihan kohta.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Mutta mitä sitten seuraavaksi?
2: No moikka iltatyttiä, oikein hyvää posiperjantaita. Tässä alkaa työviikko olemaan aika lailla taputeltu. Aika upeeta kuulla taas sun äänes siellä posiperjantajan puolella.
0: Oi kiitos.
2: Ja mun tohon duunipäivätoiveeseen liittyy nyt tämmönen aasinsilta.
0: Okei.
2: Okay. Sun perjantai-biisi Ein, zwei, Polizei. Euroviisoissa brittien kappale oli Ein, zwei, drei.
0: Mm-hmm.
2: Hypätään sinne. Ja euroviisut voitti Dara. Niin kuultaisiko me Bangarang tänään?
0: Semmonen aasinsilta.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: duunipäivä toiveessa Daran Bangaranga. Ja tämähän voitti Euroviisut tänä vuonna. Bulgariassa järjestetään nyt sitten ensi vuoden Euroviisut. Ja nyt on just eilen varmistunut, että Burgas on seuraava kaupunki.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hit.

0: Joonaksen hitmiksissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä. Onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo. Silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hitmix.

0: Texas ja Ecuador. Rihannan Umbrella siinä JC Messissä jatkaa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten mä muistuttelen sua, että miten sulla on mahdollisuus jatkaa vielä kesää tuolla lokakuun puolella Ibizalla.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
7: Raikkaampaa.
6: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Säästä kuin mestari.
12: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Hellberg Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
11: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: No huomenta, Raimo.
14: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
14: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
14: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
14: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
14: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
15: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
16: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
17: Hok-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%. Hit!

0: Aamulla sä kuuntelet Hitmixia. Posiperjantai on käynnissä. Kiviharyntytti täällä, moikka. Tässä on Rihanna yhdessä Jaycen kanssa. Umbrella, Martin Tungelake ja Two Brothers on the Fourth Floria soi seuraavaksi. Miltä kuulostaisi kesän jatkot Ibizalla, David Guettan keikalla? Sellainen saattaa olla mahdollista sulle ja sun kaverille. Ainut mitä sun pitää tehdä on veikata kesäbiisien määrä, paljonko Hitmix niitä soittaa kesän päätteeksi. 100 päivää kesää, se on vielä käynnissä tonne elokuun loppuun saakka. Veikkausaikaa ensi viikon sunnuntaihin. Supla.fi kautta Hitmix, sieltä pääset oman veikkauksen jättämään, eli nopeasti nyt kannattaa alkaa toimia. Kaikkien lähimmäksi veikanneiden kesken toi ihan käsittämättömän upea palkinto sitten arvotaan, eli keikkamatka Ibizalle David Guettan keikalle.
1: Hitmixin posiperjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Tää on ihan yksi mun suosikki ysäribiiseistä. Two Brothers on the Fourth Floor, tää on Dreams, posi perjantaissa. Kaskadan Evacuate the Dance Floor, Ace of Basin Beautiful Life, ne soi seuraavaksi. Sitten vuoroon Iltasanomien kello 15 uutiset. Ja uutisten jälkeen musaa muun muassa Scooterilta ja Eva Maxilta. Ja sitten totta kai mennään myös niihin viikon kohokohtiin. Mikä on ilahduttanut sua tällä viikolla? 0401836576. Ihanaa perjantaita, hyvää alkavaa viikon loppua.

Ace of Base, Beautiful Life, Kaskadan Evacuate the Dance Floor, ihan Tuokion kuluttaja, sitten Ilta-Sanomien kello 15 uutiset. Siellä lisätietoa muun muassa Flow-festivaalien lipuista.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Hei, maistaisiko pirtelö?
6: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
5: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Iso pää soittaa.
8: Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikkiin?
10: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
11: Puuiloon. Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
12: Hinnat kyykkäämiittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
13: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
17: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
18: Niin sua. Elämä on.
19: Säästä kuin mestari.
11: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
19: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
0: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
15: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
0: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
15: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
0: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
7: K-Supermarket.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ilta-Sanomien tietojen mukaan useita ihmisiä on huijattu Flow-festivaalin lippukaupoissa. 35-vuotias nainen myi samoja platinum-lippuja useille ostajille Facebookissa, vaikka liput pystyi lunastamaan vain kerran. Nainen myönsi huijauksen ainakin osalle uhreista toissa iltana ja lupasi palauttaa rahat. Helsingin poliisi epäilee häntä 5 lievästä petoksesta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on määrännyt kenraaliluutnantti Kari Nisulan maavoimien uudeksi komentajaksi. Hän siirtyy tehtävään puolustusvoimien operaatiopäällikön tehtävästä ja aloittaa uudessa roolissaan tammikuussa. Maavoimien komentajana on toiminut vuodesta 2022 alkaen kenraaliluutnantti Pasi Välimäki. Oulussa ja Paltamossa eilen tapahtuneita liikenneonnettomuuksia epäillään hyönteisten aiheuttamiksi. Paltamossa yksi matkustaja kuoli auton suistuttua tieltä kuljettajan huitoessa autoon lentänyttä hyönteistä. Oulussa kuljettaja menetti puolestaan autonsa hallinnan hätistellessään ampiaista, mutta ei loukkaantunut ulosajossa. Poliisi tutkii molempia tapauksia liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Suomesta on löytynyt uusi kalalaji, marmoripaksu otsa. Yli 7-kiloinen kala löytyi heinäkuussa kaupallisen kalastajan rysästä Loviisan edustalta. Luonnonvarakeskus on huolestunut lajin leviämisestä, sillä kala kasvaa ja lisääntyy nopeasti ja kestää Suomen talviolosuhteita. Luken mukaan laji voi olla vaaraksi Suomen luontaiselle lajistolle.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Huomenna lauantaina pilvisyys on runsasta ja eri puolilla maata tulee sadekuuroja. Pohjoisessa myös sitten jatkuvampaa vesisadetta. Maan keskiosassa saattaa myös ukkostaa. Lounaassa sää sitten päivän kuluessa muuttuu aurinkoisemmaksi ja poutaisemmaksi ja lämpötila kohoaa paikoin helle lukemiin. Päivän lämpötila huomenna etelässä ja lännessä 20 ja 25 asteen välillä. Idässä 17-20 ja maan pohjoisosassa asteita 12-18. Kolme minuuttia yli 3 on kello. Mahtavaa perjantaita, ihanaa alkavaa viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä. Posi perjantai on käynnissä. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Eivan Maxilta My Head and My Heart ja Bass Hunterilta Dota soi ihan hetkisen kuluttua. Skuutterilla jatketaan Rebel Yell ja siihen hei liittyy myöskin Katin tämän viikon kohokohta, johon pureudutaan ihan kohta tarkemmin.
3: Hitmix tiipin posi perjantai.
4: Hitmix.
3: In the midnight hour.

Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Tässä on Eva Max, My Head and My Heart, Bossi perjantaisa Bass Hunter, Dotham, Two Unlimited, No Limit ja Tiny Tempahin Written in the Stars tulossa musassa seuraavaksi. Hit me.
1: Viikon kohokohta.
0: Kyllä se on mulla ihan ehdottomasti se, että on tullut takas töihin. Lomailu on ihanaa, mutta hei, rajansa nyt kaikella. Kyllä 5 viikkoa, se on oikeasti ihan liian pitkä aika. Kyllä mä olin jo ihan valmis tulee tossa jo aikaisemminkin takas. Mutta siis ihanaa olla täällä. Mitäs sitten täällä sanoo Tanja?
2: Kuule, hei vaan sinne studioon. Ihan
0: hei.
2: Kuulla, että on tullut takaisin.
0: Kiitos.
2: Kuule, mulla kävi toi aivan sama. Mulle jo kuukausikin oli aivan liikaa. Näin siinä kuule käy, kun työssänsä tykkää, kun tekee duunia, joka ei edes tunnu duunilta, niin näin siinä käy liian pitkiä lomia.
0: Just se.
2: No pikkasen vähän kävin siellä pari keikkaa heittämässä, mutta that's it. Kohokohtia on ollut itse asiassa aika paljon tässä, mutta sanotaanko nyt lähin oli tässä tänä aamuna, kun sain viestin eilen illalla, että tuli ihania kuljettajakollegoita tuolta Tampereelta käymään mun oma pikku niin sanottu taksityttäreni.
0: Okay.
2: Kun hän on siis minua niin paljon nuorempi, mutta aivan rakas kollega ystävineen tuli Tampereelta käymään, niin sit painatettiin kuule siinä kesken duunipäivän, niin mentiin syömään porukalla aamiaista,
0: oi,
2: kun oli rauhallista. Niin se oli kyllä semmoinen päivän huippukohta. Ei muuta kuin hei, terkkuu sinne ja kaikille kuulijoille kanssa. Moikka!
0: Moikka! Kuulostaa ihanalta. Ja sitten Kati täällä sanoo, että no viikon kohokohta ollaan mökillä ja lomalla koko viikko. Niin ehkä tällä viikolla ei sitten erikoisempaa, no mutta hei Kati, eikö tossa nyt ole kohokohtaa kuitenkin kerrakseen? Mutta sitten täällä mainitaan vielä, että niin ja Tampereella Scooter oli taas niin mahti keikka. Ne on aina oma lukunsa, ei oikein pysty muita vertaamaan. Siis pakko, mä nyt kyllä yhdyn tähän. Tää oli 3. kerta muistaakseni nyt, kun oon Scooterin nähnyt Tampere City-festivaaleilla siis viime lauantaina. Ja niin kuin Katikin täällä kirjoitti, että mahtuu tähän viikkoon. No mahtuu. Niin siis heittämällä paras, mitä heiltä on koskaan nähnyt.
1: Hitmixin Bossi perjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
4: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
5: I hear you, man.

0: Petter ja Dootam, To Unlimited No Limit, tulossa ihan kohta puoliin ja sitten sen jälkeen jatketaan vielä viikon kohokohdilla, mikä on ilahduttanut sua. 0401836576.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
3: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttämään.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: K-Supermarket.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
12: Panteet kiristää. 95, never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
12: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
14: 02-02-30.
12: No, soitan ehkä itsekin.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
16: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
17: No huomenta, Raimo.
18: Ole hyvä.
17: Kiitos. Mikäs tää on?
18: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
17: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
18: No, niinhän mä sanoin.
17: Mikäs teidän liikeidea on?
18: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
17: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
18: Häh, mikäs se on?
17: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
19: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. AB.

0: osoitteeseen. Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
1: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana!
2: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
3: Hit mix. Parhaat ysärit.
4: Ja

0: Yli 3 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä Tytti-studiossa. Moikka. Tässä on Two Unlimited ja No Limit. Tiny Tempa, Written in the Stars ja Checo & Torresin L'Amour to Source soi seuraavaksi. Hitmix.
1: Viikon kohokohta.
0: Donoppa täällä sanoo, että tää kehtaakin kysyä viikon kohokohtia, kun sehän on itsestäänselvyys. Posi perjantai is back. Niin, ja onhan sekin ihan kiva, että näkee ystäviä pitkästä aikaa viikonloppuna, jotka on Saksasta asti tullut kylään. Oi, pitäkäähän lystiä siellä. Johannalla on muuttohommat käynnissä. 4 pakattua muuttolaatikkoa on nyt se. Muutan syyskuussa pois Kuopiosta. Onnea uusiin maisemiin. Ja sitten, tämän viikon kohokohta on ollut se, että sain ilmalämpöpumpun mun kesällä superkuumaan asuntoon.

0: Plussa on myös se, että ilmalämpöpumpulla voi talvella lämmittää myös asuntoa. Kyllä nyt kelpaa. Mukavaa viikonloppua kaikille, sanoo Sari. Onneksi olkoon, Sari. Mullahan kävi tässä niin, että mulle laitettiin viime kesänä toi viilentävä ilmalämpöpumppu ja aika tasan tarkkaa vuosi, niin sehän on pamahtanut, tai en mä tiedä, onko se ollut rikki koko aika, mutta nyt tässä oottelen, että se tultaisi vaihtaa se ulkoyksikkö. Ehkä kohta, mutta kato hei, onneksi ei ole mitään helteitä nyt ainakaan vielä ollut. Katsotaan viikonloppuna sitten. Repa, parasta aikaa seilaa laivalla Naantalista Kapellskäriin sieltä Norjan Jotunheimin kansallispuistoon vaeltamaan ja maasto pyöräilemään pariksi viikkoa. Siinä on kohokohtaa. Kuulostaa muuten täydelliseltä. Ja Miikalla, se oli viime viikon lauantai, kun olin Okun keikalla. Tuli niin hyvä mieli, kun pääsi keikalle. Ja kesälomaakin on jäljellä vielä 2,5 viikkoa. Nauti!
1: Hitmixin posiperjantain iltapäivässä.

0: Checoan Torres Lamour to Source. Siinä Delaney Chain mukana. Soi Posi perjantaissa. Avicin I Could Be The One tulossa ihan hetkisen kuluttua E-Typein Lifeilla. Jatketaan. Ihan mahtavaa perjantaita. Hyvää viikonloppua.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Ja 24 600 biisiä on tällä hetkellä kasassa, mutta paljon niitä on kesän päätteeksi. Käy veikkaamassa osoitteessa supla.fi/hitmix. Ensi viikon sunnuntaihin saakka on veikkausaikaa. Ja joku voittaa itselleen matkan Ibizalle.

0: Mulle tulee tästä kyllä aina sellainen hyvä mieli. Tää on E-Type in Life, posi perjantaissa. Avicii, I Could Be The One. Tulossa ihan kohta puoliin myös Edward Maijaa ja Alexiaa luvassa. Ja sitten on hei aika lähteä kirjain limpoille. Millä kirjaimella se tänään nyt sitten tehdään? Pitkästä aikaa, niin sen mä paljastan ihan kohta.
1: Vielä ennätät peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi/.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
5: Tokmanin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
6: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
7: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Sail Away Alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away.

0: Eggerline. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
3: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana!
4: HOK-elannon prismoissaan bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
5: Hit mix.
6: Soittaa

0: varttia vaille 4 on kello. Posi perjantaissa Avicii, I Could Be The One, Edward Mayan Stereo Love ja Alexia Number One tulossa seuraavaksi.
1: Kieli keskellä suuta. Hitmixin kirjain limbo.

0: ja Tytti Kiviharju.
1: No se on aika laittaa kirjainlimpo jälleen pitkästä aikaa käyntiin. Homma toimii niin, että mä annan kirjaimen ja sitten mä haluan kuulla sun tulevan viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan sillä kyseisellä kirjaimella alkavia sanoja. Siis jokaisen sanan tulee alkaa sillä kirjaimella. Ja tänään mä haluan kuulla sun viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät S-kirjainta. S niin kuin sauna. Anna pala.
0: WhatsAppaa Tytille.
2: Hitmixin numeroon 040 183 6576.

0: Roku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hit.

0: Number One Alexialta. David Ketan ja Kim Petrosin When We Were Young, The Logical Song tulossa ihan kohta ja sitten vuoroon Ilta-Sanomien kello 16 uutiset. Uutisissa lisätietoa muun muassa viime lauantaina Tuusulassa poliisin kiilaamaksi joutuneen mopopojan tämänhetkisestä tilanteesta. Ja uutisten jälkeen musaa muun muassa Alice DJ:ltä ja Calvin Harrisiltä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
5: Raikkaampaa.
4: Sekä valio laktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
6: En.
5: Mut sunhan piti varata
6: sen. En varannut risteilyä.
7: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
8: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Hei, maistaisiko piirtele?
12: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake.

0: pastilli. Anna hymysi loistaa.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja. Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu+-tilauksella.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
10: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
11: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
10: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
12: Vaasan sähkö.fi.
13: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa auto.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Viime lauantaina Tuusulassa poliisin kiilaamaksi joutunut mopopoika on leikattu, kertoo Helsingin Sanomat. 15-vuotiaan pojan äiti kertoo lehdelle, että poika leikattiin Helsingin uudessa lastensairaalassa ja hän voi hyvin. Äidin mukaan poika oli saanut kortin vasta viime kuun loppupuolella ja oli ensimmäisiä kertoja liikenteessä. Poika kertoi aiemmin sosiaalisessa mediassa, että hänellä murtui kiilaustilanteessa jalkapöytä. Lisäksi pojan kädestä katkesi 5 luuta. Mopoilijan kiilannutta poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä vamman tuottamuksesta. Mopoilijaa epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ajoneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on määrännyt kenraaliluutnantti Kari Nisulan maavoimien uudeksi komentajaksi. Hän siirtyy tehtävään puolustusvoimien operaatiopäällikön tehtävästä ja aloittaa uudessa roolissaan tammikuussa. Maavoimien komentajana on toiminut vuodesta 2022 alkaen kenraaliluutnantti Pasi Välimäki. Oulussa ja Paltamossa eilen tapahtuneita liikenneonnettomuuksia epäillään hyönteisten aiheuttamiksi. Paltamossa yksi matkustaja kuoli auton suistuttua tieltä kuljettajan huitoessa autoon lentänyttä hyönteistä. Oulussa kuljettaja menetti puolestaan autonsa hallinnan hätistellessään ampiaista, mutta ei loukkaantunut ulosajossa. Poliisi tutkii molempia tapauksia.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Huomenna lauantaina pilvisyys on runsasta ja eri puolilla maata tulee sadekuuroja. Pohjoisessa myös jatkuvampaa vesisadetta. Maan keskiosassa voi myös ukkostaa. Lounaassa sää sitten muuttuu päivän kuluessa aurinkoisemmaksi ja poutaisemmaksi ja lämpötila kohoaa paikoin helle lukemiin. Päivän lämpötila huomenna etelässä ja lännessä 20 ja 25 asteen välillä, idässä 17-20 ja maan pohjoisosassa asteita 12-18. Kolme minuuttia yli 4 on kello. Hyvää perjantaita, kivaa viikonloppua. Sä kuuntelet Hitmixiä. Se on Posi perjantai. Kiviharjun tytti studiossa, moikka. Calvin Harris, I Need Your Love, sinä eli Golding mukana. Hathawayn, What Is Love, nää muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten täällä hei kysellään, että tytti, onks kirjainlimpo tullut takas ja millä kirjaimella limboillaan? No on tullut takas ja tänään mä haluan kuulla sun viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan S-kirjaimella alkavia sanoja. S, niin kuin sauna. Ja sitten kun se sun taideteos on siellä valmis, niin tiputa se mulle WhatsAppiin 0401836576. Better Off Alone, Alice DJ:ltä. Sillä me jatketaan tätä perjantaita eteenpäin.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille totolle terveiset.
0: Retroradio.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmitä.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Tämä on I Need Your Love, Posi perjantaissa. Antiloopilta Believe, Jason Derulolta ja Didolta, When Love Sucks ja Dancing DJsiltä ja Roxetelta. Fading Like a Flower tulossa ihan kohta.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Seuraavaksi mennään suoraan ysäridiskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli 10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What Is Love-kappaleesta. Tiesitkö muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa? Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What Is Love. What is-

0: kanssa ihan kohta ja sitten sen jälkeen lähdetään kirjain limboilemaan. Kirjain on annettu, se on S. Ja nyt mä haluan kuulla sun tulevan viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan S-kirjaimella alkavia sanoja ja sitten laita se mulle WhatsAppiin 0401836576.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljataan pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Hei, maistaisiko pirtelö?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
12: IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Hei, anna mä autan. Haloo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
14: Mä tiesin, että sä tuut.
13: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
14: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
13: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
14: No, itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
16: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
19: Päivää.
20: Hyvää päivää.
19: Saanko kysyä?
20: Aineesta kysyä saa.
19: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
20: Ainakin ruokaostokset.
19: Kyllä, ruokaostokset.
20: Tietäjät tietää.
19: Tiedetään.
21: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
23: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
24: Ei hätää!
25: Bauhausista on nyt saatavilla 2 ihanan väristä pallokrysanteemia. Yhteishintaan vain 9,90.
26: Tää hyvältä näyttää!
27: Hei, mitä kalaa suosittelet?
28: Oisko tuore siika?
27: No otetaan.
29: K-su.
27: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
28: Joo, mä tuun näyttämään.
30: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
29: K-supermarket.
31: Komissaario Koskinen on palannut.
32: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
33: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesta tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
31: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
34: Ei ole muuta tylsä äänä.
33: Ei ole.
35: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
36: Hok-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 18-23 astetta. Lauantaina päivällä sää on verrattain pilvinen. Heikkoa etelätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
2: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
3: Metsäpirtin multa.fi.
4: Hit mix.

24 minuuttia yli 4 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä, posiperjantai on käynnissä. Tässä on Antiloop ja Believe, Jason Derulo ja Daidon, When Love Sucks ja Dancing DJsin ja Roxetten Fading Like a Flower tulossa seuraavaksi.

0: Kieli keskellä suuta. Hitmixin Kirjain Limbo ja Tytti Kiviharju.
1: Mitä meinasit tehdä tuossa viikonloppuna? Mua kiinnostelisi tietää, mutta mä haluan kuulla sen niin, että sä käytät ainoastaan S-kirjaimella alkavia sanoja. Se on homman nimi, kun puhutaan kirjainlimposta. Mun suunnitelmat on sellaiset, että suuntaan saareen, saatan suflatakin superissa seurassa. Samoilen saappaissa skutsissakin. Sellaista.
2: Hitmixin Posi perjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Ja nyt on sun vuoro. 040 183 65

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke täs, onks sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hit.

0: jestas, mut tässä on menoa ja meininki. Jos ei sulla vielä tanssia alkanut vipattaa tämän perjantain kunniaksi, niin nyt sitten viimeistään. Dancing DJs ja Rocks at the Fading Like a Flower soi posi perjantaissa.
1: Hitmixin kirjainlimbo. Se, kun ihan kaiken voi sanoa vähän vähemmillä kirjaimilla.
0: Miltä näyttää ja kuulostaa viikonlopun suunnitelmat? Tänään käytössä ainoastaan S-kirjaimella alkavat sanat. S niin kuin sauna. Johanna sanoi, että sorvissa sössötän sunnuntainkin. Samalla siirtelen siirrettäviä siirtoon. Sen siitä saa. Ja sitten satun Seinäjoella suhaillen, sitten sulhon seurana sumpit, siinä sivussa sopivaa sokerista, sokkelin sutimista, sähkän punaisella, siitä siirtyen sopivasti saunaan. Ja tonoppan suunnataan suopeiden saksalaisten seurassa sysimetsään siemailemaan sihisevää, sumpitkin saatetaan siinä sipasta sisuksiimme. Sittenpä sunnuntaina sitä silmissä siintävää syksyä suunnittelen. Sännäten siitä sähäkästi sorvin sivulle suhaamaan siivoushommiani. Skiurus pyörään. Ja sitten täällä tulee tarkennus. Skiurus on näjemmä oravien heimoon kuuluva jyrsiä suku. En siis keksinyt mitään muuta kiertoilmausta oravan pyörälle, mikä alkaisi S-kirjaimella. Ai että mä rakastan tätä. Just näin hei. Uhuu. Ja repa, seilaan sumuisen sateen sokaisemassa solassa, sijainti salainen, siten sokaistun söpöstä sopulista suon silmäkkeessä. Ja sportaten, safkaten suussa sulavaa safkaa sopivassa suhteessa. Ja mitäs täältä, sahtia, simaa, sihijuomaa, syömiseksi salaattia sekä steikkiä, sitten siippa sylissä saunomaan.
1: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.

0: ATC and Around the World. Nelifurtado on Say It Right tulossa ihan kohta. Ja sit sieltä on tulossa myös yksi mun ihan siis voimabiisien voimabiisi. Ja se pitää sitten muuten soittaa täysillä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-Supermarket.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkäämiittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
17: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
18: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
19: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
4: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
0: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
0: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
3: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: yksi mun voimabiisien voimabiiseistä tällä hetkellä. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, tykittelee posi perjantaissa. 16 minsaa on matkaa kello 17. Kello 18 tuttuun tapaan, hei, perjantai-illan kovimmat bileet, retro radio ja tänään puikoissa vielä DJ Tony suoraan Seinäjoelta. Jos sulla on, hei, mielessä toivebiisejä, mitä haluaisit tässä perjantai-illan aikana kuulla, niin ei muuta kuin ääniviestiä tulemaan.
1: Hitmixin perjantai-iltapäivä ja Tytti Kiviharju.
0: Ja 040 183 6576 on WhatsApp-numero.

0: ATP 9pm Till I Come soi Posi perjantaissa Will.i.amilta ja Britney Spearsilta Scream ihan kohta. Siihen perään Ilta-Sanomien kello 17 uutiset. Asiattomasta somekirjoituksesta siellä nyt lisää tietoa. Ja uutisten jälkeen musaa muun muassa Modern Talkingilta ja kyllä me sitten täräytellään myös Tytin tuutausari tykkiä.
1: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
8: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
9: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
8: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Jaa.
8: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Tokmanin neton nettopäivillä pannu porisee ja kukkaro kiittää. Nyt rajoitettu erä presidenttikahvia nettohintaan vain 599 paketti. Tartu nettopäivien tarjouksiin Tokmanin myymälässä tai osoitteessa tokmani.fi.

0: nähdä! Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.

0: Britney, bitch.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Pääministeri Petteri Orpo pitää perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan somekirjoitusta täysin asiattomana. Orpo sanoo Ylelle, ettei kirjoitus sovi kansanedustajan arvolle. Peltokangas kirjoitti aiemmin tällä viikolla muun muassa afgaani muslimista mahdollisena ministerinä. Kirjoituksen on tulkittu laajasti viittaavan SDP:n varapuheenjohtajaan Nasima Razmyariin. Peltokangas on kiistänyt asian ja väittänyt, että hän ei ole viitannut kehenkään. Viime lauantaina Tuusulassa poliisin kiilaamaksi joutunut mopopoika on leikattu, kertoo Helsingin Sanomat. 15-vuotiaan pojan äiti kertoo lehdelle, että poika leikattiin Helsingin uudessa lastensairaalassa ja hän voi hyvin. Äidin mukaan poika oli saanut kortin vasta viime kuun loppupuolella ja oli ensimmäisiä kervoja liikenteessä. Poika kertoi aiemmin sosiaalisessa mediassa, että hänellä murtui kiilaustilanteessa jalkapöytä. Lisäksi pojan kädestä katkesi 5 luuta. Ukraina kertoo iskeneensä yön aikana Laukaansuun satamaan Leningradin alueella Venäjällä. Satama sijaitsee Laukaanjoen alajuoksulla lähellä Suomenlahtea. Ukrainan mukaan iskun kohteena oli kaasukondensaatin käsittelylaitos. Suomen puolustusvoimat otti aamuyöllä käyttöön ilmailua ja merenkulkua koskevia rajoituksia itäisellä Suomenlahdella varatoimena mahdollisten lennokkien vuoksi. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Huomenna lauantaina pilvisyys on runsasta ja eri puolilla maata tulee sadekuuroja. Pohjoisessa luvassa on sitten myös jatkuvampaa vesisadetta, maan keskiosassa voi myös ukkostaa. Lounaassa sää muuttuu huomenna päivän kuluessa aurinkoisemmaksi ja poutaisemmaksi ja lämpötila kohoaa paikoin helle lukemiin. Päivän lämpötila huomenna etelässä ja lännessä 20 ja 25 asteen välillä, idässä 17 ja 20 välillä ja maan pohjoisosassa asteita 12-18. Sunnuntaina kuurosateita tulee sitten sekä etelässä että pohjoisessa, yleisimmin siinä iltapäivällä ja paikoin myös ukkosen kera. Sademäärät on myöskin paikoin suuria. Päivälämpötila maan länsiosassa aurinkoisilla paikoilla parinkymmenen kolmen asteen hujakoilla, muuten ollaan enimmäkseen 15 ja 20 välillä. No moi! Se on 4 minuuttia yli 5 kello. Posiperjantai on vielä käynnissä. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Lost Frequencies, Are You With Me, Modern Talking, Your Heart, Your Soul. Siinä Erik Singleton messissä. Nää tulossa musassa seuraavaksi. Kyllä me sitten täräytellään ilmoille myöskin tytin tuutausaritykkiä. Hei, mahtavaa perjantaita. Ihanaa viikonloppua.
4: I wanna dance by water underneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: 12 vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Jomahat, Joma Soul, Modern Talking, Ilta Erik Singleton tässä myös messissä. Imanin Don't Be So Shy, Filatov ja Karas remixinä ja Bakalja Melon Africa ihan kohta.
1: Tytin tuutausari tykki ja viikon bängeri. Mikä biisi räjäyttää potin tänä perjantaina?
0: No kyllä me tänä perjantaina ollaan nyt äärimmäisen kesäisissä tunnelmissa. Ja miksei oltais, koska elokuussa tässä vasta ollaan. Mua on alkanut jotenkin vähän ahistaa, kun ihmiset kiittelee kesästä ja puhelee syksystä. Ei olla vielä syksyssä, se on vasta, syyskuu on vasta syyskuu. Niin, nimenomaan. Elokuu on vielä kesää. Meillä on täys hönkä täällä hei vielä päällä. Esimerkiksi kesämusan suhteen ja sellaisella tosiaan nyt sitten jatketaan. Lähdetään rannalle. Aloin muuten miettiä, että en ole itse asiassa kertaakaan ollut tänä kesänä mun mielestä rannalla. Kreikassakaan en ollut silleen niin kuin makoilemassa siellä. Olin vaan tarpomassa hiekassa aamulenkeillä. Ai.

0: vaan hiestä märkänä, niin eiks nyt ois sitten aika korjata tilanne? Meillähän on tuttu Mirandan Vamos a la Playa, mutta pistetään asteen verran hei tykkiä lisää.
1: Tytin tuutausari tykki.

0: Mirandan Vamos a la Playa -biisistä oman vähän jytymän version tehnyt WNW ja X-Motan Ritmo de la Noche posi perjantaissa. Imanin Don't Be So Shy tulossa ihan kohta. Ja sitten mä annan sulle muutamat kuunteluvinkit esimerkiksi sinne iltakävelylle.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Moi, mä oon Untamo.
10: No moi, Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sano?
11: Niin, se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyitkö vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha, no tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule puuhilloon.
14: No?
15: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
14: Mitä?
15: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
14: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
15: Miisa

0: säkin oot ihme, ihana ihme, kuten OP.
1: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.

0: energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
3: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
2: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
3: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
2: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
4: K-Supermarket.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
7: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
8: Hit mix. Parhaat ysärit.

0: minuuttia yli 5 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä. Posin verran tai on käynnissä. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Tässä on Imanin Don't Be So Shy, Filatov ja Karas remixinä. Pakala Melon Africa soi seuraavaksi ja sitten sen jälkeen mä annan sulle muutamat kuunteluvinkit. Esimerkiksi nyt sinne iltalenkille tai missä tahansa sitten tykkäät kuunnella podcasteja. Tarjolla olisi muun muassa kiroilua ja karkkeja.
1: Hitmix.
2: Pakala Melo. Osito.

0: on klassikkobiisistä mun mielestä hienon version tehnyt Pakalja Melo. Tää on Africa, Bossi perjantaissa. Kynttärän The Sunshine Girls, Ding Dong Song, Antiikilta I Would Die For You seuraavaksi.
1: Tämän viikon suplasuositukset.
0: Nyt ei muuta kuin hankkimaan irtokarkkeja, nimittäin tämän viikon miehet, jotka muistaa jakso suorastaan sitä huutaa. Uudessa jaksossa muistellaan meinaa karkkeja. Mä just tänään itse asiassa mietin itse, että kuinka ikävä mulla on sitä aikaa, kun menit kioskille. Moi, mä ottaisin noita markalla, sitten mä ottaisin noita 50 sentillä. Joo, mutta karkkeja muistellaan myös miehet, jotka muistaa jaksossa. Hutun keittäjät puolestaan perkaa viikon jaksossaan naisten superpesiksen pudotuspeliparit ja antaa arvionsa siitä, kenen matka jatkuu ja ketkä saa laittaa saunan lämpenemään. Ja sitten mennään myöskin turvatarkastuksen läpi lennolle. Mikäli sä oot itse joskus ollut huonokäytöksinen asiakas lentokoneessa, niin nyt kannattaa kuunnella, mitä lentoemännät ajattelee huonosti käyttäytyvistä lentomatkustajista. Tämän viikon matkafloppaa jaksolle voisi nyt ehkä antaa sellaisen pienimuotoisen sisältövaroituksen voimasanojen käytöstä. Ai, ai, ai, ai. No, tarinoiden perusteella ne ehkä saattaa kuitenkin olla tarpeellisia.
2: No mut hei, erikoisin mitä mä muistan, niin meiltä pöllittiin koneesta se saatanan saippua sieltä vessasta.
3: Anteeksi, mitä?
2: Kun sehän on vielä, sehän ei ole semmonen niinku tavallinen pöytäsaippua tai
3: ei,
2: nestesaippua.
3: Ei, niin, ei se pystyssä
2: missään. Ei niin, kun siinä on se kierrepohja. Eli sä kierrät sen sinne, jotta se ei sit turbulenssissa niinku lentele. Niin tämän on sitten joku vienyt mennessä, kiertänyt sitä irti ja laukkuun laittanut.
3: No siis nyt on meille kyllä tarpeessa, jos niinku saippua pitää pölliä, ei ole varaa.
2: Pölli nyt jostain muualta.
3: Ei jumalauta.
1: Suomen suosituimmat radiokanavat ja podcastit löydät Suplasta.
0: Eli tällaista muun muassa sitten tarjolla. Ja totta kai sieltä sitten löytyy myös kaikki parhaimmat radiokanavat. Esimerkiksi Hitmix, jos sä tuolla ajelet nyt pitkin poikin Suomen maata ja jossain kohtaa alkaa rätisemään, niin hätä ei ole ollenkaan tämän näköinen. Ota Supla käyttöön.

0: Günther and the Sunshine Girls, Ding Dong Song, soi posi perjantaisa. Basic Element, The Ride, Flow Ride, A Good Feeling. Nää muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Hei, mahtavaa perjantaita!
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: No tohon kannattaa tarttua.
3: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
4: Raikkaampaa.
3: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Varasitko jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
4: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
10: Ei Musti!
11: Sinne meni sähkölasku.
12: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
11: Hyvä idea.
12: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
17: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
20: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
21: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
22: Kultaa, tuu syömään.
23: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
21: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
23: Aha.
21: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
24: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Stockmannin neton nettopäivillä on makean hyvät hinnat. Nyt 4 Karl Fazer suklaalevyä nettohintaan tasan 10 euroa. Nappaa levyt talteen Stockmannin myymälästä tai verkkokaupasta stockmanni.fi.
1: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
2: Hok-Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
3: Hit Mix. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

19 minuuttia vaille 6 on kello. Sä kuuntelet Bossi perjantaita. Tytti täällä, moikka. Tässä on Basic Element The Ride. Basic Element, joka oli esiintymässä totta kai Jysärin festareilla, mutta nousi myöskin Tampere City -festareitten lavalle viime lauantaina. Ja niin sinne nousi myöskin Flo Rida. Okei, pikkasen hän tuli myöhässä lavalle, mutta ei se mitään haitanut. Hyvää

Good Feeling Flow Ridealta, Willie Williamin Trompeta ihan kohta, A.R. Rahmanin ja Pussycat Dollsin J-Ho tossa seuraavaksi. 100 päivää kesää, se on hei vielä käynnissä ja nyt mä muistuttelen, että kesäbiisien määrää pitäisi käydä veikkaamassa, mikäli mielii päästä jatkamaan kesää vielä Ibizalle. Paljonko noita kesäbiisejä on kasassa elokuun lopussa? Ensi viikon sunnuntaihin saakka sulla on aikaa oma veikkaus käydä antamassa osoitteessa supla.fi.

0: Oku ja Hitmix, kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyrää ja meitsi pumppaa biittiä. Boom, boom, boom.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hey.

0: Willy William ja Trompeta. Se on kuule perjantai-biisiä vaille paketissa. Posi perjantai tämän perjantain osalta. Mutta bileet ne vielä jatkuu. DJ Tony ja Retro Radio kello 18. Nyt ei muuta kuin toiveita laittamaan ääniviestillä 0401836576. Mä kiitän tässä vaiheessa seurasta. Toivottelen oikein ihanaa ja rentoa. Perjantai jatkoa. Upeeta viikonloppua. Me kuullaan seuraavaksi ensi maanantaina Hitmixin illassa. Moi moi!
1: Hitmixin perjantai-iltapäivä. Ja Tytti Kiviharju.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8, Gute Nacht.

0: Kukaan supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasiaa.
1: Raikkaampaa.
0: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle. Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
4: Välierissä pelivälinen lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatso

0: siistiä sama vegenä 495.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Edessämme on
3: kauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn Sail Away. Sail Away, koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
14: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.

0: kanssa. Huippuperjantaita just sulle täällä DJ Tony ja se on Red Radio Hit Mixillä vielä viimeisen kerran meikäläisen vetämänä tälle kesää, koska DJ Joku Luukkanen on kyllä tullut takaisin lomilta, mutta hän on keikkareissulla tämän viikonlopun, joten ensi perjantaina itse maestro pääsee jälleen ääneen. Shown aloitti tällä kertaa Dr. Albanin Let the Beat Go On, jota viime viikolle äänestettiin, mutta meikäläinen joutui vetäytymään velvollisuuksistaan akuutista syystä, mutta nyt ollaan taas täällä Seinäjoen sykkeessä ja täältä suorana Retro Radio juurikin sun vastaanottimeen.
1: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.
0: Lähdetään liikkeelle viime viikonlopun meiningeillä, nimittäin Skootteria kehiin, joka esiintyi Suomessa Tampereella viime viikonloppuna. Tämäkin biisi kuultiin. You can...

Se oli Love You More Scooterilta, joka siis veti tämänkin biisin livenä Tampereella. Ja erittäin kova meininki oli keikalla hienojen videoiden perusteella. Tässä Bad Boys Bluta Kimmolle, Lady in Black.

Perinteiseen tyyliin kysyin tuolla Facebookin puolella toivepiisejä tähän perjantai-iltaan ja Kimmo kirjoitti sinne, että jotain pahoilta sinisiltä pojilta kyllä sä tiedät. No kyllä mä tiedän, että kyseessä on tietenkin Bad Boys Blue, josta vielä alkuperäistä porukasta on jäljellä John McInerney, tuonkin biisin laulaja, solisti, joka esiintyy aikaan kohtuullisen useasti ja nykyäänkin vielä livenä. Hän vetää erittäin hyviä keikkoja, kuten tuossa toissa vuonna, kun he kävivät täällä Kurikassa Pohjanmaalla.

0: Mikon toive, Captain Hollywood Project ja More and More. Laita oma toiveesi tänne WhatsAppilla tänne studioon 040-183-6576. Sinne siis tekstiviestinä tai ääniviestinä mieluiten, niin saadaan toivemusiikkia juuri sulta tänne tämän perjantain lähetykseen. Numero on siis se tuttu 040-183-6576. Hetken päästä Captain Jackia ja The Shamelia.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttämään.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
7: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Varaa aurinkomat.

0: matkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Ei musti!
6: Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
10: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana!
11: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Captain Jack ja Together and Forever. Tänne on tullut ääniviestejä tänne studioon, kuunnellaan, mitä siihen sanotaan.
1: Iltaa DJ Tony ja kuuntelijat.
0: Moi.
1: Kadi tässä. Yleensähän on tämmöinen KLF-toivoja, mutta tällä kertaa ajattelin, kun on kesä mennyt ihan hyvin KLF-soitellessakin. Mutta yksi asia, mikä jäänyt mieleen, että ei olisi soitettu, on Shamania. Että jos Toni vaikka laittaisi jonkun oman Shaman suosikin soimaan. Ja kiitos Tonille. On hyvin mennyt kesä Retroradio sun puikoissa.
0: No paljon kiitoksia tästä kommentista. On ollut kyllä tosi mukava tehdä teille tämä kesä myöskin tätä Retroradiota jälleen kerran. Tämä on ihan parasta hommaa, mutta Shamania. Nyt onkin sitten vähän paha valita, että minkä mä niiltä valitsen, koska The Shaman on yksi ihan meikäläisen lempparibändejä sieltä 90-luvun alkupuolta. Niillähän on Ebenezer Good, niillä on vaikka mitä muita hyviä, Boss Drummia ja Forever Peoplea, mutta valkkasin kuitenkin tähän perjantaihin tämän.

Sata päivää kesää. Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Kaisa tuolla Facebookin puolella ja kirjoittaa, että eipä se ollutkaan Kaisa muuten, joka kirjoitti tästä, vaan Kaisa kirjoittaa seuraavasta kappaleesta, joka on Technotronicia, mutta Missing Heartia on toivonut useampikin täällä Facebookin puolella, kun löytää sitä, ketkä näitä viestejä alkaa laittaneet. Tänne ainakin Mirella laittoi, että Missing Heartin Charliein pitäisi kuulla, mutta niin, Kaisan viesti koskee siis tätä seuraavaa biisiä, eikä Missing Heartia. Kaisa kirjoittaa Technotronicin Move It to the Rhythmista näin, että tämän kuulin pari viikkoa sitten Kuopiossa Summer Super Ysäreillä ja aika mieletön fiilis, kun nuorena tuli tätä kuunneltua. Technotronicilta on tullut soitettua lähinnä vaan ihan vanhaa tuotantoa, Pump Up the Jamia ja sen sellaista, mutta tässä on muistaakseni 195 vuodelta vähän eurodancempää Technotronicia. Biisi on siis Move It to the Rhythm.

0: Move It To The Rhythm, Technotronic, vähän eurodancempää soundia tältä porukalta, jolta siis tosiaan Pump Up The Jam räjäytti potin siinä aivan 90-luvun alussa. DJ Tony täällä studiossa Red Radio menossa hitmixillä ja puhelinnumero tänne studioon Seinäjoelle on 0401836576. Laita sinne vähän perjantai-tunnelmia ja omaa toivebiisiäs, niin saadaan hyvää musiikkia perjantai-ilta täyteen. Kyntteriä Taleesaa ja Marki Markia on huudettu, joten sitä on tulossa aivan pian. Etenkin mä oon fiiliksessä tästä Marki Markin biisistä, koska aivan loistava biisi, että mä en oo kuullut pitkään aikaa. Se on tulossa aivan pian.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuotteet.

0: tarttua.
1: Pirtta Nektariinit. Euro 99 kilon rasiaa.
0: Raikkaampaa.
1: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit. Plussakortilla 6 purkkia vitosella. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
5: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Jipee!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
5: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
6: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Tutti Frutti Summer Love.
1: Tutti Frutti Summer Love. Ja näin Günther ja Sunshine Girls. Sunshine Girls saisi tulla tänne Suomeenkin takaisin, koska alkaa vähän niin kuin olla vähemmän tota auringon paistetta, ainakin täällä Seinäjoella on pikkusen semmoinen syksyinen meininki jo, mutta ei sanota sitä S-sanaa enää enempää. Nythän on vielä kesäkuukausi, niin mä ainakin haluan itselläni uskotella vielä muutaman viikon ajan. Se oli kuitenkin Tutti Frutti Summer Love ja Günther ja Sunshine Girls. Mutta kuinka moni teistä muistaa vielä sen nimisen biisin kuin Because the Night. Senhän on tietysti Patti Smith esittänyt, ja sen on esittänyt vaikka kuinka moni muukin, mutta 90-luvulla sen teki tunnetuksi uudestaan Koro featuring Taleesa niminen projekti. Korolta tuli albumiakin sen jälkeen. Taleesa puolestaan teki sitten tämä laulajatar Taleesa, italialainen sellainen, teki soolomusiikkia, soolojulkaisuja, joista yksi on jäänyt ainakin meikäläisen levylaukkuun kohtuuahkeraan soittoon. Kuitenkin vähän vähemmän tunnettuna semmoisena pikku niin kuin helmenä, Eurodance helmenä. Ja ajattelin presentoida sen teillekin. Olen varmaan joskus menneinä vuosina sen soittanut kerran tai pari, mutta laittaisi tähän viimeisen tuurausperjantain kunniaksi Taleesa, I Found Love.

0: Ja se on Rami täällä. Hyvää iltaa kaikki kuulijat at Tony. Toiveena Antares, Ride on a Meteorite. Vähän vanhempaa ja menevää klassikkoa, niin tää vie ja tuo tunnelmaa. Terkkui kaikille. Moro!
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: No sehän lähtee siitä, että tämä kyllä on menevä biisi. Siinä otamme oikeas. Ride on a Meteorite!

Antares ja Ride on a Meteorite. Tänne tuli kuulkaa sellainen toive, joka tosiaan sykähdytti meikäläistäkin, koska en ole pitkään aikaan kuullut, ja joku haluaisi kuulla Marky Markin ja Prince Ital Joan kappaleen United, vaikka kyseessä oli kyllä aika iso hitti silloin aikanaan. Marky Markhan tunnetaan nykyään näyttelijänä ihan omalla nimellään, tällä Mark Wahlberg nimellään, mutta näihin aikoihin mies oli ollut tämmöisessä Funky Bunch-nimisessä organisaatiossa ja julkaissut semmoisen aika ison hitin tuolla Jenkkilässä nimeltään Good Vibrations, se oli tämmöistä hip-housea oikeastaan, jossa sitten Marky Mark tietenkin räppäsi, mutta hän siirtyi tänne Eurodance-maailmaan Prince Ital Joan vanavedessä tai käsikynkässä tai kuinka tämä nyt sanoisi, tämän biisin myötä, mikä lähtee soimaan, tai siis Hannun toive United, ja oli kyllä erittäin kova biisi aikanaan, ja silloin olisi ollut ehkä vähän vaikea uskoa, että kyseessä tulee olemaan yksi 2000-luvun tunnistetuimpia miesnäyttelijöitä, siis tämä Marky Mark, joka myös oli muuten hetken aikaa New Kids on the Blockissa, mutta oli sen verran kova jätkä, että hänet potkittiin siitä pihalle.

0: Ihan kaikissa Eurodance-hiteissä ei ole sellaista sanomaa eikä tarvitakaan, koska kyseessä on yleensä tanssilattialle tarkoitettua musiikkia ja silloin ei kauhean syvällisiä välttämättä tarvitse ajatella, kun vaan biitti hakkaa ja on kova meininki. Mutta tässä biisissä sitä sanomaakin riitti. Marky Mark, Prince, Ital Joe ja United. DJ Tony studiossa ensimmäinen tunti retroradiota tänä perjantaina on nyt takana ja vielä monta on edessä. Ota osaa ohjelmaan laittamalla oma viestisi, oma toivebiisisi tänne numeroon 0401836576 WhatsAppin välityksellä. Toinen tunti lähtee käyntiin DJ Oku Luukkaisen ja Emilia X:n kappaleella Royal Onnella ja siellä on myöskin esimerkiksi Sound of Relsia ja Lady Violettia tulossa ihan pian.
1: Vielä ennätät veikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
5: Vaasan sähkö.fi.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
9: IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.

0: Kisa. Kiva, että oot kuulolla. DJ Ton nimittäin tänään täällä perjantaina vetämässä Retroradiota viimeisen kerran, koska DJ Jouko Luukkanen saadaan takaisin ääneen ensi perjantaina. Hän on lomaillut lomansa ja lähti vähän keikkareissulle tänään, niin meikäläinen ottaa vielä tämän yhden perjantain harteille ja vielä erittäin mielelläni vähän ehkä ylikin tänään, koska viime viikolla tuli oltua rivistä poissa akuutin syyn takia ja siitä kirjoitteleekin Satu tuolta Hangosta päin täällä WhatsAppissa. Hei taas Tony, se on viikonloppu pelastettu, kun olet taas äänessä. Kiitos paljon tästä. Toivottavasti ei ollut mitään ikävää viime viikolla, mutta ei hätää, me pärjättiin. Ei ole mitään suurta ikävää, mutta piti olla vain yhden perjantain pois. Toivekappaletta en tarvitse laittaa, mutta toisaalta se hienoa sinun omia biisejä kuulla. Nyt aion naatiskella upeasta musiikista, mitä meille tarjoat, ja mielellään vähän kauemminkin näin siis Satu Hangosta. Ja enköhän mä sen tässä vaiheessa voi luota, että pikkusen tänään mennään normaalia pidemmän kaavan kautta tämä retroradio. Ihan sen kunniaksi tosiaan, että viime perjantai jäi meikäläiseltä väliin. Mutta eteenpäin mennään Sound of Railsin kesäisellä Raising My Family Beat.
1: Retroradion löydät fasesta. Retroradio. Liity mukaan.
0: Niin tosiaan vielä DJ Tony Facebookista puuttuu jonkin verran tykkääjiä tai seuraajia, että saadaan niitä T-paitoja liikenteeseen. Käy katsomassa DJ Tony Facebook nyt!

0: Parasta perjantaissa, Hitmixin Retro Radio. Tervehdys sinulle DJ Tony ja Retro Radion kuuntelijoille. Viikon tauon jälkeen kiva, kun olet jälleen äänessä. Toivottavasti asiat on nyt hyvin. Ja tuossa ohjelman alkuun, kun tulikin jo tuota Bad Boys Bluta, niin täytyy sitten siirtyä siihen toiseen vaihtoehtoon, niin Eurodance, Happy Hardcorea, Braveä, transmusiikkia, niin tekee jälleen mieli, niin Dunen Million Miles From Home, jos löytyy. Ja tuuraukset päättyy tällä erää, mutta kuulemme siinä sitten joskus myöhemmin. Ja mukavaa perjantaina jatkoa sinulle, DJ Tony, ja kaikille Red Radion kuuntelijoille. Terveisin Ari Tampereelta.
1: Iso kiitos sulle, Ari. Ari on ollut erittäin ahkerasti kuulolla ja kuuluu näihin vakikuuntelijoihin, joten on oikein mukava soittaa Arille vähän dunea tähän perjantai-iltaan. Tämä on Arin toivon biisi, Million Miles From Home.

Dune ja Million Miles from Home, jos tommonen happy hardcore soundille pikkusen reippaampi tahtinen dance-musiikki toimii just sulle, niin kannattaa toi Dunen Expedition-albumi kyllä ottaa kuuntelun. Se on parasta A-ryhmää tuosta soundista aivan varmasti. Se tuli joskus varmaan siinä 96 vuonna, kun siinä vuonna oli myöskin Dune ja Scooter peräkkäin Rantarokissa, ja tätä mä tykkään muistella, koska se on yksi parhaita tämmöisiä tämän genren elämyksiä, mitä me koko elämän aikana ollut. Se oli kyllä mahtavaa. Rantaro 96, ai että.

Ja sitten mennään Millenniumin tälle puolelle, nimittäin 2000 vuonna ilmestyi tämmöinen italialaisartistin Lady Violetin versio biisistä nimeltään Inside to Outside, jonka esitti 80-luvulla muun muassa Never Ending Story biisistä tuttu Lee Mahler.

0: Tämä biisi toimii myöskin 80-luvun rockidisco-sovituksena. Käykää vaikka tsekkaamassa tämän ohjelman jälkeen toki Lee Mahlin versio Inside to Outsideista.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Rakennusfirma Naula Arkkun alla.
9: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one-to-one Patagucci to Patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästäkyy 100x exit. Ka-ching!
10: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
13: En.
12: Mut sunhan piti varata.
13: En varannu risteilyä.
14: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
12: Et siis varannu risteilyä.
13: En.
15: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
16: Hei, maistaisiko pirtele?
17: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
16: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirteleltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
19: Hei, mitä kalaa suosittelet?
20: Oisko tuore siika?
19: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
20: Joo, mä tuun näyttää.
21: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
22: K-Supermarket.
23: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
24: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
25: Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
26: Hei

Tämä biisi kuuluu niihin, jotka iski kuin 1000 volttia silloin tullessaan joskus 90-luvun alkuvuosina. Veikkaisin, että 94 oli vuosi, kun Cool James the Black Teacherin biisi Dr. Feelgood saatiin Ruotsin maalta tänne Suomeenkin soimaan. Ja ainakin meikäläisellä se oli semmoisella Hitman CD-kokoelmalla. Kiitoksia sille, joka sen CD-kokoelman kuratoi silloin aikanaan. Tuskin niin moni ainakaan tietäisi tuon biisin ilman sitä kokoelmalevyä, sillä Cool James the Black Teacher sieltä ei aikaisemmin ollut tullut yhtään mitään, mutta kyllähän tuo ja sitten tuota seurannut Godfather-biisi soivat aika hyvin myöskin Suomen diskoissa, liekö juuri ton Hitman kokoelman ansiota. Taija laittoi kuvaviestin ja viestin mukana, kun tulee myöskin tämmöinen teksti. Moi DJ Tony, soitit 3 viikkoa sitten meidän samana päivänä menehtyneen Aatu Rotikan, eli Koissun muistolle, Bad Boys Bluen Come Back and Stay-kappaleen. Saisiko biisin taas näin 3 viikon muistopäivänä, kun poika on palannut kotiin sydämellä Taija. Ja tosiaan Aatu on palannut kotiin. Tuossa on tuollainen hieno tassun kuvia, täynnä oleva uurna ja hieno muistokuva Aatusta. Ja laitetaan Aatulle soimaan ehdottomasti Bad Boys Bluta Come Back and Stay.

0: Erittäin iso hitti aikanaan La Creamin You, jota oli toivottu tähän perjantai-iltaan. Ja säkin voit laittaa oman toiveesi vielä edelleenkin tänne numeroon 0401836576 WhatsAppin vaikka ääniviestillä. Ja tähän äskeiseen La Creamin You-kappaleeseen tuli hieno viesti Tomilta. Termos pullo, saisiko La Creamin You? Vaimolle terkkuja Kuusamoon. Tuu jo kotiin, kun maksaa, ei kestä enempää sitä, että oot siellä. No joo, toivottavasti toi nyt sitten auttaa siinä vaimon saamisessa Kuusamosta kotiin. Mutta Retroradio jatkaa joka tapauksessa. Tässä on erittäin kovia biisejä tulossa, joten pysy kanavalla. Ja laita omaa toivetta tänne WhatsAppiin vaikka saman tien.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
15: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
16: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
17: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
18: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
19: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
2: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
4: HOK-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
1: Hey.

Two Brothers on the Fourth Floor ja Never Alone. Ari kirjoitti tänne WhatsAppiin, että tervehdys Tony, harmi, että sun tuuraus loppuu. Koska saat sen oman ohjelman, hymiö? En tiedä, pitää kysyä vähän ylempää. Voisi sopivasti piristää sateista iltaa täällä Pohjanmaalla. Kappale Two Brothers on the Fourth Floor, siis Never Alone, ja se soi siinä. Toivottavasti nyt piristi sateista ilmaa. Täälläkin tosiaan seinällä vähän näyttää tommoselta, niin kuin sanoin, niin koleahkolta. Ja Ari kirjoittaa vielä, että tervetuloa Kyröihin Kalliojärvelle. Ja sinne tosiaan ollaan tulossa 5. päivä syyskuuta keikkailemaan, ditsi. Tony keikka on siellä ensi kuussa. Ja huomenna ollaan sitten Jalasjärven Jalasjärven kautta Kurikan Energia-areenalla. Paikalliset tietää, että se on vähän niin kuin ehkä sanotaan... semmoinen pieni taistelun aihe, että onko se nyt Jalasjärveä vai Kurikkaa, mutta sanotaan näin, että se on Jalasjärvi, mihinkä minä olen menossa. Vai onko se nyt sitten Kurikka? Joka tapauksessa siellä Energia-areenalla meikäläinen nähdään, kun siellä on huomenna kemut ja meikäläinenkin on siellä soittamassa, joten sinne ihmeessä paikan päälle. Muita keikkoja tuossa on tulossa syyskuun puolella, vaikka kuinka paljon makasiinia tuolla Kurikassa ja siellä on Kullervoa Seinäjoella, mutta niitä kannattaa seurata vaikka meikäläisen DJ Tony Facebook-sivulla, jossa siis on semmoinen kisa myöskin menossa, että kun 4500 tykkääjää kautta seuraajaa tulee sinne, niin laitetaan vähän DJ Tony T-paitoja liikenteeseen. Joten jos et ole jo seurannut meikäläistä siellä Facebookissa, niin käy tekemässä se saman tien. Mutta mennään nyt toiveella eteenpäin, koska niitä on taas tänä perjantaina tullut aika paljon. Sehän on hyvä merkki, koska silloin se tarkoittaa sitä, että teitä on kuulolla siellä paljon. Ja hyvä, pysykää siellä. Mennään eteenpäin. Täällä Marika kirjoittaa, että laitoin jo tekstiä tai viestiä tekstarilla, mutta laitan tänne WhatsAppiin myöskin. Janne on monesti toivonut biisejä ja olet lähettänyt mulle terveisiä häneltä. On ollut aina kiva kuulla, kun radiosta tulee terkkuja. No, sehän on aina tosi kivaa edelleenkin. Jannelle nyt vaimon ominaisuudessa haluan lähettää viestin, että Janne, mä rakastan sua. Tässä lukee kyllä vakastan sua, mutta ehkä kuitenkin sanotaan toi R-llä. Rakastan sua oikein isolla sydämellä mankka. Ja tämä biisi on sitten toivottu tuohon mukaan. Tätä on toivonut myöskin muut tänä iltana. Joten tämä tuntuu olevan semmoisessa pikku nosteessa, tämä vanha, hieno Eurodance-biisi. Myöskin Joona on toivonut tätä, mutta laitetaan tämä nyt ensisijaisesti siis Jannelle Marikalta. Biisi on todella, todella hieno. BG, The Prince of Rap ja The Color of My Dreams.

0: Moikka DJ Toni.
1: Moi.
0: Kiitos näistä Okun tuurauksista. On ollut kyllä tosi kiva kuunnella näitä ohjelmia tässä kesän aikana. Ja
1: no kiva kuulla.
0: Toivottavasti kuullaan jatkossakin vielä lisää.
1: Varmasti.
0: Ja biisi toiveena olisi Sashin Rock the Block. Hyvää kesän jatkoa kaikille. Moi moi.
1: Moikka moi ja samoin sinne.
2: DJ Sash is about to rock.

Rock the Block ja näin Sash. Seuraava biisi on semmoinen, joka pääsi meikäläisen yllättämään nyt, että tätäkin toivotaan ja joku vielä muistaa tämän biisin meikäläisen lisäksi. Tämä biisi vie nimittäin meikäläisen todella vahvasti yläasteaikoihin ja siihen, kun tuli käteen Hausmyllyn kakkosalbumi Sä oot jees. Tähän astihan Hausmylly oli heiltä oli totuttu kuulemaan tämmöistä vähän niin kuin hauskempaa musaa, tai melkein kaikki biisit oli vähän semmoista kieliposkessa tehtyä dancea, vähän raptorityyliä ja tälleen, mutta tässä 92 julkaistussa Sä oot jees-albumissa alkoi olla myöskin semmoisia ns. Vähän vakavampia biisejä, ja tässä on itse asiassa todella dramaattinen biisi, jota Anssi on toivonut tähän iltaan. Biisi on Sä oot jees-albumin aivan ensimmäinen raita, eli avausraita, joka antoi heti niin kuin merkkejä siitä, että nyt on Hausmylly uudistumassa, enkä ainakaan meikäläinen moittinut ollenkaan, että mihin suuntaan. Tämä on edelleen yksi mun Hausmylly lemppareita kautta aikojen. Biisi on nimeltään Kaikki loppu.

0: Inariin Anssille ja Inarin porukalle soi siinä Hausmyllyn Kaikki loppuu, ja tämä ihan kukaan räjäytti WhatsAppin. Tänne tulee tosi paljon viestejä ja fiilistelyä siitä, että ai niin, Hausmyllä on tosiaan näinkin kovia helmiä, joita ei ole kuultu pitkään aikaan. Memi kirjoittaa, että tämä on ihan semmoinen täysin unohtunut helmi Hausmyllyltä. Ja myöskin täällä WhatsAppin puolella Katja kirjoittaa, että onpa vahvat kätkät vipat, en muistanutkaan, jopa vähän kasarisoundia. Ja kyllä, Lowland, joka tässä varmaan näistä soundeista suurimmaksi osaksi ainakin vastasi, niin teki myöskin Kätkätin Yksin sateeseen biisiä. Kun tarkkaan kuuntelee, niin todennäköisesti ton biisin pohjilla ja soundeilla meni myöskin Yksin sateeseen. Ja kyllä täytyy sanoa, että tosiaan tuolta Hausmyllyn tuotannosta, kun mennään siitä ikävästä lokakuusta taaksepäinkin, niin kyllä sieltä löytyy todella paljon hyviä biisejä, että iso hatun nosto Hausmyllylle. Se on ehkä mainettaankin parempi bändi, koska sieltä löytyy sitten sitä huumorimusiikkiakin paljon, ja moni on ehkä vähän leimannut se, että Hausmylly on sellainen ja sellainen bändi, mutta kun vähän tarkemmin kaivelee, niin siellä on itse asiassa todella, todella laadukasta suomalaista dance-musiikkia. Se siitä meikäläisen Hausmylly-lovesta tähän kohtaan, mutta menemme eteenpäin ihan erinomaisella musiikilla. Tulossa pian Pandoraa ja Alice DJ:tä Retroradiossa. Mä oon DJ Tooni, kiva, että oot kuulolla.
1: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
16: No tohon kannattaa tarttua.
15: Pirkka nektariinit, euro 99 kilon rasia.
16: Raikkaampaa.
15: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia vitosella.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Hitmixin Retroradio ja DJ Tooni. Parasta perjantaissa.

0: Täältä suoranaan, kuulkaa Seinäjoen sykkeestä, DJ Tony tarjolle retroradiota viimeisen kerran tänä kesänä, kun DJ Oku sitten, Oku Luukkainen palaa kuvioihin ensi perjantaina pitkän tauon jälkeen. Ja varmasti on monille kivaa saada Oku takaisin studioon, mutta haluan kuitenkin kiittää teitä kaikkia, että olette hyvin pysyneet mukana kesällä ja kuunnellut meikäläistäkin, koska toiveita joka perjantai niitä tulee paljon ja se... Se, jos mikä on oikein todella, todella kivaa ja sydäntä lämmittävää. Porista tulee nytkin Tytiltä toive. Siinä lukee, että moi DJ Tony, hyvää perjantaita sulle ja kuuntelijoille täältä Porista. Kiitos samoin. Isän ja mun yhteinen suosikkibiisi on Captain Jackin ja Captain Jackin Captain Jack. Tai itse asiassa nyt kuulkaa, nyt täytyy sanoa, että nyt mä luen vanhempaa viestiä Tytiltä, joka tuli jo viime perjantaina, mutta mennäänkö tähän tämän perjantain viestiin kuitenkin? No, mä voin soittaa ton sun ja iskän biisin myöskin tuossa myöhemmin, mutta mennään siihen, mitä meinasin soittaa seuraavaksi. Edelleen Tytiltä Porista tulee nämä terkut. Ja musa toiveena on tällä kertaa Leila Keita. Ja tytti antoi tommosen vähän niin kuin haasteen meikäisen valita, että kumpi laajataan, Electric vai Open Sesame. Sanotaan, että jos nyt oltaisiin DJ-keikalla ja meininki on ylimmillään, niin mä todennäköisesti laittaisin Electricin, mutta koska se soi melkein aina, kun Leila Keita jotain soitaan, niin tällä kertaa laitetaan se iso ensimmäinen soolohitti Open Sesame. Tämä nimittäin toimii kans erittäin hyvin tänä päivänä. Ja tytti ja tytin iskä, laitetaan se Captain Jack sit vähän myöhemmin.
1: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

Leila Kay ja Open Sesame. Tätä biisiä ennen Leila Kay teki Robin Rassin kanssa hienoja biisiä, kuten Rock the Nation ja mitäs muita niitä olikaan, ei kaikki tule mieleenkään, mutta Leila Kayllä oli tosi paljon biisejä jo ennen Open Sesamea, mutta se oli ensimmäinen oikein semmoinen super iso hitti tämä Open Sesame, joten kiva soittaa myös.

0: tämän Pandoran, jos mä saan valita, ja tällä kertaa saan. Pandoran Don't You Know soi tässä.
1: Retro Radio.
2: Retro Radio.
1: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen Retro Radio.
1: Retro Radio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
1: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Your one man show leaves me alone, sanoo Pandora, mutta onneksi tämä retroradio ei mikään one man show ole, vaikka meikäläinen täällä ihan yksi studiossa seinällä tällä hetkellä onkin. Nimittäin musiikkiin vaikutatte juurikin te laittamalla WhatsAppissa vaikka ääniviestillä omaa toivetta numeroon 0401836576 ja hetken päästä kuullaan teille toivomusiikkia lisää. Jonossa on muun muassa ATC ja E-Type.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
5: Raikkaampaa.
4: Sekä valiolaktoosittomat

0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Sailaway Alehintaan. Sailaway Tallinnaan. Koko syksyn. Sailaway. Sailaway koodilla Sailaway. Tervetuloa kylään. Eckerline.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95.
8: IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Verraton. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
2: Hok-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

ATC, eli A Touch of Class, 2000-luvun aivan alun isolla hitillään Around the World, tätä toivoi Aki. Ja sitten mennään meikäläisen tekemään musiikkiin. DJ Tonin ja Terhin Kuka viereen jää -kappaletta on toivottu. Muun muassa Juhan Peura sitä toivoi ja myöskin Janne, joka kirjoittaa, että nyt kyllä kun olet viimeistä kertaa, lainausmerkein viimeistä kertaa, no tälle kesää viimeistä kertaa puikoissa, niin laitan nyt se sun oma biisi, Kuka viereen jää soimaan. Ja PS:llä vielä Mankka vakastaa mua. Tää siis viittauksena siihen aikaisempaan terveisiin, että kyllä se ihan oikein oli kirjoitettu. Tää on tämmönen inside joke, että se vakastaa. No mutta, hieno juttu, että meikäläisenkin musiikkia toivotaan edelleenkin. Tässä siis tosiaan meikäläisen Terhin tekemä biisi, Kuka viereen jää.

0: Poliisiopistoa mukaillen. Thanks.
1: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.
2: No hei, hei. Se oli ihan my pleasure, että kiitos vaan. Tässä on E-Type ja I just wanna be with you.

0: kesäisen leetkeitä rytmejä siinä E-Typeilta I Just Wanna Be With You, ja kesäiset rytmit kuuluu kesäkuukauteen, joka tämä elokuu on, vaikka nyt miltä näyttäisi pihalla, niin minä pidän kiinni siitä, että tämä on vielä kesätuurausta tämäkin ilta. Sari laittoi viestiä tuossa jo aikaisemmin ja kyseli montaakin biisiä, ja pääsimme sitten semmoiseen yhteisymmärrykseen, että nyt soitetaan Modern Talkingia ja Brother Louis heiltä, ja tämmöinen 98-versio vielä kyseisestä biisistä, joka taisi olla Modern Talkingin ensimmäinen sinkku, ja tämän jälkeen tuli sitten vasta You're My Heart, You're My Soul. Jos joku tietää toisin, niin voi korjata mua vaikka tuolla Facebookissa tai WhatsAppissa. Mutta Modern Talking on siis meikäläisiä ollut sille lapsuuden bändejä, nimittäin sen huomasin kyllä silloin ihan pikkuskilinä tämän You're My Heart, You're My Soul -biisin ja heidän sen albuminsa, The First Album, se oli niin kovaa kamaa meikäläiselle silloin, että piti ihan tosiaan kirjoittaa fanikirja sinne Saksaan, josta olen muutaman kerran ehkä jo kertonutkin, mutta pitäähän tämä nyt aina kertoa, kun Modern Talkingia soittaa, että ihan innoissaan lähdettiin Lapuolta asti sinne jonnekin Saksaan. Saksaan tosiaan fanipostia, varmaan jostain suosikista löydettiin aikanaan osoite, ja isoveli auttoi sitten kirjoittamaan englanninkielisen fanipostia. Sieltähän tosiaan tuli semmoinen fanikortti takaisin, ihan signeerattuna, siinä oli Dieter Polenin ja Thomas Andersin kuva ja nimmarit. Ainakin mä haluan uskoa, että ne oli aivan aidot nimmarit, jotka Dieter ja Thomas olivat omakätisesti meikäläiselle Lapualle asti lähettäneet. Kiitos siitä, Modern Talking.
1: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesäviä.

0: Modern Talking ja Brother Louis 98 comeback-versio. Hetken päästä mennään tuommoisiin retroradion perusasioihin jälleen kerran, kun otetaan Scooteria ja DJ Popoa levylautaselle. Scooteria onkin tänään tullut vasta yksi biisi. Asia korjaantuu tuossa Tuokiossa.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi/.
2: Hitmix. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Moi, mä oon Untamo.
12: No moi Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sanoi?
13: Niin, se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
12: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo. Kysyitkö vielä sen?
12: Minkä sen?
13: Niinkö sen?
12: Aha. No, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule puuhilloon. Bonus. Tuplana. Ah, kuulitko? Bonus tuplana.
16: Hok-Elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Thank you!
1: Anskulle soi siinä huomisen synttärin kunniaksi skuutteria ja biisihän oli tietenkin nimeltään Maria, I like it loud. Ja tänne tuli Kaadiltakin viesti, että ai viitsi, tulee viime lauantain Tampereen keikka mieleen, miten tätäkin biisiä siellä laulettiin. Ja vielä keikan jälkeenkin, kun jengi maleksi alueelta, lauloporukka yhteisesti tätä dirt. Ja Kaadin mielestä keikka oli aivan upeeta. Ja näin on kuullut vähän useampienkin sanoneen, että Tampere City Festivalin tietenkin huippukohta ja muutenkin yksi kesän huippukohtia oli viime lauantainen skuutterin keikka. Mutta se tosiaan Anskulle huomisen synttärin kunniaksi. Oikein paljon onnea myöskin täältä studiolta. Ja Jukka laittoi viestiä WhatsAppissa. Hei Toni, mukava kuulla sua radiossa. Tänään meillä tuli vaimon kanssa 20 vuotta täyteen yhdessä. Onneksi olkoon myös sinne. Nyt toivebiisinen, jonka myötä erittäin rakkaat terveiset vaimolle täältä pihasaunasta DJ Bobolta Pray. Ja tällä biisillä seuraavat 20 vuotta. Aivan mahtavaa. Onneksi olkoon vielä kerran Jukka ja vaimo.

0: DJ Bobo ja Pray. Kamilla toivoo ensimmäistä kertaa WhatsAppin kautta ja hänen toiveensa on ATB:n Let You Go, joka menee rakkaan serkun muistolle.
1: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony parasta perjantaissa.

0: ATB Let You Go, todella kova transehitti sieltä 2000-luvun alkupuolelta. Ja sitten on jälleen tullut tänne WhatsAppilla ääniviesti, joten kuunnellaan, minkälaista toivetta sieltä pukkaa.
1: Iltaa, iltaa, DJ Tony. Tässä olisi kuule sellainen tilanne, että tässä on nyt emännän kanssa pari päivää tuuhastettu tuota autojen kimpus, ja huomenna olisi siellä Seinäjoella autohifi-kilpailut, ja sinne mentäisiin vähän kasettia soittamahan, niin oltaisiko saatu tähän iltahan tuota vähän menoja alkaa vipattaa, niin Auriumin Daimoni.
0: Aika kova laitetaan nyt kisojen kunniaksi Auriumia ja terkkuja tämän myötä myöskin Auriumin Jarkolle isosti tuonne Vaasan suuntaan ja myöskin Piritalle tietenkin. Tämä on hieno kappale nimeltään Daimoni.

0: Tonin kello tulee kohta 9, eli 3 tunti lähtee liikenteeseen ihan hetken päästä. Täällä ollaan kuitenkin studiossa ehkä vähän useampikin tunti tänään, jos vaan jaksatte olla mukana, joten tänään siis vedetään yli sen kunniaksi, että meikäläinen viimeistä kertaa tänä kesänä nyt turraamassa täällä okuluukkaista. Mutta laita omaa toivemusiikkiisi edelleen tuonne WhatsAppiin, numero on vanha tuttu 0401836576. Hetken päästä on tulossa muun muassa Valdos People ja Fragma.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisiä. Näin paljon on jo soitettu, mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi/.
2: Hitmix.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
6: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
7: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
8: Sail away Alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away, koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
12: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
12: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
15: No tohon kannattaa tarttua.
14: Pirkkanektariinit, euro 99 kilon rasia.
15: Raikkaampaa.
14: Sekä valiolaktoosittomat kreikkalaiset ja lohkeavat jogurtit plussakortilla 6 purkkia 5:sella.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.

0: että oli olemassa tämmöinen instrumentaali klubibiisi, ja sitten oli Coco-nimisen artistin I Need a Miracle, ja joku DJ keksi sitten laittaa tämän Fragman Toca Me instrumentaalin Cocon biisin päälle, tai toisinpäin, ja siitä sitten syntyi niin hyvä yhdistelmä, että biisi julkaistiin hän omana biisinään nimellä Toca's Miracle. Mutta myöhemmin tästä on tullut jos jonkinlaista säätöä tästä biisistä, tätä ei nimittäin taida edelleenkään löytyä tuolta Spotifysta, koska tässä on niin kuin lupaongelmia nykyään. että kenen alkuperäinen idea tämä nyt oli tehdä näin ja kenelle kuuluu tästäkin minkälaiset tekijänoikeuskorvaukset, joten biisiä on ehkä vähän hankalampi löytää nykyään, joka on vähän omituista, koska biisi oli kuitenkin valtavan iso hitti siihen 2000-luvun aivan alkuvuosina. Tämä on siis Fragma ja Toca's Miracle.
1: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony parasta perjantaissa.

Piti oikein käydä tarkistamassa, mikä on Tokas Miraclen tilanne nykyään. Ja kyllähän se nykyään löytyy näköjään Spotifystakin, mutta oli kyllä useamman vuoden poissa sieltä. Mutta onneksi löytyy nykyään, nimittäin tuossa on ihan semmoisia isoja virstanpylväsbiisejä sieltä 2000-luvun alkupuolelta. Josko 2001 toi tuli, en muista nyt ihan tarkalleen, mutta varmaan jotain sinne päin. Sitten mennään vähän taaksepäin ajassa 2001 vuodesta sinne on Ysärin puolen väliin, sanoisin. Ja semmoiseen Eurodance-ralliin, jota aina silloin tällöin toivotaan, mutta tämä on varmaan suuremmalle osalle porukasta vähän tuntemattomampi ralli. Pete laittoi kuitenkin tänään viestiä, että, ja Pete ei ole itse asiassa ainut tänään, nyt unohdin, että kuka toinen toivoo.

tänään, mutta Pete oli ainakin se, joka ensimmäisenä laittoi, että löytyykö semmoinen biisi kuin 10 Minutesin Your Toy. Se olisi kiva kuulla. Ja kyllähän se Retro Radiosta löytyy.

Kovaa Eurodance-poljentoa tarjoilee 10 minutes se biisi, oli nimeltään Your Toy. Sitten mennään poikabändin musiikkiin, mutta ei nyt mihinkään semmoisiin ihan sanotaan slovaritunnelmiin tai semmoisiin kaikista popimpaan poikabändimatskuun. Nimittäin on varmaan aikaisemminkin sanonut, että East 17 on ehkä meikäläiselle kuitenkin se tärkein

0: kohtuullisen värikäs historia on tälläkin bändillä, se oli East 17 ja It's Alright. Siihen historiaan kuuluu muun muassa semmoinen comeback, joka ei oikein onnistunut, se meni pilalle siinä kohtaa, kun Tony Mortimer, tämä räppäri ja biisin kirjoittaja, vetäisi turpaan tätä laulaja Brian Harveyta, jolla oli hieman, sanotaanko, asenneongelmia. Mutta se siitä, East 17 hieno musiikki, onneksi jäi elämään, vaikka sekoilut vähän varjosti sitten sitä loppuuraa, vaikka East 17 keikkailee edelleen, toki aivan totaalisesti eri muodossa kuin mitä näihin aikoihin. Retro Radio pyörii edelleen, DJ Tony täällä studiossa, ja viimeinen tunti olisi normaalisti menossa nyt, mutta nyt kun viimeinen tuuraus perjantai meikäläisenä on tänä kesänä, niin ehkä me jatketaan vähän yli tänä perjantaina, ainakin jos te pysytte mukaan.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman.

0: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
4: Missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
8: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
9: Bonus! Tuplana! Kuulitko? Bonus tuplana!
10: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

0: Kaima poika Toni kirjoittelee tuolle, että nyt fiilistellään vähän Memory Lanea ja katsellaan vanhoja CD-levyjä. Näistä kyllä osa on kulutettu sen verran loppuun, ettei enää meinaa oikein soida soittimessa, mutta onneksi meillä on moderni teknologia, joka toistaa vanhankin biisit. Joo, fiilisteltiin vanhaa hausmyllyä tuossa WhatsAppissa Tonin kanssa ja sitten päädyttiin semmoisen tulokseen, että kuunnellaan vähän erotikkia tähän kohtaan ja se oli Willie, You's a Billy Boy. Kyllähän erotikki on kanssa semmoinen bändi, että siltä löytyisi vaikka kuinka paljon biisejä soitettavaksi tähänkin iltaan ja edelleenkin perään kuultan sitä, että tänne saa laittaa vaikka kuinka paljon toiveita lisää, koska ei olla lopettamassa tänään kello 22, sen nyt ainakin voin luvata.
1: Moi Toni,
0: moi.
1: Kiva kuulla sua. Soittelet kyllä tosi hyvää musiikkia ja sulla on hyviä miksauksia, mutta jos näin saisi toivoa, niin toivoisin Okun ja Saaran biisiä, Missä oot?
0: Joo.
1: Täällä viikonloppua vietellään Kajaanissa. Terveisin Leena.
0: No niin, terkkuja sinne takaisin Kajaaniin Leenalle. Tästä lähtee soimaan DJ Oku Luukkasen ja Saarahan siinä on kertosäkeessä ja mukana myös Lavaredon biisi on nimeltään Missä oot?

0: DJ Aku Luukkanen ja Lavan Reedon ja tietysti myös Saara Forsberg siinä. Se oli Missä oot. Seppo kirjoittaa Hiippakunnan keskuksesta ehtoota. Simpsion kuntoportaissa tuli käytyä tänäänkin ja aivan meinas lähellä olla sydänkohtaus, jos tiedät mitä tarkoitan.
1: Retro Radio joka perjantai 6:00. Hip Mix.
0: Kyllä tiedän. Se tarkoittaa sitä, että on aika kuunnella Get Me Going.

0: Näin ainakin oletan, että Sepolla ei oikeasti ottanut siellä mitenkään pumpun päälle, vaan se oli semmoinen akuutti heart attack and get me going -puutostila siellä Simpsion kuntoportais. Se on nyt viimeistään nytte hoidettu, että ei muuta kuin terkkuja takaisin sinne hiippakeskukseen.
1: Retroradion löydät Fase

Jos juuri tällä hetkellä kuuntelet Retroradiota autoratissa, nyt kannattaa ottaa iisisti ja panna vaikka auto hetkeksi aikaa parkkiin, koska tää on aika kova biisi.

0: Moikka DJ Tony, koittanut tässä miettiä toiveeksi jotain biisiä, mikä ei ainakaan liian usein radiossa soi. Laitahan soittamaan Blumhenin Boomerang, niin saadaan vauhtia perjantai-iltaan. No sitä todellakin tuli, ja nyt kaikille kuskeille, niin nyt voi taas lähteä liikenteeseen, sillä ihan pikkusen himmataan tahtia, mutta ei tietysti aivan hirveästi, eli varovasti aina tietenkin liikenteessä. Se oli Juhan toive tosiaan Blumhenia ja hieno kappale Boomerang. Blumhenkin on semmoinen artisti, joka kävi tuossa muutamia vuosia sitten tuolla Jysärissä, mutta valitettavasti kuuluu niihin, jotka meikäläinen missas, mutta toivottavasti siihen tarjotusmahdollisuus, vaikka Blumhen on vähän uhannut, että ura alkaa live-puolella ainakin olla siinä. No, toivotaan, että asia ei kuitenkaan ole niin. Onhan niitä peruttu, niitä lopettamispäätöksiä aikaisemminkin, eli toivottavasti myöskin tässä tapauksessa asia on juuri niin. Tänään siis vedetään pikkusen yli, en tiedä vielä paljonko, riippuu vähän kuinka aktiivista on meininki myöskin tuolla WhatsAppin puolella, joten toivepiisejä saa myöskin tuossa kello 22 jälkeen laittaa tuonne numeroon 0401836576, joten nyt asialla ja sinne omaa toivepiisejä vaikka saman tien. Hetken päästä homma jatkuu Raman ja Hadawayn musiikilla.
1: Vielä ennätä peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni.

0: kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
6: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
7: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
13: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
11: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

Köyliön koto, eli Rama ja Light My Fire täällä fiilistellään Facebookissa, ei Facebookissa, vaan WhatsAppissa tietenkin, että nyt on kova löytö jälleen kerran. Mutta joo, kyllähän tätä aika useinkin soitellaan, tätä Raman läpimurtosinkkua, joka oli aikanaan aikamoinen leka ja oli pitkän aikaa Suomen diskolistallakin. Ja Markku Raskinen Raman kanssa meikäläisellä on ollut ilo myöskin tehdä musiikkia ja tuntea tämä hieno mies tuolta Köyliöstä jo useamman vuoden ajan, ja kyllähän toi Light My Fire edelleen toimii todella, todella hyvin. Pysytään noissa tuliaiheisissa kappaleissa, joita on vähän vähemmän soitettu, tai no let's face it, tosi paljon vähemmän soitettu Hathaway-kappale tähän kohtaan perjantai-iltaa. Tämä on Catch a Fire.

0: Moikka Toni, Leena tässä. Jos vedät yli ja mahtuu vielä biisejä, niin toiveena olisi Keida Krutsin New High Energy. Olisi tosi hyvä. Kiitti, moi!
1: No tämähän on kova biisi. Kiitos toiveesta Leenalle. Tämä on siis Keida Krutsin ja New High Energy. Ja ylihän tässä vedetään, mutta kuinka kauan, se on vähän teistäkin kiinni.

Pia kirjoittaa WhatsAppissa, että nyt on niin hyvä flow tehdä hommia, että ainakin pari tuntia pitää vetää yli. Ai että. Ja Hanna fiilistelee vielä viime viikonloppuun, mutta ei skuutteria, no ehkä varmaan siitäkin, mutta erikseen oikein Bass Hunter mainittu tässä Hannan viestissä. Tampere City Festival plus Bass Hunter on yhtä rakkautta, yhtä sydäntä. Eli jos Bass Hunteria saisi, niin kiitos!

0: Se oli Bass Hunter ja Booten Annahan se oli, mutta tällä kertaa vaan ei sillä toisella kotimaisella, vaan ihan Lontooksi Now You're Gone. Ja normaalisti tosiaan tässä kohtaa iltaa meikäläinen kiittelisi ja poistuisi nukkumaan jonnekin, mutta tällä kertaa nyt kun on viimeinen tuuraus huki, niin jatketaan vielä hetken aikaa ihan sen kunniaksi. Tämä on sen verran kivaa hommaa ollut taas koko kesän. Hetken päästä on tulossa Vedetään yli-niminen biisi, ja sehän tarkoittaa sitä, että homma jatkuu.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
7: Niin.
6: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
7: Siis kaikki samalla sovelluksella.
6: Oma postilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
8: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
1: Tänään vedetään yli.

0: perjantaissa.
1: No pakkohan se on tosiaan kerran kesässä meikäläisenkin vetää yli, vaikka se on enemmän okuluukkaisen juttu. Ja äsken kuultiin okuluukkaisen Raptorin vedetään yli sen merkiksi, että kun meikäläinen on viimeistä kertaa puikossa tänä kesänä, niin vedetään nyt jonkin verran yli. Eli annetaan vähän lisää biisejä teille yökyöpeleille ja viikonlopun vastaanottajille. Aivan huikea ääniviesti tuli juuri äsken tänne studioon, kuunnellaan se tähän kärkeen.
2: Ja kivaa iltaa kaikille Hitmixin kuuntelijoille. Tämä Retroradio on siitä ihana ohjelma, että täällä kuulee sellaista musiikkia, mihin ei ole aikaisemmin törmännyt, ja sitten niistä tuleekin lempparibiisejä.
1: Totta.
2: Tämä mun toivebiisi on siitä elävä esimerkki. Tätä yksi kaveri kerran toivoi ja kuulin sen ensi kertaa. Se olisi taas kiva kuulla. Se on ihana, taiteellinen, ihan fantastinen Imperion Atlantis.
0: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.
3: Atlantis.

Poliisiopiston Vol 2. Kiitoksia kaikille. Kiitoksia Hitmixin johtoportaalle. Kiitoksia Hitmixin kaikille työntekijöille. Kiitoksia Okuluu.

0: Tiilikainen. Kiitoksia kaikille. Kiitos kaikille muillekin ja Ruotsin kuninkaalle ja Norjan kuninkaalle ja kaikille ja Ukrainan presidentillekin kiitokset lähtöä tästä. Erittäin paljon kiitoksia koko kesästä, kun olit täällä tuuraamassa tätä okua, kun se oli siellä lomalla. Kiitoksia. Toivena haluaisin esittää DJ Popon Don't Dance With Me. Somebody Dance With Me, sin nimismän. Ja sitten vielä haluaisin erityiskiitokset antaa isälle ja äitille. Kiitoksia siskoille ja veljille ja kaikille muillekin, jotka ovat tämän hienon illan meille antaneet. Ja vedetään yli. Kiitos, Jamppa.
1: No niin, Jamppa, tämä alkoi kuostaa niin kuin Oscar-gaalalta, että tässä kiitetään aivan kaikki mahdolliset. Mutta hei, kiitos sulle, että kuuntelit ja kiitos kaikille teille muillekin. Tämä on DJ Bobo. Somebody Dance With Me.

Jotenkin tuntuu siltä, että tätä ylivetoa on odotettu, koska alkoi tulla toiveita aivan todella järkyttävän paljon tänne WhatsAppiin, ja se on hyvä, antaa tulla vaan 0401836576.

0: Scooter ja Fire. Retroradio jatkuu. Se jatkuu niin pitkään kuin täällä jaksetaan olla. Tai no ainakin jonkun aikaa. Laittakaa toi biisejä lisää. Hetken päästä kuullaan muun muassa Wildest Peoplea. Täällä pysytään.
1: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi/.
2: Hitmix.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Säästä kuin mestari.
3: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää kaksi puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanja hintaan 249,50. Tasan.
2: TOOLS. Tools tekee mestarin.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on. 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio, aikuinen meininki. Eira.fi.
9: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
10: Hok-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
11: Ysärit.
12: Ja 2000-luvun

0: Tommi kirjoittaa, hello Tony, Valdo kun uhkaili jysäreillä, että se oli nyt sit siinä, että ei enää ensi vuonna tuo esiintymään, niin kelpaisi tämä biisi eli Emperor's Dawn tähän paniikkiin. Se oli tosiaan keisarin aamun koitto, eli Emperor's Dawn ja Waldo's People. Toivottavasti tämäkin on semmoinen juttu, että se vielä jollakin lailla ainakin joksikin aikaa peruuntuu, että nähdään Waldoakin vielä jysäreillä, mutta katsotaan nyt sitten mikä tilanne.
1: No morjesta.
0: Moi.
1: DJ Tony.
0: Yes.
1: Raman Light My Firein soidessa taustalla tuli tässä mieleen, että jos siellä tänään ehdit soittamaan, niin sinun eli DJ Tonyn ja Raman yhteiskappaleen hetkemme on nyt, niin olisi kyllä tosi hieno homma.
0: Joo.
1: Ja kiva on taas ollut tänäänkin perjantaina ja jäädään kaipaamaan sinua, mutta seuraavaan kertaan sitten. Terveisin Ari Tampereelta.
0: Kiitos Ari. Ihan mahtavaa. Että sinä ja monet muut vakiokuuntelijat ovat pysyneet myöskin kesällä meikäläisen messissä. Ja tää on kyllä ollut ihan huikea kesä myös muulle. Tässä tosiaan biisi, joka tuli julkaistua Jysäri perjantai.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Marko kirjoittaa, moi DJ Tony, miten ois, saisko soittoon? West Bam, Celebration Generation, ois kova leka kultaiselta 90-luvulta. Todellakin, tää on todella kova. Ja tää on semmonen biisi, joka myöskin vähän muokkaa sitä, että mitä kotimaisissa diskoissa voi soida. Siis ihan diskoissakin, ei vaan pelkästään klubeissa. Oli hienoa, että saatiin tämmöstä nopeampaa ja vähän niinku tykimpääkin kamaa Saksanmaalta soimaan täällä Härmässä. Celebration Generation!

0: Hit Mix Retro Radio. This is Bushman. I love you and I want you to continue to listen to this wonderful channel because I don't need no one else but you in my life.
1: Siinä todella sympaattinen Bushman, joka kävi toissa vuonna, viime vuonna siis, tuolla Jysärissäkin esiintymässä. Ja huikee No One Else Remixaus Interfaceilta. Joku laittoi tuonne WhatsAppiin. Mä oon jo kadottanut sen viestin, koska täällä on niin paljon viestejä. Mutta joku kirjoitti, että ei ole vielä tullut No One Else, ja kyllä se kuuluu viimeiseen tuurausiltaan. Olen samaa mieltä. Toivottavasti Interface Remixi tästä Bushman klassikosta kelpaa. Kello on minuutin yli puoli 11. Edelleen vedetään. Ja kyllä vedetään varmaan vielä 11 päällekin.

0: Solid Bass ja CB Miltonia, Fun Factory ja Heath Hunter ja kaikkea tämmöistä vielä tänään Retroradiossa. Ihan hetken päästä jatketaan.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. aurinkomatkat.fi.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteille, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
10: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
9: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
10: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
9: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
10: Siis teit mitä?
9: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
16: Ei oo muuta tylsä hänä.
15: Ei oo.
17: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
18: Hok-elannon Prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.
19: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony. Parasta perjantaissa.

WhatsAppissakin kommentoidaan, että nyt tulee hyviä biisejä. Se on aivan totta. Toiveet on tosi kovia tässä vaiheessa iltaa. Ylivertään Retroradiota, DJ Tony täällä studiossa Seinäjoella. Laita mulle vähän viestiä tänne 0401836576 WhatsAppissa. Tämä on Prove Your Love, Jaakon toive tähän iltaan. Fun Factory, erinomainen.

0: Fun Factory kuuluu meikäläisen lemppariin Eurodance-bändeihin. Ja sen pikku knoppitieto tästä bändistä, että silloin aikanaan, kun Fun Factory lähti tekemään live-keikkoja, niin heidän laulajataan Palja Dojun oli liian nuori lähteä messiin. Ja sen takia sitten kansikuvissa ja keikoillakin nähtiin ihan joku toinen kuin se oikea laulaja. Mutta Palja sitten tuli kyllä mukaan näihin uusiin comeback-keikkoihin. Hänet nähtiin myös Seinäjoella Club Onni-teekissä vähän harvinaislaatuisemmassa Suomen keikassa. Sitten tänne tuli viestiä Nannalta. Nanna, mä sanon tässä vaiheessa jo, että nyt ei tule tätä biisiä, mitä sä toivot, mutta tämä bändi kyllä sitä tulee. Hetkinen.
1: Moikka, se on Sanna täältä, vaan täältä. Terve.
0: Terve, terve.
1: Voisiko mitenkään saada vaikka ton tota...
0: Joo, minkä?
1: Nelirivisen.
0: Eli Movetronia.
1: Olisin onnellinen, kiitos.
0: Toivottavasti olet onnellinen myös siitä, että tulee Movetronia, mutta ei nelirivistä tässä vaiheessa, kun nyt on pistetty niin sanotusti tempoa ylöspäin tässä niin kuin pikkutuntien kunniaksi, niin soitan vähän nopeampaa Movetronia, mutta sellaista, mitä ei varmana ole soitettu kyllä aikaisemmin, koska mä en ainakaan löytänyt tätä koneelta ollenkaan, mä juuri äsken sen onnistuin tonne saamaan, nimittäin Romeosta ja Juliastahan tehtiin myös aivan erilainen versio, sen lisäksi, että tämä on niin kuin tämmöinen duuriversio, eikä molliversio, niin tämä on esitetty englanniksi, mutta Movetron on asiaa. Tämä on Romeo and Juliet Major Mod Mix Original.

JP kirjoittaa WhatsAppissa juuri äsken. Tää on mulla jollain platinapainoslevyllä, jolla on kaikkea muutakin häröilyä. Tää on ehkä vähän häröilysektorista tämä duuriversio Romeosta ja Juliasta. Ja vielä enkuksi Romeo and Juliet, mutta Movetronia se kuitenkin oli ihan ehtaa tavaraa. Ei siis Pätti Rydia, vaan ihan Movetronia. Joo. Miika kirjoittaa, että hei, tuleehan myös rakennusteline viimeisen kesätuurauksen kunniaksi. Mikä rakennusteline, ne kuuntelijat, jotka ei ole kuullut ihan kaikkia lähetyksiä huutaa? No tämä! Tämä on DJ Professor Rocking Me. Mutta kun höristät korvia tässä perjantai-illassa Retrodion suuntaan, niin saatat kuulla tässä naisen laulavan, että rakennusteline! Ei tossa vielä, mutta myöhemmin. Let's go!

0: WhatsAppissa kysytään, DJ Tony, mikä tämä rakennusteellinen biisin nimi on? Ja joka kerta, kun mä soitan tänne, näitä kysymyksiä tulee. Se on DJ Professor ja Rocking Me on tämän biisin oikea nimi.
1: Joo, mutta rakennusteline biisi. Mutta tiedätkö, mikä biisi on se, jonka, missä kysytään, kuka vei mun sanomalehden?
0: Kyllä tiedän. Se on Army of Lovers, Israelism.

0: kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.

kisa. Mun piti mennä kotiin jo tunti sitten, mutta nyt vedetään viimeisen tuurauslähetyksen kunniaksi siis hieman yli. Eikä me yksi tunti vielä vedetä. Jossain tuolla WhatsApp-viesti sanottiin, että kyllä se yleensä tarkoittaa, että sitten menee lauantai puolelle, kun vedetään yli. No katsotaan nyt vielä sitä, mutta noi käännösversiot biiseistä tai väärin kuulut biisien sanat, niin ne aiheutti WhatsAppissa myöskin semmoista repeilyä, että siellä epäiltiin, että nyt tulee seuraavaksi rudimentaalinen Not Giving In, eli nakkivene biisiä huutaa, mutta lähdetäänkö nyt kuitenkin ihan normaali linjalle? Hitmix. Ja otetaan Snipersi Fire Solid Bass Remix tähän myöhäisiltaan. Olisi noita lisääkin. Esimerkiksi Tatu Not Gonna Get Us, eikö se makkara tehdas?

Snipers ja Fire Solid Bass remixiä tuolla huudetaankin sitten jo WhatsAppissa, että oikeaa Solid Bassia myöskin. Hannu haluaa, että meidän kaikkien pitäisi katsoa peiliin. Niin joo, siis kyllä. Itse asiassa tämä sopii tähän seuraavaksi, koska tässäkin on semmoinen väärin kuultu mahdollisuus, koska kun siinä sanotaan, että look into my eyes and see, niin mun mielestä se on aina kuostanut siltä, että look into my eyes, MC. Nyt voitte itse tsekata, mikä on tilanne. Tää oli Bass.

Look into my eyes, MC. On se aivan selkeästi ja nyt se on teilläkin päässä ikuisesti. Solid bass ja mirror, mirror. Ehkä tässä alkaa pieni väsy painaa, koska jutut muuttuu hieman levottomammiksi, mutta joo. WhatsAppissa kommentoidaan näitä väärinkuultuja, että mä luulin varmaan 25 vuotta, että I Follow the Sunissa lauletaan I Need Your Jotain Memories, mutta se olikin Warm Embrace. Joo, hei, mulla on vielä yksi. Mikä se olikaan? Se oli Alexian tää Number One. Ja joo, I'm gonna be your prisoner. Niin mä aina kuulin, että sen lauletaan I'm gonna be your prisoner. Ja sit se laulaakin, että I'm gonna be your crazy love tai jotain. Ei, mä pidän sen mun alkuperäisen väärin kuulun. Se on paljon parempi. I'm gonna be your prisoner. Sibi Miltonia toivottu. Tää on kova tyyppi. Vähän niin kuin Hathaway vanavedessä tullut kaveri tuolta Belgian suunnalta, muistaakseni, vai Hollannista. Erinomainen biisi, It's a Loving Thing.

C.B. Milton, It's a Loving Thing. Ja ai että, meidän parhaat kuulijat, ne ei vaan luovuta, vain WhatsAppia nyt täynnä näitä väärin kuultuja juttuja. Yksi sai mut repeämään niin täysin, että mun on pakko

0: Apina vei. Hei, kiitos Pasi tästä. Sä pilasit ton biisin multa lopullisesti ja hymiöiden määrästä päätelee aika monikin on nyt sitten sitä mieltä, että kyllä se on selkeästi apina vei. Ja Ampekin sieltä laitto viestiä, että nyt menee sitten koko yö miettiessä, että mitä se apina vei.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.
5: Jore, leiki, kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa hyvä.

0: terveyslehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

The Prodigy ja Voodoo Peoplehan se siinä. Hannu kirjoittaa tuolla WhatsAppissa, että no tätä en ole kuullut radiosta varmaan 25 vuoteen kertaakaan. Loistavaa. Ja samoin täällä fiilistellään WhatsAppissa myöskin Arin toimesta, että Prodigy on ollut mulle suosikki. Innostuin kuuntelemaan myöskin dokumentin historiasta tuolta YouTubesta. Ja kyllä tämä on niin kuin soinut myöskin taksiratissa niin paljon Arilla, että ihme kun ei tullut enempää sakkoja. Joo, voin hyvin kuvitella, että kun Voodoo People lähtee soimaan, niin vaikka ei volumeakaan olisi niin kauheasti, niin tekee mieli ehkä vähän polkaista, vähän enemmänkin polkaista. Prodigy kuuluu meikäläisenkin suosikkeihin, taitaa olla ihan, jos näin niin kuin rehellisiä ollaan näin pikkutunteina tai lähellä keskiyötä jo, että taitaa olla minun kaikkien aikojen lempparibändi, joka on nyt nähty livenä muuten 11 kertaa tänä kesänä, että olivat tuohon melkein naapuriin, provinssiin, ja totta kai pitää olla aina paikalla, kun Prodigy tulee vähänkin tuohon johonkin lähelle. Ja kyllä edelleen tämäkin bändi lunastaa livenä aika hyvin, vaikka Keith Flint valitettavasti ei tietystikään porukassa enää mukana olekaan. DJ Boboa! Shadows of the Ninth biisi sopii ehkä tähän aikaan yöstä soitettavaksi vähän paremmin kuin normaalisti Retrodiossa, mutta tämähän kuuluu ihan peruskamaan. DJ Bobo, ole hyvä! Shadows of the

Jotenkin tulee semmoiset vahvat flashbackit jostain yöelämästä 90-luvun loppupuolella. En tiedä, olisiko 98 vuosi tai joku tämmöinen vuosi jossain Vaasan Fontaanassa, kun tätä on vedetty. Jotenkin siltä tuntuu. Se oli Neja ja Restless. Hieno toivekappale. Nyt mä missasin senkin, että kuka tämän viestin laittoi, mutta joku oikein toivoi Neja Restlessia ja piti oikein kaivella se soittoon. Mutta soitetaan nyt tässä, kun mennään ihan viimeistä puolta tuntia. Mä oon nyt päättänyt, että puoleen yöhön asti mennään ja sitten on ylivedetty. Mutta niin Markus tuossa laittoi jo ihan perusohjelman aikana, että löytyykö sun levylaukusta tämä legendaarinen 90-luvulta oleva hittibiisi, Casey Dean, Simo Goes Boing. No kyllä löytyy, Siis kaikiltahan se löytyy, jolla on Techno and Dance 2 kokoelma. Se oli aika myyty kokoelma aikanaan. Siinä meikäläinenkin törmäsi tähän ensimmäisen kerran. Ja Casey Dean, Simo Goes Boing on kyllä semmoinen kulttibiisi, että pakkohan se nyt on soittaa perjantai-iltana 5 yli puoli 12 Retroradion yli.

0: vetotunnilla. Tässä on niin kuin mahtava introkin, että tämä pitäisi ottaa ihan kokonaan. Tämä lähtee sulle, Markus. Kiitos loistavasta toiveesta. KCD. Simo goes. Boing.
1: Pojat, hei. Tässä on kiva kaveri, joka haluaa oppia tekemään semmoisia ralleja, jotka menee kaupaksi.
2: Yleensä valitaan pohjaksikin tuttu sävel, minkä kansa tuntee omaksensa, ja siihen sitten toinen rytmi. Esimerkiksi...
3: Simo vaatehuoneelta, hei.

0: kaikki minun tilini. Nämä miehet ovat tehneet taiteelle suuren palveluksen.
1: Nämä miehet ovat tehneet taiteelle suuren palveluksen, sanotaan Casey Dean, Simo Goes Boingin loppusekunneille. Ja Teeme kuittaa tuolla WhatsAppissa, että nyt ollaan niin syvässä päädyssä, että meikäläinen tarvii kuulokkeet. Ei kuulokkeet, vaan kellukkeet. Onkohan DJ Tony vähän väsynyt? Jätän teidän itse arvattavaksi.

0: Two Unlimited ja Get Ready for This. Retroradio jauhaa vielä, vaikka kello lähentyy puolta yötä. Vielä on vähän jotain jäljellä, että pysykää vielä siellä. On tuolla ainakin yksi skuutterikin jonossa, joten kannattaa venata sit.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta Hitmix.
2: Hitmix.
3: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Tunda.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hei, maistaisko pirtele?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Bonus! Tuplana! Ah, kuulitko? Bonus tuplana!
6: HOK-elannon prismoissa on bonus tuplana. Saat S-etukorttia näyttämällä bonusta jopa 10%.

Siinä se nyt tuli. You're gonna be my prisoner. Vai oliko se muka Crazy Love? No oli miten oli, niin se oli Alexia ja number one tältä kesähittien kruuna tulta kuningattarella, koska no, kerroin hänelle myöskin onniteekistä ja Seinäjolle, että sähän oot se Ysärin kesähittien kuningatar, se on niin kuin selkeä homma. Ai että, ihana Alexia. Muutama juttu enää jäljellä, tai pari biisiä. Sandstormin lupasin soittaa, Sandstorm tulee nyt.

Nyt kun tässä on tämä superhiljainen kohta, niin käytetään tilaisuus hyväksi varmaan sallin, että kun tässä alkaa yliveto loppua, niin otetaan tämä mahdollisuus kertoa täältä viesteistä, mitä on tullut, että tulee nuoruus mieleen, kirjoittaa eräs kuulijamme. Joonas kirjoittaa, että kesä

yö ja kuskina 18-vuotiaana. Tyttöviisikko kyydissä. Haluaisin päästä takaisin niihin aikoihin. Kukapa ei, ja kuulostaa erittäin tutulta.

Daruden Sandstorm. Ja kyllä täytyy kompata tuota Joonaksen äskeistä WhatsApp-viestiä, että kesäyöt silloin nuorena, ne oli aika huikeita kyllä ajella yöllä ja kuunnella Tapani Ripattia. Ja tähän liittyen pakko lukea teille WhatsApp-viesti Jarilta, joka oikeastaan täytyy sanoa, että vähän liikutti meikäläistä täällä studiossa. Jari kirjoittaa, että tätä kuunnellessa tulee väkisinkin mieleen Tapani Ripatti. Tony on tavallaan tämän päivän Ripatti, oman sukupolvensa tanssimusiikin asiantuntija, joka ei vain soita levyjä, vaan tuntee musiikin ja sen taustat. Jos Ripatti toi aikanaan diskon ja elektronisen tanssimusiikin suomalaisille radioaloille, niin Tony tekee samaa Ysärin Eurodancelle. Hieno jatkuma. Kiitos Jari, kiitos tosi paljon tästä, koska Tapani Ripatti on suurin idolini DJ-skenessä helposti. Ja kiitos teille kaikille muillekin. Tämä on ollut aivan huippukesä jälleen kerran. Retroradio-tuuraukset on aivan huippuhommaa. Hienoa, että tätä kuunnellaan. Hienoa, että tulee viestejä paljon. Hienoa, että saan tehdä tätä. Kiitos Oku, kiitos Hitmix. Ja kiitos tosiaan ennen kaikkea te kaikki kuulijat. Toivottavasti palataan jälleen asiaan. Viimeisenä biisinä laitetaan Scooterin Our Happy Hardcore. Hyvää kesän jatkoa, hyvää loppuvuotta. Mä palaan ääneen, kun mahdollista. Moikka!

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä. Hitmix.
1: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
3: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi. Mä oon Untamo.
8: No moi, Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin. Se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyit sä vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha. No, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuhiloon.
0: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.

0: time. Breaks.
1: Laitatko Jussi pause? Mutsi soittaa. Jussi, pause. Laita nyt.
2: En mä pysty.
1: Siis paina nyt sitä pause.
2: En pysty.
1: Anna tänne se ohjaaja. Siis hetkinen. Eihän sulla ole tässä ohjelmassa kuin play-nappeja.
2: Ei niin. Ei olekaan.
3: Tiedät, mitä Hitmixin aamuissa painetaan arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play, Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut.
4: Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mietitään biisejä, jonka musavideo on ainakin henkilökohtaisesti jäänyt mun päähän pyörimään, niin yksi niistä on ehdottomasti Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head. Eikä vähiten siitä syystä, että Kylie Minogue tanssahteli tämän biisin musavideossa hopeisessa kiiltävässä mekkosessaan. Vuonna 2001 julkaistu Can't Get You Out of My Head oli Kylie Minoguen uran jättimäinen superhitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 40 maassa ja myi yli 4 miljoonaa kappaletta, tehden siitä yhden 2000-luvun alun suurimmista pop-ilmiöistä. Ei ole varmaan olemassa hirveän montaa ihmistä, joka ei tätä ikonista la la la koukkua tunnista. Tämä biisi on tänäkin päivänä Kylie Minoguen uran tunnetuin kappale.

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Hitmix. Parhaat ysärit.

0: nosta kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä petä.

0: Joonaksen hitmiksissä saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä, onko sillä David Guettalla kans?
0: Joo, silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistuu kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nightcrawlersin Push the Feeling On on alun perin jo vuonna 92 julkaistu house-biisi, joka on vuosien varrella saanut lukuisia uusia versioita ja remiksejä. Ehkä tunnetuimpana omalle sukupolvelle ainakin on Pitbullin Hotel Room Service. Mutta Push the Feeling on todellinen tanssimusiikin peruskivi, joka pitää sisällään true ysärin soundin. Ja jotenkin hyvin vaikea olla tanssimatta, kun tämä biitti lähtee rullaan.

0: Hyvää huomenta oppilaat. Tänään onkin luvassa sitten tiukka kuusituntinen taloushallinnon parissa. Aloitetaan perusteilla ja syvennetään sitten aina esimerkkikeissien kautta.
1: Tässä oli sulle esimerkkikeissi.
0: Mitäs nyt tapahtuu?
1: No tää on se play.
2: Kuuntele Hitmixin aamuista miestä, joka ei saarnaa taloushallinnosta, vaan painaa aina play. Jussi Ridanpää. Arkisin 6-10. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Mr. President Coco Jumbo. Tämä on monelle se 90-luvun kesäbiisi. Vuonna 96 julkaistu Coco Jumbo, se on rento, se on aurinkoinen ja biisinä todella helppo lähestyä. Ei stressiä, ei kiirettä, pelkkää hyvää fiilistä ja muistoja lämpimistä päivistä. Mut itseni tää vie mun kaverin mökille itse asiassa, jonne menin eräänä kesälomana yökylään joskus lapsena. Ja muistan ikuisesti, kun kuulin tän heidän rantasaunan radiosta ekaa kertaa ja jäin oikein miettimään, että onpa kesäinen biisi.

0: Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: Vahva. Roteva. Voimakas.

0: Joku ja Hitmix. Kuka soittaa?
1: David Guetta tässä. Lähin sellaista varmistelee, että teillä on siis vielä 2 viikkoa se kesäkisa käynnissä.
0: No kuule Guetta, näinhän se asia on.
1: Yes, yes, yes. Mä oottelen täällä jo savukoneet lämpimänä. Kesä on ollut crazy. Ibiza hyryää ja meitsi pumppaa biittiä. Pum, pum, pum.
2: David ja Ibiza ovat lämpiminä. Oletko sinä? Osallistu supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Se on se kysymys.
3: Hey.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Labushin Be My Lover on eittämättä yksi Eurodancen kaikkein suurimmista klassikoista. Se on vuodelta 1995 ja Sweet Dreams-albumilta, joka teki Labushista kansainvälisen nimen. Ja Be My Lover on kyllä niitä biisejä, jotka syttyy välittömästi eloon tanssilattialla. Tästä biisistä on myös muuten tehnyt Hypaton ja David Guetta todella kovan version, joka löytyy myös esimerkiksi minun henkilökohtaiselta juoksusoittolistaltani. Käyn lenkillä usein. Alkuperäinen on tietysti ajaton ysäribiisi, josta on moneen tilanteeseen ja fiilikseen.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Se olisi 68 euroa. Tää näyttää, että sun kortilla ei olisi katetta. Oisko sulla toista korttia, millä maksaa?
1: Ei, ei oo. Mut mulla on tää.
0: Ihan kiva, mutta me ei olla pankki. Tuolla olisi tiskejä odottamassa.
2: Tiskaaminenkin sujuu mukavammin Hitmixin aamujen parissa. Jussi Ridanpää, arkiaamuissa 6-10.
3: Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1995 italialainen Corona jatkoi Eurodance-menestystään julkaisemalla kappaleen Baby Baby. The Rhythm of the Nightin jälkeen moni kelasi, että onks korona yhden hitin ihme? Ei se siihen jäänyt. Baby Babyn tarttava kertsi, Sandy Chambersin voimakas laulu ja italialainen tanssilattia osaaminen nosti kappaleen listojen kärkeen ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Vaikka tässä vuosia vierähtänyt, Baby Baby toimii edelleen. Onhan tää nyt niitä biisejä, jotka kuuluu kesäiseen automatkaan. Mieti, sulla on ikkunat auki, mökkitiellä pölyävän soran keskellä tai sit siihen hetkeen, kun grillihiilos alkaa vähän hiipua, mutta kukaan ei ole vielä valmis lopettamaan iltaa.
2: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix.
3: 100 päivää kesää.

0: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hit mix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Joonaksen hitmiksi saa isommat bassot. Mitä?
1: Sakke tässä. Onko sillä David Guettalla kanssa?
0: Joo. Silloin kaikista isoimmat bassot.
1: Hyvä. No mä menen sit osallistua kisaan, koska isot bassot on parhaat bassot.
2: Näin on, Sakke. Sulla on vielä tämä ja ensi viikko aikaa osallistua supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Sitä on Hitmixin kesä.
3: Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Rehabin Rock My Body pohjautuu suoraan Shashin vuoden 1997 klassikkoon Ecuador. Tämä uusi versio käyttää alkuperäisen ikonista melodiaa ja uudenlaisen näkökulman biisiin tuo myös romanialainen laulajatar Inna. Tässäpä siis oiva sekoitus uutta sekä vanhaa.